Just play me a little bit now. Just do it to me.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Lietuvos probacijos tarnyba rugsėjį vykdė sustiprintas prevencinės priemonės, kuriuo metu tikrins asmenis, kurie vykdė smurtinius ar seksualinius nusikaltimus prieš moteris ir vaikus. Užtikrinant visuomenės saugumą, pareigūnai rugsėjo mėnesį, sustiprintas prevencinės priemonės visoje Lietuvoje vykdės tiek darbo dienomis, tiek ir savaitgaliais. Šiame daugiau nei 1700 asmenų, kuriems skirta probacija, buvo teismo įpareigoti arba savanoriškai lankė pykčio valdymo ir elgesio keitimo programas smurtaujantiems šeimoje. Vilniuje per pirmosius 3 maistinio aliejaus rūšiavimo mėnesius specialiuose konteineriuose jos surinkta beveik 3,9 tonos, pilnai užpildyta apie 30% visų konteinerių tinklo. Teigia Vilniaus atliekų sistemos administratorius. Jo domenimis pašalinus vandenį, maisto likučius ir kitas priemaišas liko 2,3 tonos sutvarkyto maistinio aliejaus Vilniuje. Maistinį aliejų rūšiuoti iš 196 specialius konteinerius, esančius 21 miesto seniūnijoje, gyventojai gali nuo birželio 1 dienos. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad Kapčiamiesčio poligono projekto įgyvendinimas Lazdijų rajone vyksta sklandžiai, o gyventojų nusiskundimų dėl proceso nėra. Primename, kad pernai gruodį Valstybės gynimo taryba priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligono Lazdijų savivaldybėje. Be to nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išprendžiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę. Remiantis tarptautinėmis gairėmis, Lietuvoje šiuo metu yra 8 kartus mažiau defibriliatorių, nei turėtų būti, jei norime, kad sistema veiktų efektyviai. Nemaža dalis šių prietaisų prieinami tik darbo metu, tad jei nelaimė nutiktų naktį ar po darbo valandų, šie prietaisai būtų užrakinti ir neprieinami. Tai dar ne viskas. Dalis įrengtų prietaisų savivaldybėse nėra registruoti bendroje sistemoje, tad nelaimės atveju vėlgi juos būtų sunku rasti ir jais pasinaudoti. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai triuškinamai laimėjo svarbius regioninius rinkimus. Jie rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje surinko mažiausiai 44% balsų, rodo 2 visuomeninių transliuotojų balsavusių rinkėjų apklausos. Alternatyva Vokietijai gerokai lenkė kanclerio Friedricho Merco centro dešinėje partiją, kurios sąskaitoje buvo 18,5% balsų. Tačiau dar per anksti vertinti, ar kraštutinių dešiniųjų partija iškovos absoliučią daugumą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nors derybos su Kyjeve viešinčiais JAV pasiuntiniais vertinamos teigiamai, šiuo metu atrodo, jog karas su Rusija tikriausiai tęsis ir ateinančią žiemą. JAV pasiuntinys Stivas Vitkofas po derybų su Ukrainos prezidentu ir Rusijos vadovu pareiškė, kad Rusija ir Ukraina turi leistis į kompromisus, jog būtų užbaigtas jau daugiau nei 4 metus vykstantis karas. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu nurodė evakuoti kai kurias vakarų kranto nausėdijas, kurios pagal Izraelio įstatymus laikomos neteisėtomis, pranešė finansų ministras. Nors visos Izraelio nausėdijos vakarų krante pagal tarptautinę teisę laikomos neteisėtomis, kai kurios jų įkurtos be vyriausybės pritarimo ir dažnai susidedančios vos iš kelių surinkamų namų, yra laikomos neteisėtomis ir paties Izraelio. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras pareiškė, kad nepaisydama naujų ES apribojimų, Vengrija ir toliau suteiks apsaugą šaukiamojo amžiaus vyrams iš Ukrainos. Madjaras pareiškė, kad Budapeštas išsaugos teisę suteikti apsaugą tokiems vyrams, kurių daugelis, pasak jo, yra Užkarpatės regiono etniniai vengrai. Šiame regione, kuris ribojasi su Vengrija, gyvena apie 100 000 etninių vengrų.
1: Sportas.
0: Turnyre Kretoje dramatišką pergalę šventė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė. Turkijos ekipa 81-79 palaužė Milano Emporio Armanio. Pergalė vietinėme čempionate įsirašė Londono Arsenal. Anglijos Premier lygoje titulą ginantis Arsenal namie 2-1 palaužė Londono Chelsea. Arsenal iškovojo trečią pergalį iš tiek pat galimų. Chelsea prarado pirmuosius taškus.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, po pietų kai kur iš tankesnių debesų trumpai ir negausiai palis ar pasirodės lietaus, bus vidutinio stiprumo pietvakarių vakarų vėjas, įdienojus oras šils iki 17-22 laipsnių. Naktį antradieniais vyraus nepastovus debesuotumas, žymesnio lietaus neprognozuojama, pūs ramus pietinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra pasiskirstis tarp 8-13, prie jūros 14-16 laipsnių. Antradienio dieną lietaus debesys nespės pasiekti mūsų šalies, tik vakarė jie pasieks vakarinio šalies pakraštį. Stiprės pietinių krypčių vėjas. Įdienojus termometrai rodys 20-25 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Metas pirmadienio spaudos apžvalgai. Ja, šį kartą pradėsime nuo straipsnio iš portalo lrt.lt. Lietuvos valstybės skolos valdymo išlaidos 2027 metais pirmą kartą viršys 1 milijardą eurų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė sako, kad pats skaičius savaime nėra riba, kurią peržengus prasideda skolos krizė. Tačiau Lietuvos galimybės išlaidauti, apribojantį 60% bendrojo vidaus produkto ribą, vis arčiau. Nors Lietuvos skola pastaraisiais metais augo, jos ir BVP santykis išlieka vienas mažesnių Europos Sąjungoje. Valstybės duomenų agentūros duomenimis bendroji Lietuvos valdžios sektoriaus skola 2025 metų pabaigoje sudarė 33,3 milijardo eurų, tai yra 39,5% BVP. Palyginti didžiausias skolas Europos Sąjungoje turėjo Graikija, Italija, Prancūzija, Belgija ir Ispanija – virš 100%. Itin nedidelėmis skolomis galėjo pasigirti Estija, Liuksemburgas, Danija ir Bulgarija. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo kaunadiena.lt. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sakė, iš vyriausybės sulaukęs patikinimo, kad bus peržiūrėtos esamos šalies mokesčių sistemos spragos, tačiau kelia klausimą, ar pažadas neįvesti naujų mokesčių kartu nereiškia, jog valdžia netmeta galimybės kelti jau taikomų tarifų. Anot verslo atstovo, nors pozityviai nuteikia vyriausybės vadovo ir finansų ministro pažadas neįvesti naujų mokesčių, nerimo kelia neigiami šiemet įsigaliojusios reformos rezultatai biudžeto surinkimui. O apie tai plačiau rašo portalas kaunadiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija portale etaplius.lt. Dėl klimato šiltėjimo Lietuvai grėsia dažnesnės ir galingesnės stichijos. Vilniaus universiteto profesorius Gintautas Stankūnavičius prognozuoja, kad ateityje šalyje daugės ne tik gausių kritulių, bet ir stiprių perkūnijų, škvalų, krušos bei viesulų. Pasak klimatologo rugpjūčio pabaigoje Lietuva nusiaubusi audra, savaime nėra klimato kaitos padarinys, tačiau klimato pokyčiai gali sudaryti palankesnės sąlygas dažnesniems ir intensyvesniems ekstremaliems reiškiniams. Kilanti oro temperatūra, kuri geriausiai atsispindi didėjančioje pasaulinio vandenyno paviršiaus temperatūroje, lems ir didesnį garavimą bei labai drėgnų oro masių dažnesnę advekciją į netropines platumas, sakė Stankūnavičius. Anot jo, dėl to Lietuvoje gali daugėti rytų, tačiau itin intensyvių kritulių, galinčių sukelti staigius potvinius, žemės ūkio naudmenų ar urbanizuotų teritorijų užtvindimus. Kylanti temperatūra sudarys sąlygas kitiems labai intensyviems reiškiniams vystytis, tokiems kaip perkūnijos, kruša, škvalas bei viesulas, pabrėžė klimatologas. Stankūnavičiaus teigimu, visiškai pasiruošti visiems ekstremaliems gamtos reiškiniams nėra įmanoma, tačiau dalį priemonių galima įgyvendinti gana greitai. Matyt, niekas nėra pilnai pasiruošęs įvairiems kataklizmams, pažymėjo jis. Kaip pavyzdį klimatologas pateikė Japoniją, kurie nepaisant griežtų reikalavimų statiniams ir infrastruktūrai, neįmanoma visiškai apsisaugoti nuo itin stiprių žemės drebėjimų. Anot Stankūnavičiaus, Lietuvoje reikėtų daugiau dėmesio skirti gamtinėms teritorijoms, miškams, pelkėms, natūralioms pievoms ir vandens telkiniams. Pavyzdžiui, sustabdykime plynų skirtimus, tai didžiulė bėda, ragino jis. Pasak Stankūnavičiaus, sengirės, pelkių masyvai ir natūralios pievos padeda reguliuoti drėgmės apykaitą, silpnina sausrų poveikį, švelnina potvinius ir kaupia CO2. Jis taip pat siūlo natūralizuoti kanalizuotos upių ir upelio atkarpas, mažinti dirbamų laukų plotus, juos skaidyti žaliosiomis zonomis, atsisakyti monokultūrų bei didinti žaliuosius plotus miestuose. Klimatologas teigia, kad šių metų vasara Lietuvoje buvo gana įprasta ypač lyginant su vakarų ir vidurio Europa, kurie fiksuotos intensyvios karščio bangos ir sausros. Vis dėl to jo vertinimo, kylant vidutiniai temperatūrai, Lietuva ateityje taip pat gali susidurti su panašiais reiškiniais, nors jų intensyvumas ir mastas mūsų regione tikėtina būtų mažesnis. O apie tai praneša portalas etaplius.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš Vokietijos. Kraštutinė dešiniojo partija Alternatyva Vokietijai sekmadienį iškovojo triuškinamą pergalę regioniniuose rinkimuose. Visgi jai pritrūko iki daugumos, kad galėtų suformuoti pirmąją šalies kraštutinio dešiniojo vyriausybę federalinėje žemėje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Populiarumą prarandančio Vokietijos kanclerio Friedricho Merco partija patyrė triuškinamą pralaimėjimą rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. O prieš imigraciją nusiteikusios ir Rusijai palankios, Alternatyva Vokietijai kandidatas į premjerus pareiškė, kad mes sukūrėme istoriją ir kad partija turi aišku mandatą valdyti. 35 metų Ulrichas Sigmundas sakė, kad rinkėjai pasiuntė signalą, kad taip toliau tęstis negali. Jis pridūrė, kad labai geras rinkimų kampanijos rėmėjas šioje kampanijoje buvo Friedrichas Mercas. Alternatyva Vokietijai siekia absoliučios daugumos žemės parlamente, kad galėtų valdyti vieną ir įveiktų vadinamąją ugnies sieną, tradicinių partijų atsisakymą bendradarbiauti su kraštutiniais dešiniaisiais. Galutiniai rezultatai parodė, kad partija Alternatyva Vokietijai pritrūko 3 vietų, jie gaus 39 mandatus 83 vietų parlamente. Zigmundas pareiškė, kad partija nesileis į žaidimus, pavyzdžiui, mažumos vyriausybės formavimą. Tačiau neaišku, kaip jos susiskaldė oponentai galėtų formuoti kokią nors stabilią vyriausybę be jos. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699 15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Sveikatos apsaugos ministerija lengvina reikalavimus intensyviosios terapijos skiriams regionuose, taip siekiama išlaikyti teikiamas paslaugos. Ligoninių vadovai sako, intensyvioji terapija nutolusiuose regionuose būtina, tačiau atkreipia dėmesį, kad šalia didesnių veiklos galimybių reikėtų ir didesnio finansavimo. Centralizuotas šildymas Lietuvoje šį mėnesį vidutiniškai jau 40% brangesnis nei prieš metus. Šilumininkai perspėjo ruoštis kone trečdaliu brangesniam ir visam šildymo sezonui. Visgi energetikos tarybos vadovas pripažįsta, kad šildymas brangs, tačiau brangimo tikisi per pus mažesnio. Gyventojams jau plūstantys savivaldybės prašyti kompensacijų artėjančiam šildymo sezonai. Ministrė žada, kad pinigų joms nepritrūks, tačiau 12% sumažinti PVM iki buvusio pernai 9% nesutinka. Regionuose daugėjo žmonėms su negale apsaugotų būtų. Savivaldybės būstus daugiausia nuomoja, remontuoja ir juose apgyvendina šeimas arba vienišus asmenius. Jos gal ir įsigytų, tačiau mažesnių būtų nekilnojamojo turto rinkoje trūksta. Apsaugotas būstas – tai socialinė paslauga, suteikianti gyvenamąją vietą bendruomenėje ir minimalią specialistų pagalbą iš dalies savarankiškiems augusiems asmenims. Prieš keletą metų Vilniaus valdžia užsimojo pažaboti paspirtukininkų savivalę. Dalyje gatvė pribotas leistinas greitis, kai kur jų eismas visai uždraustas, taip pat atsirado specialios aikštelės, kuriuose galima palikti elektrinės mikroidumo priemonės, kad jos nekliudytų praeiviams. Tačiau pastaruoju metu viešojoje erdvėje vėl padaugėjo skundų apie netvarkingai paliktus paspirtukus. Nuo Europos Sąjungos populiarios jaunimo programos Erasmus atskirti Vengrijos universitetai gali vėl prie jos prisijungti, pranešė šalies švietimo ministrė. Beveik 20 aukštųjų mokyklų, tarp jų ir kai kurie geriausi Vengrijos universitetai, iš jos programos buvo pašalinti 2022 metais, kai valdant tuometiniam nacionalistinių pažiūrų šalies vadovui Viktorui Orbanui, jos buvo perduotos fondo nuosavybėn. Proeuropietiškas konservatyviųjų pažiūrų ministras pirmininkas Pietris Madjaras balandį vykusiuose rinkimuose nugalėjęs Orbaną pažadėjo išspręsti šią problemą, siekdamas atblokuoti visas Europos Sąjungos lėšas ir šaldytas dėl susirūpinimo teisinės valstybės principų Vengrijoje. Europoje nuo sezono pradžios užregistruota daugiau kaip 1000 užsikrėtimo vakarų Nilo virusų atveju. 15 Europos šalių registruoti iš viso 1086 atvejai, kai žmonės užsikrėtė vietoje. Tai yra ne kelionėse. Daugiausia atvejų priskaičiuota Italijoje, Graikijoje ir Ispanijoje. Vokietijoje žinoma apie 2 atvejus. Taip pat atveju be kitako užregistruota Prancūzijoje, Niderlanduose ir Austrijoje. Vakarų Nilo virusą platina uodai. Tarptautinės atominės energijos agentūros duomenimis Rusijos okupuotos Zaporižės atominės elektrinės zonoje Ukrainos pietryčiuose įsigaliojo paliaubos. Jos skirtos suremontuoti elektros linijas ir atkurti elektros tiekimą jėgainiai. 6 reaktorius turintis Zaporižės elektrinė yra didžiausia Europoje. Nuo 2022 metų kovo mėnesio ją kontroliuoja Rusija. Irano vyriausiasis derybininkas pagrasino greitesniu ir stipresniu atsaku į JAV atakas, Teheranui nusitaikius į amerikiečių karo laivus, reaguojant į JAV atakas prieš tanklaivius. Iranas pranešė, kad jo pajėgos užpuolė JAV karinį ant vandeninį bepilotį laivą, bandžiusi įplaukti į Hormūzo sąsiūrį, po to, kai atakavo kitus laivus, atsakydamos į amerikiečių smūgius 3 naftos tanklaivėms.
1: Sportas.
0: Barcelonos futbolininkai tęsė sėkmingą sezono startą. Jie išvykoje 5-0 sutriuškino Valenciją. Lietuvos top lygos rungtynėse Kauno Žalgiris 5-0 pranoko Telšių Džiugą. Kauno Žalgiris įsitvirtino antrojoje Lietuvos čempionato vietoje. Ir apie orus. Šiandien bus debesuotas su pragidrulys. Po pietų kai kurie štankesnių debesų trumpai ir negausiai palis ar pasirodės lietaus. Pus vidutinio stiprumo pietvakarių vakarų vėjas. Įdienojus oras šils iki 17-22 laipsnių. Naktį antradienį įsivyraus nepastovus debesuotumas, žemesnio lietaus neprognozuojama. Pus ramus pietinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 8-13, prie jūros 14-16 laipsnių. Antradienio dieną lietaus debesys nespės pasiekti mūsų šalies, tik vakare jie pasieks vakarinio šalies pakraštį. Stiprės pietinių krypčių vėjas. Rytoj dienojus termometrai rodys 20-25 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

kalbant apie futbolą, kiekvienas taškas auksinis būtent tokiamis nuotaikomis į 30-ąjį top lygos turą po pusantro mėnesio pertraukos tarptautinėme fronte sugrįžo Vilniaus Žalgiris. Žaliai balti savo aikštėje priėmė futbolo akademijos Šiauliai futbolininkus. Rungtynės baigėsi rezultatu 1-0, o tai sustiprino vilniečių pozicijas kovoje dėl čempionato viršūnės. O Italijos futbolo pirminybėse susirėmė dvi šį sezoną nepriekaištingai pradėjusios komandos – Turino Juventus ir Milan komandos. Po šios akistatos abi komandos prarado pirmuosius taškus. Milan išvykoje 1-1 sužaidė lygiosiomis su Juventus. Armando Kučio, Pijaus Širvio ir Artemijaus Tutiškino atstovavimą Celija patyrė antrą šio sezono nesėkmę Slovenijos lygoje. Čempionų titulą ginanti ekipa namuose 0-1 pralaimėjo Koper komandai. Ir apie tenisą. Ispanas Carlosas Alcarazas tęsė sėkmingą žygį prestižinėme US Open teniso turnyre. Ispanas 6-4, 6-3, 6-4 įveikė JAV atstovą Tommy Paulą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Praėjus 2 savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros, bendrovė energijos skirstymo operatorius ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusių elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, per 7-13 parų iki 440 eurų, o daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų, už apgyvendinimą iki 60 eurų per parą, generatoriaus nuoma iki 40 eurų per parą, už jo pirkimą iki 220 eurų, už jo kurą iki 90 eurų per parą. Pirmadienį Vilniuje prasideda kasmetinis Lietuvos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų vadovo susitikimas, kuriame bus aptariami užsienio politikos ir saugumo klausimai. Vienu pagrindiniu susitikimo klausimu šiemet bus pasirengimas Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Taip pat ketinama aptarti nacionalinio saugumo stiprinimą, ekonominės diplomatijos bei strateginių tarptautinių partneryščių plėtrą. Profesinio mokymo įstaigose pirmą kartą pradėti rengti profesijos mokytojai. Tokią mokymo programą pasirinko 125 asmenius. Pirmadienį pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. O mokslo metus profesinio mokymo įstaigose iš viso pradėjo apie 18 200 naujų mokinių. Tiek jų sudarė sutartį su mokyklomis po pagrindinio ir papildomo vasaros priėmimo. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad Kapčiamiesčio poligono projekto įgyvendinimas Lazdijų rajone vyksta sklandžiai, o gyventojų nusiskundimų dėl proceso nėra. Primename, kad pernai gruodį Valstybės gynimo taryba priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligono Lazdijų savivaldybėje. Be to nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus 2 didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę. Prasidedant JAV sąjungininkų jūrų pratyboms, Šiaurės Korėjos lyderis pažadėjo savo šalies karinį jūrų laivyną paversti branduolinį ginklą turinčiomis pajėgomis. Pirmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Šios savaitės pratybos, kuriuose dalyvauja Japonija, Pietų Korėja ir Jungtinės valstijos, buvo pradėtos rengti 2023 metais, o jų tikslas pareigūnų teigimo yra užkirsti kelią Pchenjano raketiniams ir branduolinėms grėsmėms. Pirmadienį dėl ugnikalnio įsiveržimo sustabdžius veiklą ir 10 000 keleivių įstrigus oro uostuose, pagrindinės Džakartos oro uostas ir dar 3 oro uostai pratęsė savo uždarimą iki 18 valandos. Šalies geologijos tarnyba nurodė, kad įsiveržimo tikimybė išlieka didelė. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu nurodė evakuoti kai kurias vakarų kranto nausėdijas, kurios pagal Izraelio įstatymus laikomos neteisėtomis, pranešė finansų ministras. Nors visos Izraelio nausėdijos vakarų krante pagal tarptautinę teisę laikomos neteisėtomis, kai kurios jų įkurtos be vyriausybės pritarimo ir dažnai susidedančios vos iš kelių surenkamų namų, yra laikomos neteisėtomis ir paties Izraelio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nors derybos su Kyjive viešinčiais JAV pasiuntiniais vertinamos teigimai, šiuo metu atrodo, jo karas su Rusija tikriausiai tęsis ir ateinančią žiemą. JAV pasiuntinys Tyvas Vitkovas po derybos su Ukrainos prezidentu ir Rusijos vadovu pareiškė, kad Rusija ir Ukraina turi leistis į kompromisus, jog būtų užbaigtas jau daugiau nei 4 metus vykstantis karas.
1: Sportas.
0: Dominika Banevič Belgijoje vykusiame turnyre iškovojo bronzos medalį. Lietuvė nukeliavo iki pusfinalio, kuriame 3-2, 1-4, 2-3 nusileido Niderlandų atstovai Big Girl India. Šiame turnyre kova dėl trečiosios vietos nebuvo vykdoma, tad Banevič, patekdama į pusfinalį, užsitikrino bronzos medalį. Klaipėdos Neptūnas patyrė antrą pralaimėjimą iki sezoninės rungtynėse. Klaipėdiečiai išvykoje 64-77 pripažino Roko Kondratavičiaus treniruojamos Rygos Zeli ekipos pranašumą.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien danguje atsiras pragiedrulių, tankesni debesys praplauks vakariniuose šalies rajonuose. Iš pavienių žemesnių debesų kai kur trumpai palis. Pietvakarių vakarų krypties vėjas pūs vidutinio stiprumo. Įdienojus temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį dangus liks nepastoviai debesuotas, žemesnio lietaus jau nenumatoma. Pietinių krypčių vėjas bus nestiprus. Pragidrėjus temperatūra kris iki 8-13, pajūryje bus kiek šilčiau apie 14-16 laipsnių. Antradienio dieną danguje vėl formuosis tankesnė debesys, kai kur trumpai palinos. Vėjas krypties nekeis, liks vidutinio stiprumo, o temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuvos valstybės skolos valdymo išlaidos 2027 metais pirmą kartą viršys 1 milijardą eurų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė sako, kad paskaičių savaime nėra riba, kurią perrašingus prasideda skolos krizė. Tačiau Lietuvos galimybės išlaidauti, apribojantį 60% bendrojo vidaus produktų riba, vis arčiau. Nors Lietuvos skola pastaraisiais metais augo, jos ir BVP santykis išlieka vienas mažesnių Europos Sąjungoje. Valstybės duomenų agentūros duomenimis bendroji Lietuvos valdžios sektoriaus skola 2025 metų pabaigoje sudarė 33,3 milijardo eurų, tai yra 39,5% BVP. Regionuose daugėja žmonėms su negale apsaugotų būstų. Savivaldybės būstus daugiausia nuomoja, remontuoja ir juos apgyvendina šeimas arba vienišus asmenius. Jos gal ir įsigytų, tačiau mažesnių būtų nekilnojamojo turto rinkoje trūksta. Apsaugotas būstas – tai socialinė paslauga, suteikianti gyvenamąją vietą bendruomenėje ir minimalią specialistų pagalbą iš dalies savarankiškiems saugusiems asmenims. Centralizuotas šildymas Lietuvoje šį mėnesį vidutiniškai jau 40% brangesnis nei prieš metus. Šilumininkai perspėjo ruoštis kone trečdaliu brangesniam ir visam šildymo sezonai. Visgi energetikos tarybos vadovas pripažįsta, kad šildymas brangs, tačiau brangimo tikisi per pus mažesnio. Gyventojams jau plūstantys savivaldybės prašyti kompensacijų artėjančiam šildymo sezonai, ministrė žada, kad pinigų joms nepritrūks, tačiau 12% sumažinti PVM iki buvusio pernai 9% nesutinka. Kraštutinė dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo triuškinamą pergalę regioniniuose rinkimuose. Visgi jai pritrūko iki daugumos, kad galėtų suformuoti pirmąją šalies kraštutinį dešiniųjų vyriausybę federalinėje žemėje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Populiarumą prarandančio Vokietijos kanclerio Friedricho Merco partija patyrė triuškinamą pralaimėjimą rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Partija Alternatyva Vokietijai siekia absoliučios daugumos žemės parlamente, kad galėtų valdyti vieną ir veiktų vadinamąją ugnies sieną. Tradicinių partijų atsisakymą bendradarbiauti su kraštutiniais dešiniaisiais. Galutiniai rezultatai parodė, kad Alternatyva Vokietijai pritrūko 3 vietų. Jie gaus 39 mandatus, 83 vietų parlamente. Tarptautinės atominės energijos agentūros duomenimis Rusijos okupuotos Zaporižės atominės elektrinės zonoje Ukrainos pietryčius įsigaliojo paliaubos. Jos skirtos suremontuoti elektros linijas ir atkurti elektros tiekimą jėgainiai. Šešis reaktorius turintis Zaporižės elektrinę yra didžiausia Europoje. Nuo 2022 metų kovo mėnesio ją kontroliuoja Rusija. Irano vyriausiasis derybininkas pagrasino greitesniu ir stipresniu atsaku į JAV atakas, Teheranui nusitaikius į amerikiečių karų laivus, reaguojant į JAV atakas prieš tanklaivius. Iranas pranešė, kad jo pajėgos užpuolė JAV karinę ant vandeninį bepilotį laivą, bančiusi įplaukti į Hormūzo sąsiūrį, po to, kai atakavo kitus laivus, atsakydamos į amerikiečių smūgius trims naftos tanklaivėms.
1: Sportas.
0: 30-ajame top lygos ture įvyko pirmajame trejete esančių Vilniaus rajono Transinvest ir Marijampolės Sūduvos akistata. Charakterį pademonstravę sūduviečiai pačioje susitikimo pabaigoje palaužė varžovus rezultatu 2-1. Pergalė vietiniame čempionate įsirašė Londono Arsenal. Anglijos Premier lygoje titulą ginantis Arsenal namie 2-1 palaušė Londono Chelsea. Arsenal iškovojo trečią pergalį iš tiek pat galimų. Chelsea prarado pirmuosius taškus. Ir apie orus. Šiandien danguje atsiras pragiedrulių, tankesni debesys praplauks vakariniuose šalies rajonuose. Iš pavienių žemesnių debesų kai kur trumpai palis. Pietvakarių vakarų krypties vėjas pūs vidutiniu stiprumu. Įdienojus temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį dangus liks nepastoviai debesuotas, žymesnio lietaus jau nenumatoma. Pietinių krypčių vėjas bus nestiprus. Pragedrėjus temperatūra kris iki 8-13, pajūryje bus kiek šilčiau apie 14-16 laipsnių. Antradienio dieną danguje vėl formuosis tankesnė debesys, kai kur trumpai palinos, vėjas krypties nekeis, liks vidutinio stiprumo. Rytoj dieną temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
1: Radijo stotis Pukas 2.
2: Kaune 92

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginiame eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galite įsijungti į pokalbį, pasakyti savo nuomonę ar užduoti klausimus svečiams. 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečiai, tai europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir žurnalistas Kristupas Skrivickas.
3: Labą.
1: Ir aš Kęstutis Pukas, pabandysime šiek tiek patvirauti, kaip visada laidose. Taip pat ir jūs būkite atviri, aktyviai dalyvaukite, jeigu turite ką pasakyti. Šiandieną tokia diena, džiaugsmo, ir viena gera naujiena, o kita bloga. Nežinau, nuo kurio šiandien pradėsim, tai kad šiandieną yra ta diena, kada rusų tankai išvažiavo, ten be 3 minučių jau pro kentą stoti išlikė, visi tankai išvažiavo. O bloga žinia, kad tankistai liko. Kaip, Petrai, tu čia turi du džiaugsmus, vieną ir kitą.
2: Taip, iš tikrųjų, labai čia tai, kai Kęstutis pasakė, tankistai ir kagabistai liko Lietuvoje. Ir man atrodo, kad ta situacija labai kartojasi. Paimkim tuos 40 metus Lietuvos okupacija ir tas karo kurstimas vyksta iš konservatorių pusės. Žinoma, tą liniją tęsia ir socialdemokratai. Pasilikė užsienio reikalų ministrą, be abejonės krašto apsaugos ministras, nedalyvavęs politikoje, tai jis gal prisitaiko daugiau ar mažiau prie esamos situacijos. Ir su tuo galima, Kęstuti, čia pasakyti ir Amerikos žvalgybos vadovo lankymasis Maskvoje, kuris labai daug sulaukė komentarų ir Lietuvoje, ir be abejonės čia net nori kviesti Nacionalinio saugumo komiteto posėdį, aiškintis, čia kalba ir krašto apsaugos ministras, kad maždaug čia nelabai kas yra nieko gero. Nors Trumpas ir užtikrino, kad liktai čia nepuls tų Baltijos šalių, bet žinot, kas yra. Jis užtikrino Trumpas, kad ir per 24 valandas nutrauks, būdamas prezidentų karą Ukrainoje. Tai čia nebūtinai, kaip jis pasakys, taip ir bus.
1: Bet tas pat buvo su Ukraina irgi.
2: Taip, ir
1: važiuokit.
2: O užpuolė. Ir žiūrėkit, kaip labai taip Amerika atitraukė savo prieš karą Ukrainoje ambasados darbuotojus, karo instruktorius iš Ukrainos. Ir po kiek laiko prasideda karas. Iš Lietuvos išvesta Amerikos kariuomenė, 1000 kareivių. Vokiečių brigada neturi leidimo čia ginti. Bundestagas nesuteikęs ginti Lietuvoj teisės brigadai vokiečių. Jos ir nėra. Ji net nesukomplektuojama, vokiečiai nenori važiuoti į Lietuvą. Ir nuolatas kurstomas karas, pažiūrėkit, jeigu dar pažiūrėsim, kaip Lietuva ruošiasi tam karui, jeigu ten kiti tiltus progdina, tai mes pastatėme Karaliavičiaus konservatoriai, čia pastatė už savo pinigus tiltą, sustiprinom kelius į Baltarusiją, paruošėm visą infrastruktūrą, kad mes būtume užpulti. Dar vienas dalykas, be bijonės, jie informacijos turi daugiau. Landsbergis ne tik prasidėjus karui į Graikijoje vilą įsigyja, bet jis va dabar visiškai nesenai pardavė ir visą savo turtą. Jis neturi jau dabar čia turto, pardavė ten kokį prorusiškai, ar susijusi su Rusijos kažkokiu tai verslo kompanijai, kad čia jie galbūt, jeigu bus karas, kad jie išliktų saugus tas verslas, Landsbergių kas nusipirko. Matom tą situaciją. Situacija tikrai yra įtempta, ir dar vieną dalyką aš noriu pasakyti, tai mano nuomonė, jeigu jau užpultų iš tų Baltijos valstybių, ką kalba, tai tik pirmiausiai Lietuva. Ir dėl geopolitinių dalykų, čia Karaliaučius nori turėti tiesioginį ryšį su Rusija per Baltarusiją, Rusija, bet nieko nedaro, tik kalba, pinigų švaisto Lietuva. Žiūrėkit, balionų nenumušam, dronų nematom, Lukašenka mums praneša, kad atskrenda dronai, pinigus skiriam milijardus, 5 milijardus pasiskolinam krašto apsaugos sistemai, oro gynybos nestiprinam, lyg Latvijai Estai stato įtvirtinimus, jau po 30 didelių tvirtinimų turi prie sienos, mes nieko nedarom, primenam ant 40 metus, kai buvo visur infiltravę Rusijos žvalgybą į Lietuvos visus institucijas savo žmonės, nuverčia raštikį, pastato Vitkauską, kariuomenės vadu, kuris neduoda komandos priešintis, lygiai, žinokit, scenarius kartojasi. Tas dar tau metu nebuvo to karo kurstimo, o dabar konservatoriai visų pajėgumu kursto, nu ir su kartu su prezidento karą. Tai va tokia yra situacija. Ir ne, dar vienas dalykas, va, pats kelbėjom informaciją, kad net Seimo nariai, kai kurie turto jau neturi visai Lietuvoj, o perka įsigyja turtą užsienyje. Taip, kad jie patys ruošiasi, vaizduoja, kad jie yra patriotai, bet jau jie yra faktiškai pabėgę iš Lietuvos. Vat štai tokioj mes situacijoje gyvenam, kur yra nu, tikrai gana sudėtinga. Ir dar paskutinis dalykas. Niekada Lietuva savo sąjungininkų, prezidentą Trumpą, kritikuoja daug baisiau, daug labiau negu Putiną. Ar jūs to nepastebėjot? Ir jie nori, kad šiandien Trumpas laikytų čia savo kariuomenę? Ne šiaip savo, mėly žmonės, išvedė savo kariuomenę Ameriką. Ne šiaip savo. O šitie, ar jie nors kartą atsiprašė Trumpo, ar jie pakeitė politiką Trumpo atžvilgių ir Amerikos atžvilgių? Jų negins niekas. Aš jums sakau, negins. O NATO tikrai yra susiskaldžius, nei per savo laikotarpį, savo gyvavimo laikotarpį, jinai niekur niekada neparodė vienybės, nu, gal vienu skirtinu atveju vienybės. Ir Lietuva, Lietuvai pasakys, nu jūs patys įsiprovokavot karą ir ko jūs norit. Jų niekas negirdi, žinoma, pareiškimą kažkokį vieną ar kitą padarys. Taigi, ponai konservatoriai, labai mano gėlių įsitikinimų, labai gėliai užsimaskavę, jie, manau, ne Lietuvai dirba.
1: Jau dar ten tikriausiai tų tankistų likę.
2: Likę. Už tai, tai neviešina niekaip užslaptinti visi KGB archyvai ir KGBistai.
1: Įtraukime iš metalių Motiejų. Klausom, Motiejų.
3: Labą dieną, mėly pašnekovai. Toks klausimas man atėjo. Kaip žinia, praeitą savaitę čia visur buvo paskelbta, kad Petras Gražulis Krivickas, Artūras Orlauskas, daugybė kitų kandidatų išsikėlė į merus. Ir tik tai vos įsikėlė tie kandidatai, tuoj pat prokuratūra pradėjo tyrimus prieš Artūrą Orlauską iškėlė Ramanauskas kartu su Šimonyte, prieš Krivicką tuoj pat įstojo Tapinas. Ar nematote čia sutapimų? Ir kas čia valdo tą mūsų valstybę? Dėkui.
2: Na, tai dar mes iškėlėm kandidatį Visaginę, Štropaitę, ir tik iškėlėm ir prieš ją.
1: Pradėjai baudžiamą. Tie tankistai,
2: žinokit, aš tik laukiu valandų, kadangi mane irgi iškėlė Lazdijuose į merus, ar nu tikrai, bet čia galima būtų pakalbėti, kodėl esu tikau.
1: Pasieksunkiau,
2: bet jūs įsivaizduokit, aš garantuoju vis tiek kažkokią, tikrai prokuratūra iškels baudžiamą bylą, už kažką suras, nu nenusipčiau, kad prieš šitą prieš Krivicką irgi va, kolega, iškels baudžiamą bylą, kadangi jis kandidatas į Vilnių. Tai man aš kažkada Kęstutį siūliau įstatymo projektą, kad visos tos ikiteisminės tyrimo institucijos, STT, prokuratūra, turėtų teisę dalyvauti rinkimuose, kelt savo kandidatus. Tai visus kitus pasodintų ir jie vieni dalyvautų rinkimuose ir būtų pilna demokratija.
1: Geras metodas. Na, matot, kas liečia visas bylas, sistemos apsisaugojimą nuo kitų, tai jie turi daug labai priemonių, daug spragilų, ir tada visus tvoja ir visi išmušti, ir jie lieka. Aš nežinau, at, kiek Krivicko patirtis rodo kaip žurnalisto, at, kaip pats matai at, tą teisėsaugos, kitų sisteminių dalykų, įkurtų tokių sistemos priemonių, kaip susidoroti su tais nepatogiais, pradedant to pakso, kada dar išlino, kad Sorošas finansavo tą apkaltą pakso, perversmą Lietuvoje. Kaip pats matai, plačiau žiūrint į Lietuvos politiką, kas čia vis tik tai yra? Ar čia mafija, ar čia klanas, ar čia, kaip Landsbergis profesorius sakė, kiekvienas turi hebrytę, ar čia ta hebrytė, vat kaip pats įvardintų?
4: Gilioji valstybė, deep state'as arba valstybininkai siekia tuos įrankius, kuriuos pats įvardinote, valstybės lemiančios institucijas, kontroliuoti nepaisant to, kad yra demokratija ir yra rinkimai. Kitaip tariant, jie daro įtaką rinkimams, o jeigu rinkimai nepasiseka ir laimi ne tie, tokiu atveju įjungia visas pajėgas susidoroti su politiniais oponentais, kad galėtų toliau kontroliuoti valstybę, net nebūdami išrinkti. Mes matėme to apraiškas dabar, kai susiformavo nauja dauguma, kokiom priemonėm, tai yra pasitelkiant teisėsaugos institucijas, žiniasklaida, buvo dorojamasi su dauguma. Ne? Na, daužoma dauguma, noras ją buvo išformuoti, patraukti, tarkime, Žemaitaičio Nemuno Aušrą, paskui perėjo smūgis ant socialdemokratų premjero, Palucką nuėmė, paskui, sakykime, taip darė spaudimą Ruginienį, dabar daro spaudimą Sinkevičiui, tai nesibaigs niekada, kol jie, na, taip sakykime, nepasieks savo norimos pergalės, tai yra, kad vėl grįžtų už Ingrido ir liberalų daugumą. Dabar, kalbant apie priemonės, kokiomis jie, vat, kaip priminėtės, nuo senų laikų dorojasi, jiems svarbu kontroliuoti žiniasklaidą, jie tą daro per ypatingai, kas blogiausia, tai yra kontroliuodami visuomeninį transliuotoją, LRT. Ir matėme to apraiškas, tai yra tik prezidentui paskyrus Meškauskaitę Liudviką, kuri labai turi aiškų matymą, tikrai, sakyčiau, iš visų tarybos narių labiausiai visuomenė atstovaujanti narė, koks kilo pasipriešimas, kokia banga ir menkinimo puolimo LRT veidai, vardai ir komentatoriai ėdė ją tenais gyva, reiškia, nes jaučia, kad jų įtaka taryboje silpnėja ir gali ateiti diena, kai kaip įrankį nacionalinį transliuotoją toliau valstybininkams naudoti bus vis sunkiau. Antras įrankis yra konstitucinis teismas. Matome konstitucinio teismo sprendimus. Nepaisant to, ką tauta išrenka savo atstovauti į parlamentą, esame demokratinė šalis ir tautos atstovybės sprendimai turėtų būti na, valstybėje dėgiami, tai konstitucinis teismas jis reguliuoja. Sakyt, tam tikrus įstatymus pripažįsta netitinkančiais konstitucijos ar nuostatas, ar tą pačią konstituciją aiškina taip, kaip jiems reikia. Tai iš tiesų taip pat matom, kaip panaudojama yra prokuratūra, tam tikros kitos teisėsaugos institucijos.
1: Taip, pažymas, nepamirškite.
4: Taip, politinių, taip, saugumo departamentą taip. Kalbant. Tai yra vat, pagrindiniai įrankiai, siekiant išlaikyti valstybės kontrolę, nepaisant to, ką tauta rinkimuose pasako. Dabar jau susiformavo toks precedentas, kad dalį Seimo narių, sakykime taip, nuperka arba įtakoja lobistinės interesų grupės, persivilioja ir tai, ką jie žadėjo rinkėjams rinkimų metu, atėjo į Seimą, jie to nebedaro arba atvirkščiai elgiasi priešingai, tai dalį nuperka, dalį išgąsdina užpuldami, sakykime, visą savo gale pajungia žiniasklaidą, na, sakykime, ne tik visuomeninį transliuotoją, mes matėm apraiškas, kaip tas pats va jau jūsų paminėtas Tapinas, ar ne, viešino, tyrė, tyrinėjo ir na, sakykime, tai pasiekė, kad vyriausybė griūtų ir Paluckas atsistatydintų, už tai buvo apdovanoti milžiniškais finansais 200 tūkstančių eurų dydžio. Tai akivaizdu, kad valstybėje veikia na, kaip jūs įvardinot, klanas arba grupuotė, pavadinkim, iš senų laikų jinai nesikeičia matyt nuo, na nežinau, sakyčiau, galbūt labiausiai jinai suklestėjo prie Adamkaus, kas taip. Paradoksalu yra.
2: Ko tik paradoksalu, na, taip, kad jie buvo fermeris.
4: Taip, na, bet aš turiu omeny, sakykime, kad atrodytų laisvojo pasaulio, prezidentas iš tiesų ir beje tikrai nebuvo palankus Landsbergiui ir mes ten matėm jo liūdėjimų ir knygose, kai Landsbergis senelis šantažavo ir apie tai Adamkus pasakoja, tai tarsi, na va, bet todėl atsakant į jūsų klausimą, iš tiesų taip matosi, taip jaučiasi ir va tai, ką ir Petras įvardino ir skambinės į studiją, paklausėjas.
1: Matėjus.
4: Taip, kad iš karto neteisingi, ne tie nesisteminiai žmonės, galiu paminėti Igną Vėgelę, ar ne? Polimą, tą patį Žemaitaitį, tą patį Jankūną, bet kas nesisteminiai, netgi merus, dabartinis Klaipėdos meras, taip jis išrinktas, bet merus pulti ir sudoroti sunkiau, bet kokį jisai patyrė, kokį spaudimą Kauno tas pats meras, ar ne, kokį patyrė spaudimą nuolatos tas pats Druskininkų, Širvintų, žodžiu, kai sistema pajunta, kad tai yra ne jų sakim, klano žmogus, ne jų pasaulėžiūro žmogus į tuos kertinius kultūrininkų, imigracijos klausimus, LGBT, šeimos, santokos, sakykime, tautos tautiškumo, tai jie visus tuos stengiasi naudodami va tuos įrankius, apie kuriuos pakalbėjom, pažymos, teisės saugos institucijos, konstitucinis teismas, visuomenis transliuotojo žiniasklaida, pasitelkia tuos įrankius, o tų įrankių kontrolė jie išlaiko nepaisant to, kad per rinkimus dauguma pasikeičia. Ir aš jį vardinčiau, pavyzdžiui, kad socialdemokratai parodė labai silpną stuburą ir patyrė spaudimą, pavyzdžiui, dėl LRT reformos. Ne,
2: jie tiesiog, pasidavė.
4: Jie pasidavė, atsitraukė, jie manė, kad sudarys kompromisą su, sakykime, ta jos puolančia grupe ir gaus indulgenciją nuo tolesnio puolimo, bet ką, to grupė paspaudė, nuo LRT atsitraukė, sakykime, daugumą performavo, o spaudimas liko, persekiojimas liko, daužimas liko, net prezidentas. Ir tas jau sako, nu, dėl to Sinkevičio žmonos, tai yra tiesiog trolinimas, spaudimas, čia žinot, kaip šantažos, kaip senais laikais reketininkai sakydavo, jeigu nedarysi taip ir taip, tai padėksiu kioską. Tai dabar vat, jie taip valdo valstybę iš principo. Tai iš tiesų tie tankistai, na taip jau, labai apibendrinant, tankai išvažiavo, tankistai liko, o dar truputį atreguojant apie tankus, tai iš tiesų tuomet tankai išvažiavo, ir mes galim kaip ir švesti šią dieną, kaip laisvės nuo rusų okupacijos ir kariuomenės dieną, bet yra grėsmė, kad jie vėl savo vamžius į mus nukreips, bet tai biškį paprieštaraučiau Petrui, kad Lietuva yra taikinys numeris vienas. Pirmiausiai, Trumpas visur pabrėžia, kad jeigu jis būtų buvęs prezidentu, ne Bidenas, ar ne, tai karo Ukrainoje, Rusijos invazijos nebūtų. Tikėtina, kad taip pat dabar būtų logiška, kad Trumpas išlaikytų šitą vat, savo pažadą ir nuolatinį kartojimą, kad kol jis yra prezidentu, na logiška, kad Rusija nepultų, tarkime, NATO.
2: Bet kad Lietuva puola Trumpą.
4: Lietuva puola ir Rusija puola.
2: Tai Rusija,
4: politikai aktyviausiai. Toks vaizdas, kad jie tik ir siekia, kad jis įtrauktų Lietuvą į karą. Bet kalbant apie tai, kas pirmas taikinys, vis tik Latvija ir Estija turi tiesioginę sieną su Rusijos pagrindinė dalim, mes tik su Kaliningrado sritim. Ir čia šiuo atveju Baltarusija, manau, mums veikia kaip saugos pagalbė.
2: Taip, bet mes viską darom, kad nebūtų tos pagalbės.
4: Tai čia taip, čia apie tai kalbant, kad iš tiesų mums reiktų daryti viską, kad tas Lukašenkos dvigubas žaidimas, jis taip ir būtų, ir žaisti taip, sakym, su juo tą žaidimą, o nestumti visiškai atsiduoti Rusijai ir leisti ten naudotis kariniam bazėm ir galbūt atakuoti Lietuvą. Nes Baltarusių žmonės, kaip po tokie, vis tik skiriasi nuo Rusijos ir jie na, tikrai mažiausiai nori, kad Baltarusija pradėtų karą su Lietuva ir manau, kad tai yra tikrai saugumo tam tikra buferis, kurį reikia išnaudoti.
2: Aš kestutė, jeigu galima, dar vieną sakinį, tikrai čia palietėm labai tokias globalės temas. Ir aš noriu pasakyti, kad kalbėjom apie LRT ir truputėlį kalbėjom apie Sinkevičių premjerą, tai jūs pažiūrėkite, jokios neturi moralinio skrupulo. Valstybės kontrolė atlieka patikrinimą faktiškai 90%. LRT darbuotojų be konkursų darbinti, visiškas protekcionizmas, nepotizmas, lygiai taip pat viešųjų pirkimų nėra. Perkame į savo draugų. Prokuratūros šias nėra, nes Tapinas ten matyt dalyvauja, nenurodė prokuratūrai pradėti tyrimą. Net Seimas, įsivaizduokit, nesikirpė į generalinę prokuratūrą, kad dėl lėšų išvaistimo būtų pradėtas tyrimas. Nieko nepadarė Seimas. Jie galvojo, kad Sinkevičius, kad nebūtų Sinkevičius. Bet aš dabar dar vieną sakinį. Pažiūrėk, ir jie, būdami šitokį, kai sako, į kiausų įklimpę korumpuoti, švaistantys milijonus eurų, tai tik per vienus metus gauna 80 milijonų, o paimk, padaugink jau kiek manikų, tai jau ten to greitai bus 10 metų, tai jau čia milžiniškos sumos. Ir jie drįsta kabinėtis prie kažkokios, tai kai sako, Sinkevičiaus žmonos, kad jinai dar nebuvo žmona, negal net draugė, jinai dirbo to Kauno rajono savivaldybėj. Ir matot, kokie yra standartai. Matyt, dar tikėjosi Sinkevičius, kad jau, kai sako, mes čia padarysim kompromisą, paliksim Monikutę, biškį tarybą pakeisim, bet jau turėkit jūs to daugumą toj taryboj ir jau mūsų nepuls. Nieko neišėjo, ponai Sinkevičiau. Tai dabar, tai tavo diplomas netoks, tai tavo žmona net ten dirba. O kai Saudargo, krikščionio demokrato žmona dirba socialinių reikalų ministerijų kažkokio, tai ten departamento ekspertė ar kuo, nuotoliniu būdu gyvendama Briuselį. Kur žiniasklaida? Ar jūs girdėjo, kas nors vienas, per LRT šitą klausimą iškelt? Aš metai LRT nežiūriu, jau dabar. Tai pabaigsiu vieną tik sakinį. Mėlyjeji, šitie demokratiniai laikai man primena sovietinius, kabutėse demokratinius laikus. Kad sužinotume tiesą, mes klausydavom Amerikos balsą, Vatikano radiją ir Laisvą Europą. Dabar, jei norim sužinoti kitą nuomonę, Pūkas, OPTV ir kiti socialiniai tinklai. grįžom iš ten, kur atėjom, grįžom į tą pačią diktatūrą. Kada mane europarlamentarą pamatė ne visuomeninėme transliuotojai eteryje? Kada buvau parodytas, aš pakviestas į kokias diskusines laidas, ar buvau nors kartą pakviestas? Nu, nėra. Grįžo, kabutėse demokratija, sovietinė demokratija. Tai va tokia situacija. Taigi žiūrėkite, Pūką, jeigu norit sužinot kitą nuomonę, tiesa, nu dabar nereikia dar pakol kas klausytis Amerikos balso, užtenka Pūko paklausyti, tai yra lengviau, dar gal neblokuoja Pūko, ar jau blokuoja kokį, dar neblokuoja, tai greitai pradės užimus kokius gaudimus girdėti, kad negirdėtų, ką mes kalbam. Taigi, jeigu norit šiek tiek daugiau plačiau sužinoti informacijos, tai dar liko Pūkas. Ir ačiū Kestučiui, kad čia jis leidžia dar pakalbėti, ką norim.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Laukia senai iš Kalvarijos Paulius. Klausom, Paulius.
5: Labą dieną. Labą. Norėčiau užduoti klausimą dėl Kapčiamiesčio poligono. Ar nerodo jums, kad čia pinigų švaistymas?
2: Aš pasakysiu truputėlį, jeigu galima, čia man gal buvo klausimas truputėlį.
4: Kaip būsimam Lazdijų merui.
2: Kaip būsimam Lazdijų merui. Negituojam.
4: Ne, aš šiek tiek ir...
2: Va, bet žiūrėkit, kas yra. Tikrai, jeigu tai pasakysi, kodėl aš sutikau būt kandidatuot. Nu, tikrai kaip žmogui einu į daug prastesnės sąlygas. Nu, šita Blinkevičiūtė net premjero kėdės atsisako ir lieka jinai Europos parlamento nare.
1: Na, apie poligoną.
2: Ką?
1: Apie poligoną.
2: Apie poligoną. Tai dabar žiūrėkit, kas nu, tikrai tai pinigų švaistimas ir ne tik mano manimų pinigų švaistimas. Tai yra ir provokacinis objektas. Juk aiškiai žinom, kad ten yra šalia Baltarusija. Ir jeigu, žiūrėkit, tie pabūklai mokomieji šaudo 80, 70 ar 60 km ir nedaug dėvė įvyktų klaida ir kažkur tai, sako, pataikytų Baltarusijos ar kur teritoriją. Provokacija. Ir galim gauti atsaką. Ir Lenkija taip pat pareikalavo, kad atitrauktas būtų poligonas ir nuo jos sienų. Poligonų yra, tai yra pinigų plovimas. Man atrodo, mes nežinom tų povandeninių srovių. Už tai dar vieną dalyką pasakysiu. Ignas Vėgėlė kreipėsi į prezidentą, į premjerą, į gynybos tarybą. Paaiškinkit, pateikit tautai argumentus, kodėl ten reikalingas poligonas. Atsakymo negavo. Vienas nuo kito siuntinėjo, nes nei vieno argumento nėra, kad ten būtų reikalingas poligonas. Tai aš manyčiau, jo nėra. Ir va dėl to, aš va tik dar pasakysiu sakinį, tikrai nebūčiau kandidatavęs. Žmonės skambino, rinko parašus Lazdijų rajonų. Skyrius rajono iškėlė mane. Taryba, mane esant dar ne Lietuvoj, patvirtino, kad aš esu Lazdijų kandidatas į Lazdijų rajono merus. Nu, ką darysi? Tauta pasakė, žmonės pasakė, turiu eit. O kaip žmonės nuspręs, taip ir bus. Mes čia matysim. Tie, kurie prieš poligoną, tai be abejonės balsuos už mane, nes mes visi esam patriotai. Ir aš, jeigu man pateiktų argumentus, kad poligono reikalingas ir išdėliotų tuos argumentus, taip sakyčiau, valio, keliam rankas reikalingas, jie neturi nei vieno argumento ir nei vieno nepateikė argumento.
1: Aš truputį tai tokį šaržą, kaip pasakė ministras finansų, bus geriau.
4: Apie poligoną, kadangi klausimas, tai labai brangi viešųjų ryšių akcija pasirenkant vietą, kodėl būtent ten. Tyčia pasirinko prie sienos, tyčia pasirinko su Valkų koridoriu, kad galėtų komunikuoti, kad tai štai yra įtampos taškas. Bet atsižvelgiant tiesiog jau į karinę patirtį Ukrainoje, visi poligonai, kuriuose galima apmokyti karius, yra atitraukti nuo sienos. Nes jeigu tik atsitiktų kažkokia eskalacija ir konfliktas, tame poligone niekas negalėtų vykti. Kaip gynybos, sakykime, resursas, jis nieko vertas, atvirkščiai, per jį praeiti dar lengviau ir patogiau. Kaip taikinys, jeigu ten vyksta pratybos su koncentruota technika, tai tenais yra tiesiog ypatingai patogu naikinti tokį taikinį. Tokių skaudžių pavyzdžių yra buvo Ukrainoje, todėl Ukrainoje iš patirties visi poligonai atitraukti iš šalies gilumą, tam, kad ten galėtų, na, kiek įmanoma saugiau, treniruotis, ruoštis ir taip toliau. Todėl šita Kapčiamiesčio poligono vieta yra tyčia parinkta, kad vat, sukeltų tokią sumaištį, naudoti kaip komunikacijos priemonė ir kaip atsakėt, na, tokia aštrinimo priemonė, tai jinai ne tik atneša, sakykim, kad nėra jokio strateginio tikslo tenais, jinai ne tik atneša nuostolį, tai yra iškertami vėlgi, ne, miškai, kur priešas galėtų sunkiau praeiti, Tai dar ir jokio, na, absoliučiai pateisinimo karinė prasme tam nėra, todėl iš tiesų politinis projektas ir, sakyčiau, užingrydinės pasaulėžiūros politinis projektas, liberal konservatorių, labai keista, kad tam spaudimui pasidavė ir socialdemokratai.
1: Tai aš noriu, tai savai tavo nuomonė, vienas politikos analitikas, apie mus laidoja, Karolis Bruder, sako, socdemai nuo konservatorių skiriasi tiek, kiek kairio ir dešinio batų šniuriukai.
4: Aš pilnai pritarčiau. Ir,
1: ar yra ten skirtumas? Jie čia kairė, dešinė, jie čia lygtai puola, lygtai kažką. Bet ar jie skirtinga politika?
4: Skirtumo nėra ir pasakysiu, kodėl galbūt. Kad nėra skirtumo, tai tą akivaizdu matyti jau čia ir mato ir jūsų žiūrovai. Ir jau čia, kad konstatuoti vien, kad skirtumo nėra, tai pradedant užsienio reikalų ministro elgesiu, baigiant, sakykim, energetikos ar inovacijų, dabar, o dabar, kai prisėmė demokratus, tai iš viso su panašėjo demokratai liberalų užima vietą, o socdemai konservatorių vietą. Tai vat kaip ir tokia dauguma, kokia buvo. Bet klausimas, kodėl taip atsitiko? Todėl, kad...
2: Du ką?
4: Taip, todėl, kad šitos politinės jėgos dar baisiau, jokių skrupulų, jos pasidavė lobistiniai įtakai, kaip kažkada sakė dabar kalėjime sėdintis MG Baltic politinės korupcijos byloje nuteistas Kurlenskis, na, paralelę tokį išvedė. O sako, mums nesvarbu, na, sakykime, aš jau perfrazoju, nesvarbu, kas išrinko. Tai ką ir kas išrinko tauta, kas ėmė, svarbu mums pasiekti, kad mes paveiktumėm. Ir turėtumėm daugumą. Tai socdemai, akivaizdu, atsidavė ir pasidavė, sakykime, spaudimui visuomenininkų. Ateina į rinkimus, tauta balsuoja turėdami, kad socdemai veiks, na, pagal tai, ką sakė, ne, pagal tai, kaip žadėjo ir įsipareigojo per rinkimus, jie ateina, tauta gauna kaip Trojos arklį, visiškai kiti iš ten išlipa ir ateina socdemai, o iš Trojos arklio, iš socdemo pabyra konservatoriai ir liberalai pasiima. Tai iš principo matome šitą pavyzdį ir čia yra, na, tas, vat, apie ką mes kalbėjome, įrankis, kuriuo sugrojo, na, valstybininkai ir jie dabar tyliai šypsosi į ūsą, reiškia, kad, na, rinkimų nelaimėjo, o įtaką visą išlaikė. Ir aš dar noriu pasidžiaugti, beje, kad žiūrovai iš tiesų yra, na, ir Lietuvos žmonės jaučia, nepaisant to, kad uždarytos, kaip Petras sakė, galimybės komunikuoti, pasiekti auditoriją, bet nepaisant to, kokį aparatą sukūręs nacionalinės transliuotos, sakykim, sklaidos, mano vertinimo propagandinės pasaulėžiūros sklaidos, nuo praeitų metų rudens, kai pradėjo LRT tą feikinę, dirbtinę priedangos operaciją Monikai išsaugoti šalin rankas ir vyko mitingai, LRT tą prieš metus rudenį turėjo pasitikėjimo rodiklį ir objektyvumo. 42% žmonės manė, kad objektyvi ir jie pasitikėjo. Per vienerius metus, iki dabar, iki pavasario, rudenį, dabar, kai bus nauji tyrimai, matyt, bus dar daugiau, nukrito iki 30%. Katastrofiškas istorinis nukritimas ir Lietuvos žmonės jaučia, mato ir atitinkamai pasako, kad nebepasitikim LRT, nei objektyvumu, nei jų sakykim, turiniu ir tą indikuoja per tyrimus. Todėl, na, sakykim, labai galim pasidžiaugti, kad auditorija žmonės nepaisant skleidžiamos, sakykim, pavadinkim, propagandos ir mažai galimybių gauti alternatyvią informaciją iš tiesų. Tiek socialiniuose tinkluose, tiek vat, gerbimu, Kestučio televizijo, ar Rūtos Anutenės televizijo, ar kažkur nedideli kanalai, vis tik tai leidžia dar išlaikyti, na, sakykim, galimybę žmonėms susivokti ir to labai džiaugiuosi, kad jie tą ir padaro.
2: Aš dar tik Kestutį, dar papildysiu. Žiūrėkit, mes jau nekartą kalbėjom jūsų laidoj. Vienu žodžiu, apie tą vadinamą giluminę valstybę. Taip. Nu, kad nėra čia demokratijos. Ir aš žinot, kas jie, tiesiogiai, Januška, buvęs Adamkaus patarėjas, kai buvo Adamkaus, jis ką pasakė viešai, Spancerbo laidoj, mes sukūrėme giluminę valstybę. Ir ne politikai valdo, mes valdom jų rankomis. Pasakom, kaip balsuoti, jie balsuoja, kokius sprendimus priimti jie priima. Štai pažiūrėkit, Januška viešai kalba, kad jie sukūrė demokratinę valstybę. Ir va šitos dvi partijos Ir žmonės, ne, giluminė valstybė, ir žmonės nemato, per renka sodemus, bet pasirodo išrinko konservus, ir rinko konservus, nu, tai vis tiek tas pats, čia ta pati partija, kaip tas paukštis su dviem sparnais, vis tiek jie yra ta pati, gal kažką bando šiek tiek pavaizduoti, mažiau arogancijos ar ko turi, bet dėja tie patys. Ir labai norėtųsi, kad, vat, pavyzdžiui, ir Sinkevičius, atėjęs premjeras, jis gal to net nesupranta. Kad tai yra jie įkaitai, tos, kad jie, jiems vadovauja tie žmonės, kaip Januška, kuris pasakė, mes sukūrėm giluminę valstybę. Tai ir tikrai nesupranta.
4: Tikrai supranta.
2: Manau, gal supranta.
4: Jau kas bet Sinkevičius su savo ryšiais ir įmonėm ir visą ką tikrai.
2: Kodėl paliko tada užsienio reikalų ministrą?
4: Tai todėl ir paliko.
2: Tai nu galbūt todėl ir paliko.
1: Kad penkis tai yra. Aš noriu priminti mūsų žiūrovams ir klausytojams, kad laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas 340077. Kauno kodas 037. Turbūt daug kas prisimena tiek, ar kauniečiams nebūtinai skambinti su kodu. Ir svečiai, europarlamentaras Petras Gražulis ir žurnalistas Kristupas Kvirvickas atsakys tikrai bet kokį jums užduotą klausimą, taip, kad pas mūsų eteris tikrai be cenzūros atviras ir nesikeikit ir negražiai nekalbėkit ir negituokit niekur. Aš labai norėčiau šiek tiek dar pakalbėti apie tai, kodėl Lietuvoje nesiranda naujos politinės jėgos, o jeigu jie atsiranda, tai jų atsiranda daug, prikuria visokių satelitinių konservatoriai, ten organizacijų visuomeninių, kurios reikia čia. Čia tas, o po to nuleidžia garą ir pasirodo visi žmonės atiduodami tenai balsai, kur priklauso. Ir kodėl taip sunku, kodėl žmonės bijo šiandieną šitos politinės sistemos, bijo tikrai daug protingų žmonių yra, kurie atėjo pakeistų Lietuvoje gyvenimą. Po rinkimų per pusę metų galėtų Lietuvą visai pasukti kitų kelių. Bet žmonės bijo net balsuoti, bijo pasirašyti ant bet kokio dokumento, kur surink parašus, tiek prigazdyti. Kas čia yra?
4: Kaip sakė kunigas Doveika, kad žmonės bijo, paprasti žmonės bijo kalbėti, pasisakyti, nes bus persekiojami socialiniam tinkle, bus persekiojami darbe. Jeigu ne taip pasakysi, paskelbsi ne tokį tekstą, iš karto turėsi problemą, na, tarkim, jeigu dirbi kampanijoje, kuri remia, pavyzdžiui, LGBT, tu pasirašysi tekstą, ar palaikysi politinę jėgą, tai turėsi bėdų. Žmonės bijo, kaip sovietmečių tarybų valdžios bijo ir saugumo struktūrų, dabar bijo kencelimo, atšaukimo, spaudimo savo veikloje, savo darbuose. Verslininkai bijo prarasti užsakymus, verslininkai bijo, na, sakykim, taip pat reputacinės žalos, kai juos užpuls, pavadinkim.
1: Tikrintojai visokiai.
4: Ne tik tikrintojai, Tapino užtenka ar Malinausko, reiškia, jeigu tu taikinėje atsidursi, neduok dievę pasisakys, koks verslininkas, tai aš stebiuosi ir atiduodu pagarbą Dunduliui Norfos savininkui, kuris, na, sakykim, taip, tikrai drąsiai pasisako ir oponuoja dabartiniai sistemai ir įvardina dideles jų bėdas. Ir, na, bet jis jau gali sau leisti, jis turi milžinišką, sakykim, verslą, kurį galbūt per sunku sutrypti, sunaikinti. Bet todėl bijo Kęstutį, kad ateiti į politiką žmonės bijo, nes mato, kad tik iškiš galvą ir su dalgiu užsimoja jau iš karto ją nukirsti arba
1: kaip
4: gyvatvarė. Ir, na, tiesiog žmonės turi gyvenimus, turi vaikus, turi, nežinau, įsipareigojimus ir čia ateiti, tai kaip susideginti ant tokį čiaukurą, sakykim, kažkokio. Pasižiūrėkim, pavyzdžiui, pamėgino Žemaitaitis, tam tikra prasme, ar ne, alternatyva. Bet kokį patiria, na, tiesiog milžinišką persekiojimą spaudimą. Dabar mėgina, ir aš tikiuosi, kad pavyks Ignas Vėgėlė, bet net jam dar nepradėjus, kokie patiria, na, sakykime, nuolatinė sisteminė ataka, primeta kažkokias nebūtas sąsajas, kažkokius tai verslus, kažkokias sankcijas, kažką traukia nuo COVID-o laikų, nuo tos jo kalbos, ar ne, vadina ten antivakserių dar, kažkur visi nacionaliniai, sakykime, kanalai, visuomenis transliuotojas irgi mažai, kuo mažiau ignoruoja ir panašiai. Kitaip tariant, visa ta giluminės valstybės sisteminė ataka mėgina kaip svetimkūnius iškart supulti ir pašalinti.
1: Bet žiūrėkit, dabar ką pasakė Petras man vienoje laidoje. Geriau ne visą gyvenimą klupuoti, o mirti
4: kovingai.
1: Jo, Arnoldas nori prisijungti prie mūsų. Sveiki, Arnoldai.
6: Sveiki, man kaip kauniečiui taip pat tenka kodą surinkti, nors gyvenu nebe Kaune. Žiūrėkit, kolegos, kaip sakė, dabar apie baimės faktorių paminėti, tai panašu, kaip tam pusiau anekdote sako, tai pijojo numirti, kad iš baimės pasikorė, nu, bijai miško, vilko ne iki miško. Aš dabar noriu pasakyti, šiandien iškelį datą, nu, jau minėjote pradžioje laidoj, 33-os okupacinės kariuomenės išvedimo metinės, nu, ir taip pat simbolis Kristui 33 metai, kaip teigiama, buvo ir masonerijos aukščiausio pašventimo laipsnis, taip pat 33-as yra. Nu, ir vat, kaip sakant, o masonerija valdo per fikciją, kaip gerai žinote, vadinasi, kas mums atrodo kaip tikrovė, ar nors tai yra iš esmės apgaulė. Ką aš noriu pasakyti, gaustai dabar, reikalas tame, kada, reiškia, amerikonai juokdavosi, kada kine rusai vaidindavo amerikonus, o rusai juokdavosi, kada, vadinasi, amerikonai rusus vaidina. Nu, kaip sakant, saržuotai. A, vadinasi, man atrodo, kada lietuviai ir vienu ir kitus vaidina, socdemai ten arba konservatoriai, tai juokiasi ir amerikonai, ir vadinasi, ir rusai. Nu, Šustauskas savo laiku, aš dabar pasikėliau trumpai, 95 metais Kauno dienoj rašė, tik dešiniai reikalavo keletą metų išsiaiškinti ramovės užėmimo organizacijas, patraukti baudžiamojo atsakomybę, buvo raginau nubausti karinių bilietų metimą, atsisakymą tarnauti okupantam ir panašiai ir panašiai. Čia faktas, Šustauskas nemelavo, nes jisai taip pat tam pačiam laikraščiu rašė, kad jis yra užsigimęs saugumietis ir važiavo pas prezidentą prašyti, kad jį paskirtų, bet Pėdnyčia nesutiko. Dabar žiūrėkite, vadinasi, kaip istorija yra kraipo per fikciją. Šiai ryte kalba Bumblauskas ir Molika. Atrodo, kad tie čia pagrindiniai veikėjai. Nu, pamiršo Bumblauskas 88 metais vasario 16 smerkė tarybos nepaskelbtą nepriklausomybę ir panašiai, neįsiblėsi. Dabar, gerbimieji, žiūrėkite, vadinasi, kur dingo Laisvės lyga, kur Jaunoji Lietuva dingo, kur Lankauskas Romualdas rašytojas parašęs yra, kad tai buvo pagrindiniai nepriklausomybės katalizatoriai, vadinasi. A visi jūsų minimi ir konservatoriai, ir komunistai, eks dabartiniai nukasė. Одна целая, kaip sakant, с одной поле ягоды, kaip kad rusai sako. Nu, ir reikalas tas, kad iš jų tikėtis kaip ir nieko negalima. Dabar, ką aš noriu pasakyti, rusai netoli puko apačioje ten užrašiant sienas, gal dabar uždažė, nežinau, tokį šūkį. Vadinasi, nu, kaip ir grėsmingas, mai iš čia virniomsia, man tokio praeinant, kaip dalyvaus tos įvykiuose, kaip ir nerimą sukelia, ką mes šiai dienai ir matome. Vadinasi, tą dabar taip jau koridorių, kuris ten, kaip sakant, kunkuliuoja ir verda ir gali bet kuriuo momentu prasiveršti. Nu, nors rūlų, ne Europoje nėra tai, ko sutarties, visus sienas, iš esmės, Gėsinkio baigiamąją akte, tik tai, nu, laikinai, kaip sakant, status quo šiai dienai yra. Ir jas reikia sunormalizuoti, sakykime, taip, nes vat, ir Klaipėdos klausimas, ir Vilniaus klausimas, ir Rytų Prūsijos klausimas yra kabo ore. A, vadinasi, kol nėra tai, ko sutarties, karo veiksmai gali prasidėti jų nepaskelbus, taip pat ir su Kurilais tais pas. Nu, vat, mes replėse, šnyplėse ir randamės. Dabar, vat, vadinasi, dėl Trumpo. Nu, Petrai, aš pačiam sakiau, kad, vadinasi, pasitikėti amerikonais negalima, Kučingis dar rašė, vadinasi, savo atsiminimuose 22 metais, kada lietuviai aukso kasyklose dirbo, amerikonai atskrisdavo su transporto lėktuvais kariniais, susikraudavo auksą ir išskrisdavo, jam giliai nusispjaut, kad ten lietuvių lageriai kasetininkai dirba. Dabar pats vadinasi, pamini tokį momentą, kad žadi tapti, vadinasi, Dzūkijai ten, nežinau, kieno ten kokio merkinės ar kieno merų, o esi užsink šiukšlėm, čia labai svarbus reikalas, 7 savaldybės mūsų terrorizuoja nuo pat pradžios, o čia tau bus darbo baras, ačiū ir sėkmės.
1: Daug klausimų, net nežinau, esmė tai turbūt ta, kad žmonės niekaip nepasirenka kitų, o nepasirenka dėl to, kad jie bijo. Pažiūrėk, pusė žmonių ateina į rinkimus, nu, daugiau 53-4% ne. Kas būtų, jeigu ateitų 80%? Nu, visai būtų kiti rinkimai, man atrodo. Nes tie, kurie šiandieną neina balsuoti nusivylę, tikrai už šitą sisteminę partiją kažkur tai neįtų balsuoti. Nes jeigu kurie eina, tai dabar kuolaislis. Vis tiek už konservatorių tos beretės balsuos, ten liberalai, tie, kurie genderistai. Nes jie galvoja, kad čia jų interesus žina.
7: Kestutė, aš atsimenu vieną mintį, kurią sakiau, pasakysiu puko laidoj, bet tikrai pamiršęs buvau, bet jeigu galima, čia biškį į neį temą. Apie tą veidmainystę konservatorių. Net Kasčiūniukas, jūs įsivaizduojat, dabar visur per televiziją trūbėje, per žiniasklaidą, socialinius tinkluose, kokį pavojų kelia migrantai ir ypač musulmonai. Kad reikia uždrausti ant čia ne jų tikėjimą musulmonų ir panašiai, nes jie čia kelia pavojų. Atėjo rinkimai. Pažiūrėkit, prie kurios valdžios ar ponas Kasčiūnai ne prie Šimonytės suvažiavo visi šį musulmonai. Taigi jūs įsileidėt, nes tai stambiajam verslui labai reikalingi jie, taigi darbo jėga. Ir tu tada buvai Kasčiūnai kuo? Nacionalinio saugumo komiteto pirmininku. Tada reikėjo šaukti. Tada reikėjo sakyti. O kur buvai? Tai va čia tokia tuš,
2: tuščias populizmas ir apgaudinėjimas žmonių. Nes jūs pasidavėt, jūs esate stambaus ver kapitalo partija ir jūs jiems tarnausit. O čia tik prieš rinkiminę retoriką. Aš galvau, kad Kasčiūnas kažkiek yra nors šiek tiek garbingesnis žmogus. Bet vis tik tais atrodo, kad ne. Tai aš va tą mintį norėjau pasakyti ir kad šitaip pat elgėsi.
1: Nu filmą matėte, ta kur Vlas Pienelis, valdžia keičiasi, kepulė. Aš už rančių, jis jau kitą, jau kitaip šteka.
2: Nu, aš paskui dar biškai kelis sakinius apie Europos parlamentą.
1: Aš jau labai norėčiau apie Europos parlamentų ir Europos politiką. Kuri šiandieną, kur veda Europą, pasaulio atžvilgių, Lietuvos atžvilgių.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
2: Žiūrėkit, aš dabar vat, neseniai teko perskaityti labai vienas toks įsamus straipsnis apie imperijų žlugimą. Neužkariaudavo imperijų, jos supūdavo ir sugriūdavo iš vidaus. Visos. Ir čia, tarp kitko, nėra išimties. Sovietų sąjunga irgi iš vidaus. Romos, Bizantijos, kitos imperijos irgi iš vidaus. Ir dabar, žiūrėkit, matom, niekas kitas negriauna Europos sąjungos jos beviltiškumą, jos neprincipingumą, jos sprendimų neprima. Ukrainos atžvilgiu. Beveik pusę milijardo tauta. Sąjunga. Turi tikrai didelį biudžetą palyginus. Ir klausykit, Rusija ir dabar 5 metai niokoja Ukrainą. Kur ta Europos Sąjunga? Bet dabar žiūrėkit, mes priimam sprendimą Europos parlamente nepirkti ruskų dujų. Aš jau kalbėjau, dujų nuperkam 20% daugiau negu iki šito sprendimo. Norvegai padidina dujų, va čia viškai neseniai tas ginčas įvyko, Norvegija padidino savo naftos produktų išteklius gamybą, kad mažiau būtų priklausomi nuo Rusijos. Ką pasakė Europos Sąjunga? Jūs čia pažeidžiat žalio kursą, tą politiką, teršiate gamtą. O kodėl jie tai pasakė? Už tai, kad jiems rusiškos dujos pigesnės. Akivaizdu, veidmainystė. Dabar pažiūrėkite, vėl apie tai mažai kas kalba. Kur Europos Sąjunga? Tas vadinamas šešėlinis laivynas, kuris veža naftą, dujas, viską, plaukia per kur? Per Baltijos jūrą. Gal 80%, kur Europa? Nėra Europos. Nemato užmerkus akis. Antras dalykas, jūs visi jau čia girdėjote gal kokius 2 metus. Kalbėjom apie Rusijos centrinio banko, apie 300 milijardų eurų užšaldį lėšų perdavimą Ukrainai. Kalbėjo, rinkosi, posėdžiavo. Ir koks sprendimas? Ogi jokio. Tik užšaldė šitas lėšas. Taigi mes matom tą bejėgę, supuvusią, neprincipingą Europos Sąjungą. Kiek kartų prašė ir kiek ir nuolat prašo prieš lėktuvinės gynybos. Buvo Šolcas, nedavė. Atėjo šitas, Mercas sakė, duosim. Atėjo Mercas, irgi neduoda. Nu tai ar mes nematom, klausykit, kad Europa yra ištižus, supuvus, iš vidaus. Ir jinai, kaip aš kalbėjau, neturi ateities. Dievą prikalė prie kryžiaus, o paėmė genderizmą, žalią kursą ir emigraciją pradėjo garbinti. Šventą trybę. Ir va ta šventą trybė juos ir sugriauna šitą Europą. Ir aš tik užbaigsiu. Popiežius Jonas Paulius II, Lenkas, kuris paskelbtas šventuoju, ar 5 ar 6 laiškus rašė Europos Sąjungoj, kai jinai kūrėsi, ir prašė, kad įrašykite ant kokių pamatų kuriate Europą. Neišižadėkite krikščioniškų principų. Ir jo šitas raštus Europos Sąjunga lyderiai tuometiniai išmetė į šiukšlių dėžę. Aš kažkada surasiu Kęstutį, tau padiktuosiu šitoj laido jo paskutinį laišką. Ir jis tada Europos Sąjungai prašė, Europos Sąjunga, kadangi tu išižadėjai pagrindinių, pamatinių vertybių, aš tau sakau, tu dar nesusikūrusi, subyrėsi. Šengeno jau beveik nėra, jau jisai byra, vokiečiai kontroliuoja visą, lenkai kontroliuoja, italai irgi pradėti, kad byra. Europos Sąjunga byra.
1: Iš Švedijos labai seniai laukia skambutis, lietuvis Romas iš Švedijos. Klausome.
8: Nu, čia politikoje daug gerų dalykų, bet aš nebrysiu aukštai. Aš tik noriu Kristupui Krivickui duoti gerą patarimą, nes jį skaitau vienu perspektyviausiu ir logiškai mąstančiu žurnalistu. Gerbiamas Krivickai, nes jis man, mano vaikai gerokai užyvyrėsi. Važiuok pas Beną Rupeiką ir pasikonsultuok pas jį. Benas Rupeika buvo gudriausias ir žinomiausias Lietuvos žurnalistas. Ir tada tu tokias dirvas padarysi, kad tau visi pavydės.
1: Pasinaudos. Žiūrėkit, aš praėjo audros, čia kiekvieną žinias įjungus, praėjo prieš savaitę audrą, čia neatstatė dar ten 100 000 be elektros ir taip toliau. Kaip jūs galvojat, kaip žurnalistas, ar kaip Petras? Kaip jūs matot tą Lietuvoj pasiruošimą, jau čia tai
7: iks
1: dienai?
4: Aš norėjau visų pirma padėkoti už įvertinimą, iš tiesų labai, labai, na, toks tikrai įkvepiantis įvertinimas apie perspektyvumą ir tikrai stengiuosi ir nenuvilti. Ir toliau stengsiuosi. Tai trumpai atlepiant apie kiek žmonių ateina į rinkimus ir dėl ko mes gyvenam taip, kaip gyvenam. Vakar Islandijoje baigėsi referendumas. 80% žmonių, viena turtingiausių pasaulio valstybių, atėjo 53%, didžioji dauguma pasakė ne Europos Sąjungai. Ir sakė, Europos Sąjunga rytasi, mes nenorim kartu nusiristi, mes gyvenam taip, kaip gyvenam. Vakar Islandijoje baigėsi referendumas. 80% žmonių, viena turtingiausių pasaulio valstybių, atėjo 53%, didžioji dauguma pasakė ne Europos Sąjungai. Ir sakė,

0: tapsite šitą griūnančią Europos Sąjungą, jūs geriau tapkite dar viena JAV valstija. Tai tikrai būsit saugesni, turtingesni, tuo labiau, kad ten Kušner, žentas Trumpo, investicijas didelis daro.
1: Tai va, toliau tęsiant apie referendumus, tai įsivaizduokite, jeigu buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Lietuvos žmonėm pasako, kad tautos valia prieštaraus konstitucijai, kai buvo kalba dėl šeimos referendumų, ar ne, tai, na, jau toliau nėra kur. Dabar apie pokyčius Europoje ir kur eina Europos Sąjunga, tai ar tie rinkimai Prancūzijoje prezidento, panašu ir tikėtina, kad laimės Le Pen, Vokietijoje panašu, kad laimės alternatyva Vokietijai, tebūnė ne Europos Sąjungos šalis, bet Britanijoje vis tiek turi didžiulį įtaką, laimės Faradžo partija ir Lietuvoje labai panašu ir labai to linkiu, ateis Vėgėlė, galbūt su kitais, irgi pokytis bus. Ir didysis tikslas, kad per kitus Europos parlamento rinkimus Europos Sąjungoje susidarytų kitokia negu dabar dauguma. Nebe liberal konservatorių, bet, na, sakykime taip.
0: Kad ten ir kairieji, ten pats.
1: Taip, ir tautų, suverenių tautų labiau, na, sakykime, orientuotų į savo interesą ir bendrą interesą paliekant taip, kaip ta prigimtis ir buvo. Ne pasaulėžiūros ideologijos dėgymas, o ekonominį bendradarbiavimo klausimą. Dabar dėl ESO kalbant, tai, gerbiamas Kęstuti, vis tik tai nėra šiaip kažkokia tai, na, sakykime, audra ir pasekmės, kurios, na, kelia klausimų, kas bus, jeigu bus karas. Tai yra, tai atskleidžia tokio masto, aš sakyčiau, aferą ir veidmainystę, nu, absoliučiai neregėto. Vadovas ESO sako, visų pasekmių buvo galima išvengti, būtų galima, jeigu būtų pakišta nuo stulpų po žemę kabelį. 6000 km ir įvardina sumą. 500 milijardų, 500 milijonų. Ir sako, mes tokių pinigų neturim, jeigu iš kažkur pasiimsim, tai suprask, visi vartotojai, verslai turės sumokėti tarife. Kitaip tariant, vėl žmonės turės sunešti. Bet aš sakau, tai yra melas ir apgaulė, nes ESO priklauso Igničiui, o Ignitis kasmet gauna po 200 milijonų pelno ir išmoka, dėl to, kad tai ne valstybės, vien tik tai valdoma įmonė, o ketvirtį valdo privatus, apie tai atskleidžia, kodėl Ignitis
0: dividendus išsimoka privatus.
1: Tai va tuos 200 milijonų dalį gražina valstybei, dalį išsimoka privatininkai, todėl Ignitis, čia strateginis valstybės klausimas, turi būti vėl gražintas absoliučiai 100% valstybei ir tuomet paėmus iš Igničio pelnų, o pelnus Igničiui suneša vėlgi visi Lietuvos žmonės ir antrą kartą jų bausti ir per tarifą imti tikrai nereikia. Iš dviejų metų pelnų Igničio galima buvo visus šituos audros padarinius jų visų išvengti ir Lietuva nekentėtų, nesikankintų senoliai globos namuose be elektros, be vandens savaitę, mūsų visų, sakim, močiutės ir dedukai, kur turėjome važiuoti su žiūrėti, ar jie gyvi, nes nei ryšio neturėjo, ryšio operatoriai, nagai į save lenkti, įsivaizduokite, stato vis naujus bokštus ryšio, kad ko daugiau klientų turėtų, o valstybė jiems kažkodėl tai neįrašo privalomos sąlygos, kad būtų generatorius ar akumuliatorius, kuris 3 paras užtikrintų ryšį ir audra nuvertė elektros stulpą, tada dingo elektra, užsilenkė ir mobiliojo ryšio stulpas. Tai nereikia ir karo, kai turime tokius lobistus, tokius godžius verslininkus, tai ir imigracijos problema, ar ne, imigracija, tai kodėl? Nes verslininkai nori didesnio uždarbio. Filipiniečiai atvykėliai iš Afrikos, Azijos dirba žymiai pigiau negu lietuviai. Vietoj to, kad susimažintų pelnus, mokėtų savo žmonėms vidutinę normalią orę algą ir šiek tiek mažiau uždirbtų, bet kurtų mūsų viduje valstybės gerovę, tai jie prisiveža, reiškia, imigrantų ir dar prašo didinti kvotas, taip kad čia didelė sisteminė problema, ją pakeisti gali tik pasikeitusios, na, sakykime, politinės partijos, o tai priklauso ir nuo žmonių, jeigu jie...
2: Bet kol nepakeisi te valdžioje esančios valdančios struktūras, tu tą ir turėsim.
1: Bet čia žmonių valia.
0: Noriu pasakyti, pažiūrėkit, kas yra. Aš dar buvau Seime, dabar neišmestas į Seimo, siūliau 2 kartus įstatymo pataisą, kad mes susigražintume ESO ir padarytume valstybinę. Ir aš pirmiausiai pasiūliau, kad
2: nacionalizuoti.
1: Tai išmetė iš
0: valstybės.
1: Prezidentas stoguoja be Ignitį.
0: Taip, Ignitį, prezidentas stoguoja. Ir įsivaizduokit, aš gavau išvadą, kad tai prieštarauja konstitucijai. Tai, kad, o paskui aš pasiūliau tokį liberalesnį, kad išpirkim tas akcijas, nu ir vis tiek vėlė ir vis tiek surado priežasčių, kad jo nesvarstyti. Bet socdemai atėjo į valdžią, ar ne tą pačią politiką vykdo, tą pačią politiką vykdo. Nes ten mes nežinom, kiek kas tie akcininkai yra. Gal kažkokiu
1: būdu... Yra įtakingų politikų.
0: Panašu, kad yra įtakingų politikų. Valstybinė įmonė, kuris gauna pinigus iš visų mokesčių, nuo elektros mokesčių mokėtojų, kažkas privačiai krauna

0: savo pelnus. Ir nesiryšta, ir net nekelia šito klausimo, kad sugražinti šitą įmonę, kaip visiškai kontroliuotų viską valstybė. Antras dalykas. Taigi Igničio vadas tai tiesiog tyčiojasi žmonių. Sako, ką jūs norite, kad mes muščiu? Esu. Taip, tas pats. Sako, tai jūs čia pasistatykit kanistrą dizelio ar ne, balkone generatorių ir sako, kai nėra elektros, tai jūs tada ir galėsit vienu žodžiu įsijungti tą generatorių.
1: Leidžia.
0: Nu, tai jūs įsivaizduokit, gauna gal virš 20 tūkstančių eurų atlyginimo, kas jam rūpi? Klausykit, ten kažkokios firmelių prisisteigia čiulpę tenais, va tą biudžetą, tiesa, ir klausykit, šitaip ciniškai elgiasi, nei prezidentas, nei premjeras nepareikalavo jo atsistatydinti.
2: Atvirkščiai.
0: Sako,
2: viskas gerai, pakentėkit. O prezidentas net Lietuvos žmonėms neparodė jokios empatijos, jau nekalbant apie nacionalinį transliuotoją, kuris nukišo audros padarinius į vidurį laidos žinių, tai iš tiesų tai ir parodo, va, tai ką Petras sako, jeigu koalicija iš esmės išformavo dėl to, kad neduok dievę nesusiformuotų kritinė dauguma Igničio delistingavimui, tai kokio lygio interesai, 100 milijoniniai ir įtakojami lobistų, jie bet ką sudoros, o tam reikia, va, kaip kas tu tai sakė, jums, gerbiami žiūrovai, atėjus tiem patiem rinkimam, apsižiūrėti ir daryti sprendimą tokį, kad netruputėlį pasikeistų, bet iš tiesų, iš esmės pasikeistų tiek prezidentų rinkimų, tiek parlamento, tiek europarlamento rinkimų metu. Čia viskas jūsų rankose.
1: Bet turi eiti žmonės taip, rinkimus, taip, turi dalyvauti. Šiandieną, žiūrėkit, apolitiškai, dabar LRT naują šūkį savo. Čia mes visi taip galvojam, kalbam čia mes visi
2: balsu,
1: taip, čia jūsų kalbam balsu. Jūsų balsu, mes čia mes atsiskaito, nu žinot, kažkokie stebuklai. Ką jie ten rašo?
0: Ką jie ten rašo? Dabar žiūrėkit, kas
1: yra.
0: Dar vieną labai trumpai va temą. Tai palietė dabartinį LRT tarybos jau narė, buvusi advokatė ir gal esanti advokatė, tai Meškauskaitė. Ką jinai kalba, dar viena didžiulė problema, mes nespėjom, konstitucinis teismas. Kas jam suteikė galės perrašinėti konstituciją? Juk to nėra. Nėra konstitucijoje pasakyta, ponai, kad konstitucinio teismo sprendimai neskundžiami. Nėra. Kitose šalyse, kur yra, ką jinai kalba, šiek tiek demokratijos yra didžioji sudaroma kolegija, kur galima apskųsti tos konstitucinio teismo sprendimus, pas mus nėra, tai čia nėra yra demokratija. Kas čia jie dievai, neklystantys? Klausykit Šedbaras, vadovauja, faktiškai jis vadovauja konstituciniam teismui konservatorių paskirtas. Kokius jie priminėja sprendimus? Kur konstitucijoje pasakyta, kad santokos galima sudaryti tarp vyro ir vyro arba moters ir moters? Kur, mėly žmonės, skaitykit, to nėra. O šitie pasikviečia piktasias dvasias ir, kai sako, kadangi dvasia turi konstituciją, pasikviečia į piktasias dvasias, spiritizmo seanso metu užsidegate kažkokias žvakes ir pamato tai, ko nėra konstitucija. Štai paleisti šitą konstitucinį teismą. Žudbūt, čia yra didžiausia žala. BSD, Valstybės saugumo departamentas, kuris mano manimu dirba tikrai ne Lietuvai, konstitucinis teismas, kuris netautai dirba, bet susirinkus daugumą iš kart juos reikėtų
1: tą pačią dieną padaryti. Kas tai gali padaryti, Petrai?
0: Seimas, jeigu būtų 94 Seimo nariai, paėmė nubalsavai nėra. Arba tauta referendumų, bet bijo rašytis žmonės, toks referendumas, tokios sąlygos sudarytų, kad neįmanoma referendumas.
1: Kaip nesurinksi parašų?
0: Nesurinksi.
1: Kiek keltas tas klausimas? Žiūrėkit, laida eina į pabaigą. Ar kaltas Trumpas, ar kalta Lietuvos ta visa transliuotojų sisteminių, sakykime, informacija, kad žmonės negali pakelti galvos? Kas kaltas, Petrai?
0: Pati tauta, žiūrėkit, kas renka tos pačius, va ką ir kalbėjom, sodimai konservai. Per 35 metus šitą švytuoklį tą patį. Ir viskas. Ir ar dabar yra kokie pokyčiai? Vėl šitų partijų reitingai didžiausiai. Ir paskui vėl verksim.
1: Jo, rugsėjo pirma. Labai greitai, ar ne? Ką palinkėsit? Ką palinkėsit ir Lietuvai?
2: Naujos pradžios, naujos vilties, kaip ir visi vesdami savo vaikus, atžalas ar anūkus, palydėdami į mokyklas, į universitetus, į darželius, vis manom, kad štai naujas gyvenimas, naujas etapas, nauja pradžia, tai aš palinkėčiau neprarasti vilties, kad ta nauja pradžia įmanom, bet ir įdėti pastangas. Ir aš vis tik tikiu, kad ir kitose rinkimuose, na, žmonės jau bus sąmoningesni ir nepaisant to visiško totalinio spaudimo per sisteminę žiniasklaidą, per įvairiausias visuomenės institucijas, kurias savo įtakoje dar laiko dabartinė sistema, aš manau, kad žmonės atsimerkė, žmonės žmonės bunda, viso Europoje tai vyksta, tie procesai galbūt netokie greiti, bet jie yra ir va, ta rugsėjo pirmoji įkvėpė mus naujai pradžiai.
0: O kad geriau blaiviau mąstytume, ką ir sakiau, klausykime Pūko, jei norim sužinoti tiesą, ir kitą nuomonę, ir be abejonės kitas alternatyvias internetinės televizijas. Sėkmės, būkite, kai sako, budrus, mąstykite, ne vien tik tais žiūrėkite šitas LRT.
1: Aš tai pasakyčiau, kad nereikia Pūko žiūrėti ar televiziją, bet savo širdies klausyti. Žmogaus kiekvieno viduje yra, bet šiandieną baimė, tie juoduliai užpildė žmonių sąmonę ir žmonės negali girdėti savo širdies balsų. Tai manau, kad pats svarbiausias klausyti savo širdies, kurioje, kaip sako, yra Dievas širdį ir ten viskas yra. Bet nepasiduokim, kas šiandien agituojama. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, kurie dalyvavote. Tai buvo laida Kitokia Lietuva, YouTube Pūkas TV, netrukus sikelsime, galėsite pasižiūrėti, pasidalinti. Ir ačiū svečiams, europarlamentarui Petrui Gražulį ir žurnalistui Kristupui Krivickui. Ir aš, kas Pūkas, linkiu sėkmės ir rugsėjo pirmą, žinoma, pasveikinti reikia jau su ateinančia. Naujais mokslo metais, nauja viltim. Ačiū visiems iki.
3: Iki. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Savivaldybėms perdavus valdyti daugiau nei 100 tūkstančių hektarų valstybinės žemės, nebuvo sukurta pakankamų antikorupcinių saugiklių, teigia specialiųjų tyrimų tarnyba. Ji nustatė, kad savivaldybėms suteikiama plati sprendimų priėmimo laisvė, o jų sprendimų kontrolė nėra pakankama. Tokias išvadas tarnyba pateikė atlikusi korupcijos rizikos analizę Alytaus, Biržų, Prienų, Trakų ir Vilniaus rajono, Kauno miesto, Birštono, Elektrėnų, Neringos bei Kazlų Rūdos savivaldybių valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo patikėjimo teisę procesuose. Anot tarnybos skirtingose savivaldybės analogiški prašymai gali būti vertinami ne vienodai, o nepakankamai aiškus kriterijai sudaro prielaidas selektyviai taikyti reikalavimus ar daryti išimtis. Per rugpjūtį Lietuvoje įregistruota 2300 lengvųjų automobilių arba 56,7% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. O bendras jų skaičius išaugo iki 60,5 tūkstančių elektromobilių, kai prieš metus registrė jų buvo 38,400, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies lengvųjų keleivinių automobilių parko dalis siekia kiek daugiau nei 3%. Vilniuje per pirmuosius 3 maistinio aliejaus rūšiavimo mėnesius specialiuose konteineriuose jos surinkta beveik 3,9 tonos, pilnai išpildyta apie 30% visų konteinerių tinklo, teigia Vilniaus atlikų sistemos administratorius. Jo domenimis pašalinus vandenį, maisto likučius ir kitas priemaišas, liko 2,3 tonos sutvarkyto maistinio aliejaus. Vilniuje maistinį aliejų rūšiuoti 196 specialius konteinerius, esančius 21 miesto seniūnijoje, gyventojai gali nuo birželio pirmos dienos. Remiantis tarptautinėmis gairėmis, Lietuvoje šiuo metu yra 8 kartus mažiau defibriliatorių nei turėtų būti, jei norima, kad sistema veiktų efektyviai. Nemaža dalis šių prietaisų prieinami tik darbo metu, tad jei nelaimė nutiktų naktį ar po darbo valandų, šie prietaisai būtų užrakinti ir neprieinami. O dalis įrengtų prietaisų savivaldybėse nėra registruoti bendroje sistemoje, tad nelaimės atveju vėlgi juos būtų sunku rasti ir jais pasinaudoti. Iranas netoli strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio ketina nustatyti draudžiamą zoną. Ši zona esą prasidės prie JAV karinio jūrų laivyno blokados linijos ir apims Persijos įlankos teritorijos. Aukščiausiosios nacionalinės saugumo tarnybos vadovas nurodė, kad kiekvienas laivas įplaukęs į šią naują zoną bus įtrauktas į sankcijų sąrašą. Jau daugiau nei 6 mėnesius trunkančiame kare su Iranu, Hormūzo sąsiauris nekartą tapo atakų arena. Teheranas didžiąja dalimi užblokavo šį pasaulinį laivybai labai svarbų sąsiaurį, o JAV atsakydamos į tai įvedė jūrų blokadą Irano uostams. Naftos kainos visame pasaulyje pakilo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nors derybos su Kyjeve viešinčiais JAV pasiuntiniais vertinamos teigimai, šiuo metu atrodo, jog karas su Rusija tikriausiai tęsis ir ateinančią žiemą. JAV pasiuntinys Stivas Svetkovas po derybos su Ukrainos prezidentu ir Rusijos vadovu pareiškė, kad Rusija ir Ukraina turi leistis į kompromisus, jog būtų užbaigtas jau daugiau nei 4 metus vykstantis karas. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras pareiškė, kad nepaisydama naujų ES apribojimų, Vengrija ir toliau suteiks apsaugą šaukiamojo amžiaus vyrams iš Ukrainos. Madjaras pareiškė, kad Budapeštas išsaugos teisę suteikti apsaugą tokiems vyrams, kurių daugelis pasakijo, yra Užkarpatės regiono etniniai vengrai. Šiame regione, kuris ribojasi su Vengrija, gyvena apie 100 tūkstančių etninių vengrų.
1: Sportas.
0: Budapešte finišavusiame paplūdimio tinklinio turnyre Lietuvės Kalvė Križanauskaitė ir Rugilė Grudzinskaitė iškovojo bronzos medalius. Šis duetas kartu oficialiuose varžybose žaidė pirmą sykį, bet tai nesutrukdė pademonstruoti puikaus žaidimo bei išlipti ant prizininkų pakilos. Už trečią vietą lietuviams atiteko 320 pasaulio reitingo taškų. Dubline naują efektavimo sezoną pradėjo saugusieji, varžėsi satelito turnyre. Lietuvai atstovavo 5 atletai. Moterų grupėje solidžiai pasirodė Lurdė Grabauskytė. Galutinėje įskaitoje ji užėmė 6 vietą tarp 62 dalyvių. Ir apie orus. Šiandien danguje atsiras pragiedrulių, tankesni debesys praplauks vakariniuose šalies rajonuose. Iš pavienių žemesnių debesų kai kur trumpai palis. Pietvakarių vakarų krypties vėjas pus vidutinio stiprumo. Įdienojais temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį dangus liks nepastoviai debesuotas, o žemesnio lietaus jau nenumatoma. Pietinių krypčių vėjas bus nestiprus. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 8-13. Pajūryje bus kiek šilčiau, apie 14-16 laipsnių. Antradienio dieną danguje vėl formuosis tankesni debesys, kai kur trumpai palinos. Vėjas krypties nekeis, liks vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 0.

0: 7900602.
1: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
2: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
3: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Pirmadienį Vilniuje prasideda kasmetinės Lietuvos diplomatinio atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų vadovų susitikimas, kuriame bus aptariami užsienio politikos ir saugumo klausimai. Vienu pagrindiniu susitikimo klausimu šiemet bus pasirengimas Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Taip pat ketinama aptarti nacionalinio saugumo stiprinimą, ekonominės diplomatijos bei strateginių tarptautinių partneryščių plėtrą. Profesinio mokymo įstaigose pirmą kartą pradėti rengti profesijos mokytojai. Tokią mokymo programą pasirinko 125 asmenius. Pirmadienio pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. O mokslo metus profesinio mokymo įstaigose iš viso pradėjo apie 18 200 naujų mokinių. Tiek jų sudarė sutartį su mokyklomis po pagrindinio ir papildomo vasaros priėmimo. Regionuose daugėja žmonėms su negale apsaugotų būstų. Savivaldybės būstus daugiausia nuomoja, remontuoja ir juose apgyvendina šeimas arba vienišus asmenius. Juos gal ir įsigytų, tačiau mažesnių būtų nekilnojamojo turto rinkoje trūksta. Apsaugotas būstas – tai socialinė paslauga, suteikianti gyvenamąją vietą bendruomenėje ir minimalią specialistų pagalbą iš dalies savarankiškiams saugusiems asmenims. Prieš keletą metų Vilniaus valdžia užsimojo pažaboti paspirtukininkų savivalę. Dalyje gatvių apribotas leistinas greitis, kai kur jų eismas visai uždraustas. Taip pat atsirado specialius aikštelius, kuriuose galima palikti elektrinės mikroįdumo priemonės, kad šios nekliudytų praeiviams. Tačiau pastaruoju metu viešojoje erdvėje vėl padaugėjo skundų apie netvarkingai paliktus paspirtukus. Prasidedant JAV sąjungininkų jūrų pratyboms, Šiaurės Korėjos lyderis pažadėjo savo šalies karinį jūrų laivyną paversti branduolinį ginklą turinčiamis pajėgomis. Pirmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Šios savaitės pratybos, kuriuose dalyvauja Japonija, Pietų Korėja ir Jungtinės valstijos, buvo pradėtos rengti 2023 metais, o jo tikslas pareigūnų teigimo yra užkirsti kelią Pchenjano raketinėms ir branduolinėms grėsmėms. Pirmadienį dėl ugnikalnių įsiveržimo sustabdžius veiklą ir 10 000 keleivių įstrigus oro uostuose, pagrindinis Džakartos oro uostas ir dar 3 oro uostai pratęsė savo uždarymą iki 18 valandos. Šalies geologijos tarnyba nurodė, kad įsiveržimo tikimybė išlieka didelė. Europoje nuo sezono pradžios užregistruota daugiau kaip 1000 užsikrėtimo vakarų Nilo virusų atveju. 15 Europos šalių registruoti iš viso 1086 atvejai, kai žmonės užsikrėtė vietoje, tai yra ne kelionėse. Daugiausia atvejų priskaičiuota Italijoje, Graikijoje ir Ispanijoje. Vokietijoje žinoma apie 2 atvejus. Taip pat atvejų be kito ko užregistruota Prancūzijoje, Niderlanduose ir Austrijoje. Vakarų Nilo virusą platina uodai. Irano vyriausiasis derybininkas pagrasino greitesniu ir stipresniu atsaku į JAV atakas, Teheranui nusitaikius į amerikiečių karo laivus, reaguojant į JAV atakas prieš tanklaivus. Iranas pranešė, kad jo pajėgos užpuolė JAV karinį ant vandeninį bepilotį laivą, bandžiusi įplaukti į Hormūzo sąsiūrį. Po to, kai atakavo kitus laivus, atsakydamos į amerikiečių smūgius 3 naftos tanklaivėms. Sportas. Ispanas Carlosas Alcarazas tęsė sėkmingą žygį prestižinėme jos Open teniso turnyre. Ispanas 6-4, 6-3, 6-4 įveikė JAV atstovą Tommy Paula. Armando Kučio, Pijaus Širvio ir Artemijaus Tutiškino atstovavimo celėje patyrė antrą šio sezono nesėkmę Slovenijos lygoje. Čempionų titulą ginant tiekį Panamose 0-1 pralaimėjo Koper komandai. Ir apie orus. Šiandien danguje atsiras pragiedrulių, tankesni debesys, praplauks vakariniuose šalies rajonuose. Iš pavienių žemesnių debesų, kai kur trumpai palius, pietvakarių vakarų krypties vėjas pūs vidutinio stiprumo. Įdienojas temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Naktį antradienį dangus liks nepastoviai debesuotas, o žemesnio lietaus jau nenumatoma. Pietinių krypčių vėjas bus nestiprus. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 8-13 pajūryje bus kiek šilčiau, apie 14-16 laipsnių. Rytoj dieną danguje vėl formuosis tankesni debesys ir kai kur trumpai palinos. Vėjas krypties nekeis, liks vidutinio stiprumo. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
1: Radijos stotis Pūkas 2.
2: Kaune 92 ir

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Praėjus dviem savaitėms, po šalį nusiaubusios didelės audros, bendrovė energijos skirstymo operatorius pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, 7-13 parų iki 440 eurų, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų, už apgyvendinimą iki 60 eurų už parą, generatoriaus nuoma iki 40 eurų už parą, už jo pirkimą iki 220 eurų, už jo kurą iki 90 eurų per parą. Savivaldybėms perdavus valdyti daugiau nei 100 tūkstančių hektarų valstybinės žemės, nebuvo sukurta pakankamų antikorupcinių saugiklių, teigia specialiųjų tyrimų tarnyba. Ji nustatė, kad savivaldybėms suteikiama plati sprendimų priėmimo laisvė, o jų sprendimų kontrolė nėra pakankama. Tokias išvadas specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė atlikusi korupcijos rizikos analizę Alytaus, Biržų, Prienų, Trakų ir Vilniaus rajonų, Kauno miesto, Birštono, Elektrėnų, Neringos bei Kazlų Rūdos savivaldybių valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo patikėjimo teisė procesuose. Anot tarnybos skirtingose savivaldybėse analogiški prašymai gali būti vertinami ne vienodai, o nepakankamai aiškus kriterijai sudaro prielaidas selektyviai taikyti reikalavimus ar daryti išimtis. Sveikatos apsaugos ministerija lengvina reikalavimus intensyviosios terapijos skyriams regionuose. Taip siekiama išlaikyti teikiamas paslaugas. Ligoninių vadovai sako, intensyvioji terapija nutolusiuose regionuose būtina, tačiau atkreipia dėmesį, kad šalia didesnių veiklos galimybių reikėtų ir didesnio finansavimo. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad Kapčiamiesčio poligono projektų įgyvendinimas Lazdijų rajone vyksta sklandžiai, o gyventojų nusiskundimų dėl proceso nėra. Priminame, kad pernai gruodį valstybės gynimo taryba priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligono Lazdijų savivaldybėje. Be to nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę. Remiantis tarptautinėmis gairėmis, Lietuvoje šiuo metu yra 8 kartus mažiau defibriliatorių nei turėtų būti, jei norima, kad sistema veiktų efektyviai. Nemaža dalis šių prietaisų prieinami tik darbo metu, tad jei nelaimė nutiktų naktį ar po darbo valandų, šie prietaisai būtų užrakinti ir neprieinami. Tai dar ne viskas. Dalis įrengtų prietaisų savivaldybėse nėra registruoti bendroje sistemoje, tad nelaimės atveju vėlgi juos būtų sunku rasti ir jais pasinaudoti. Centralizuotas šildymas Lietuvoje šį mėnesį vidutiniškai jau 40% brangesnis nei prieš metus. Šilumininkai perspėja ruoštis kone trečdaliu brangesniam ir visam šildymo sezonai. Visgi energetikos tarybos vadovas pripažįsta, kad šildymas brangs, tačiau brangimo tikisi per pus mažesnio. Gyventojams jau plūstantys savivaldybės prašyti kompensacijų artėjančiam šildymo sezonai, ministrė žada, kad pinigų joms nepritrūks, tačiau 12% sumažinti PVM iki buvusio pernai 9% nesutinka. Regionuose daugėjo žmonėms su negale apsaugotų būstų. Savivaldybės būstus daugiausia nuomoja, remontuoja ir juose apgyvendina šeimas arba vienišus asmenius. Juos gal ir įsigytų, tačiau mažesnių būtų nekilnojamojo turto rinkoje trūksta. Apsaugotas būstas – tai socialinė paslauga suteikianti gyvenamoje vietą bendruomenėje ir minimalė specialistų pagalba iš dalies savarankiškiams saugusiems asmenims. Iranas netoli strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio ketina nustatyti draudžiamą zoną. Ši zona esą prisidės prie JAV karinio jūrų laivyno blokados linijos ir apims Persijos įlankos teritorijas. Aukščiausiosios nacionalinio saugumo tarybos vadovas nurodė, kad kiekvienas laivas įplaukęs į šią naują zoną bus įtrauktas į sankcijų sąrašą. Jau daugiau nei 6 mėnesius trunkančiame kare su Iranu Hormūzo sąsiauris nekarta tapo atako arena. Teheranas didžiaja dalimi užblokavo šį pasaulinį priekybai labai svarbų sąsiaurį, o Jungtinės Amerikos valstijos atsakydamos į tai įvedė jūrų blokadą Irano uostams. Naftos kainos visame pasaulyje pakilo. Kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo triuškinamą pergalę regioniniuose rinkimuose. Visgi jai pritrūko iki daugumos, kad galėtų suformuoti pirmąją šalies kraštutinių dešiniųjų vyriausybę federalinėje žemėje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Populiarumą prarandančio Vokietijos kanclerio Friedricho Merco partija patyrė triuškinamą pralaimėjimą rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Partija Alternatyva Vokietijai siekia absoliučios daugumos žemės parlamente, kad galėtų valdyti vieną ir įveiktų vadinamąją ugnies sieną. Tradicinio partijų atsisakymo bendradarbiauti su kraštutiniais dešiniaisiais. Galutiniai rezultatai parodė, kad partijai Alternatyva Vokietija pritrūko trijų vietų. Jie gaus 39 mandatus, 83 vietų parlamente. Tarptautinės atominės energijos agentūros duomenimis Rusijos okupuotos Zaporižios atominės elektrinės zonoje Ukrainos pietryčiuose įsigaliojo paliaubos. Jos skirtos suremontuoti elektros linijas ir atkurti elektros tiekimą jėgainiai. Šešis reaktorius turintis Zaporižios elektrinė yra didžiausia Europoje. Nuo 2022 metų kovo mėnesio ją kontroliuoja Rusija. Irano vyriausiasis derybininkas pagrasino greitesnio ir stipresnio atsako į JAV atakas, Teheranui nusitaikius į amerikiečių karo laivus, reaguojant į JAV atakas prieš tanklaivus. Iranas pranešė, kad jo pajėgos užpuolė JAV karinę ant vandeninę bepiloti laivą, bandžiusi įplaukti į Hormūzo sąsiaurį, po to, kai atakavo kitus laivus, atsakydamos į amerikiečių smūgius trims naftos tanklaimams. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad nors derybos su Kyjeve viešinčiais JAV pasiuntiniais vertinamos teigiamai, šiuo metu atrodo, jo karas su Rusija tikriausiai tęsis ir ateinančią žiemą. JAV pasiuntinys Tyvas Vitkovas po derybos su Ukrainos prezidentu ir Rusijos vadovu pareiškė, kad Rusija ir Ukraina turi leistis į kompromisus, jog būtų užbaigtas jau daugiau nei 4 metus vykstantis karas. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu nurodė evakuoti kai kurias vakarų krento nausėdijas, kurios pagal Izraelio įstatymus laikomos neteisėtomis, pranešė finansų ministrus. Nors visos Izraelio nausėdijos vakarų krente pagal tarptautinę teisę laikomos neteisėtomis, kai kurios jų įkurtos be vyriausybės pritarimo ir dažnai susidedančios vos iš kelių surenkamų namų, yra laikomos neteisėtomis ir paties Izraelio. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras pareiškė, kad nepaisydama naujų ES apribojimų, Vengrija ir toliau suteiks apsaugą šaukiamo amžiaus vyrams iš Ukrainos. Madjaras pareiškė, kad Budapeštas išsaugos teisę suteikti apsaugą tokiems vyrams, kurio daugelis, pasak jo, yra Užkarpatės regiono etniniai vengrai. Šiame regione, kuris ribojasi su Vengrija, gyvena apie 100 tūkstančių etninių vengrų.
1: Sportas.
0: Turnyre Kretoje dramatišką pergalę šventė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamo Stambulo Fenerbahčio. Turkijos ekipa 81-79 palaužė Milano Emporio Armani. Dubline naują fechtavimo sezoną pradėjo suaugusieji varžėsi satelito turnyre. Lietuvai atstovavo 5 atletai. Moterų grupėje solidžiai pasirodė Lurdė Grabovskytė. Galutinėje įskaitoje jų žemė 6 vietą tarp 62 dalyvių. Pergalė vietiniame čempionate įsirašė Londono Arsenal. Anglijos Premier lygoje titulą ginantis Arsenal namie 2-1 palaužė Londono Chelsea. Arsenal iškovojo 3 pergalį iš tiek pat galimų. Chelsea prarado pirmuosius taškus.
1: Reklama. Orų prognozė pristato Right E elektrinis transportas išriedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienį dienojas 22 laipsnių šilumos, trečiadienį dienos metu oras šilus iki 27 laipsnių, švies saulė, ketvirtadienio dieną laikysis 22 laipsniai, lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 13, antradienį dienojas 20 laipsnių šilumos, trečiadienį dienos metu prognozuojama 25 laipsniai, ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį, debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šią naktį laikysis 17, antradienio dieną 23 laipsniai. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 23 laipsnius. Ketvirtadienio dieną numatoma 20 laipsnių, turėtų lyti. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 13, antradienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 24 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių, lis. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 14, antradienio dieną 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 25 laipsnius, bus saulėta. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį, debesys atneš lietaus. Utenoje šią naktį numatoma 13, antradienį dienojas 22 laipsniai. Trečiadienį dienos metu laikysis 27 laipsniai. Bus saulėta. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Turėtų lyti. Alytuje šią naktį termometrai rodys 12, antradienio dieną 21 laipsnį šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra kils iki 26 laipsnių. Švies saulė. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis, lis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienio dieną 22 laipsnių šilumos, trečiadienį dienojas oras šilus iki 27 laipsnių, bus saulėta, ketvirtadienį dienos metu numatoma 21 laipsnis, debesys atneš lietaus.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Pastarąją savaitę Lietuvoje brango dauguma pagrindinių energijos išteklių, išskyrus elektros energiją, gamtinių dujų ir Brent naftos kainų šuolį, toliau lėmė geopolitinė įtampa artimuosiuose rytuose bei tiekimo sutrikimai, o išaugusios naftos kainos prisidėjo ir prie degalų ūktelėjimo šalyje. Dėl artėjančio šilimo sezono šoktelėjo ir biokuro kainos, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Pėstininkų brigada Geležinis Vilkas baigė 3 savaitės trukusią dalyvavimo Vokietijoje vykusiuose tarptautinėse pratybose kardų susikirtimas 2026. Pirmadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Pratybų teritorijoje Vokietijoje buvo dislokuotos pilnos sudėties brigados vadavietės. Kartu su jomis pratybos efektyviai veikia brigados batalionų valdymo grupės ir operacijos brigadą remiančių padalinių atstovai. Sveikatos apsaugos ministerija lengvina reikalavimus intensyviosios terapijos skyriams regionuose. Taip siekiama išlaikyti teikiamas paslaugas. Ligoninių vadovai sako, intensyvioji terapija nutolusiuose regionuose būtina. Tačiau atkreipia dėmesį, kad šalia didesnių veiklos galimybių reikėtų ir didesnio finansavimo. Prieš keletą metų Vilniaus valdžia užsimojo pažaboti paspirtukininkų savivalę. Dalyje gatvių apribotas leistinas greitis, kai kur jų eismas visai uždraustas. Taip pat atsirado specialios aikštelės, kuriuose galima palikti elektrinės mikroįdumo priemonės, kad šios nekliudytų praeiviams. Tačiau pastaruoju metu viešojoje erdvėje vėl padaugėjo skundų apie netvarkingai paliktus paspirtukus. Europoje nuo sezono pradžios užregistruota daugiau kaip 1000 užsikrėtimo vakarų Nilo virusų atveju. 15 Europos šalių registruoti iš visų 1086 atvejai, kai žmonės užsikrėtė vietoje. Tai yra ne kelionėse. Daugiausia atvejų priskaičiuota Italijoje, Graikijoje ir Ispanijoje. Vokietijoje žinoma apie 2 atvejus. Taip pat atvejų be kita ko užregistruota Prancūzijoje, Niderlanduose ir Austrijoje. Vakarų Nilo virusą platina uodai. Nuo Europos Sąjungos populiarios jaunimo judumo programos Erasmus atskirti Vengrijos universitetai gali vėl prie jos prisijungti, pranešė šalies švietimo ministrė. Beveik 20 aukštųjų mokyklų, tarp jų ir kai kurie geriausi Vengrijos universitetai, iš šios programos buvo pašalinti 2022 metais, kai valdant tuometiniam nacionalistinių pažiūrų šalies vadovui Viktorui Orbanui, jos buvo perduotos fondo nuosavybėn. Proeuropietiškas konservatyviųjų pažiūrų ministras pirmininkas Pieteris Madjaras, balandį vykusiuose rinkimuose nugalėjęs Orbaną, pažadėjo išspręsti šią problemą, siekdamas atblokuoti visas ES lėšas, įšaldytas dėl susirūpinimo teisinės valstybės principų Vengrijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nors derybos su Kyjeve viešinčiais JAV pasiuntiniais vertinamos teigiamai, šiuo metu atrodo, jo karas su Rusija tikriausiai tęsis ir ateinančią žiemą. JAV pasiuntinys tėvas Vitkofas po derybos su Ukrainos prezidentu ir Rusijos vadovu pareiškė, kad Rusija ir Ukraina turi leistis į kompromisus, jog būtų užbaigtas jau daugiau nei 4 metus vykstantis karas. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu nurodė evakuoti kai kurias vakarų kranto nausėdijas, kurios pagal Izraelio įstatymus laikomos neteisėtomis, pranešė finansų ministras. Nors visos Izraelio nausėdijos vakarų krante pagal tarptautinę teisę laikomos neteisėtomis, kai kurios jų įkurtos be vyriausybės pritarimo ir dažnai susidedančios vos iš kelių surenkamų namų, yra laikomos neteisėtomis ir paties Izraelio.
1: Sportas.
0: Kinijoje vyko pasaulio turės suaugusiųjų standartinių šokių varžybos, kuriuose Lietuvai atstovavo Simonas Seikauskas ir Liucija Norušaitė. Lietuvos pora puikiai pasirodė ir iškovojo sidabro medalius. Berlyne tęsiasi pasaulio moterų krepšinio čempionatas, o D grupėje itin sunkia pergalė iškovojo JAV rinktinę. Amerikietis 55-52 sugebėjo įveikti Italiją. Ir apie orus. Šiandien danguje atsiras pragidrulių, tankesni debesys praplauks vakariniuose šalies rajonuose. Iš pavienių žemesnių debesų kai kur trumpai palis. Pietvakarių vakarų krypties vėjas pūs vidutinio stiprumo. Įdienojus temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį dangus liks nepastoviai debesuotas, o žemesnio lietaus jau nenumatoma. Pietinių krypčių vėjas bus nestiprus. Pragidrėjus temperatūra kris iki 8-13 Jūrija bus kiek šilčiau, apie 14-16 laipsnių. Rytoj dieną danguje vėl formuosis tankesni debesys ir kai kur trumpai palinos. Vėjas krypties nekeis, liks vidutinio stiprumo. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Susisiekimo ministras Juras Taminskas kritikuoja Vilniaus infrastruktūros ir gatvių remonto darbų organizavimą, teikdamas, kad mieste trūksta tinkamo darbų planavimo ir nuoseklumo. Ministras pabrėžia, kad Vilniuje gatvės pirmiausia sutvarkomos, o vėliau vėl išardomos dėl kitų infrastruktūros projektų, todėl darbai turėtų būti geriau derinami. Jis taip pat atkreipė dėmesį į planuojamą tramvajaus projektą Vilniuje, sakydamas, kad prieš imantis naujų darbų reikėtų tinkamai suplanuoti infrastruktūros vystymą. Lietuvai norint užkirsti kelią galimam okupuotose Ukrainos teritorijose pagrūptų grūdų tranzitui per šalį, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeikos sako, kad tai svarbu daryti visoms Baltijos šalims. Todėl Vilnius siūlis kaimynėms taip pat tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Latvija teigia jau pradėjusi grūdų patikrą. Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros, bendrovė energijos skirstymo operatorius pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, 7-13 parų iki 440 eurų, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų, už apgyvendinimą iki 60 eurų per parą, generatoriaus nuoma iki 40 eurų per parą, už jo pirkimą iki 220 eurų, o už jo kurą iki 90 eurų per parą. Savivaldybėms perdavus valdyti daugiau nei 100 tūkstančių hektarų valstybinės žemės, nebuvo sukurta pakankamų antikorupcinių saugiklių, teigia specialiųjų tyrimų tarnyba. Ji nustatė, kad savivaldybėms suteikiama plati sprendimų priėmimo laisvė, o jų sprendimų kontrolė nėra pakankama. Tokias išvadas specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė atlikusi korupcijos rizikos analizę Alytaus, Biržų, Prienų, Trakų ir Vilniaus rajonų, Kauno miesto, Birštono, Elektrėnų, Neringos bei Kazlų Rūdos savivaldybių valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo patikėjimo teisę procesuose. Anot tarnybos skirtingose savivaldybės analogiški prašymai gali būti vertinami ne vienodai, o nepakankamai aiškus kriterijai sudaro prielaidas selektyviai taikyti reikalavimus ar daryti išimtis. Iranas pareiškė, kad Persijos įlankoje prieš JAV karinį jūrų laivyną panaudojo naują prieš laivinę raketą, įspėdamas Vašingtoną, kad pastarojo vykdoma jūrinė šio svarbaus vandens kelio blokada nėra visiškai neįveikiama. Per visą karo laikotarpį Hormūzo sąsiauris tapo pagrindiniu nesutarimu tarp Vašingtono ir Teherano klausimu. Majamio tarptautinėme oro uoste nuo kilimo ir tupimo tako nuvažiavo lėktuvas, kuris priklauso Amazon. Pasak pareigūnų, mažiausiai 5 žmonės žuvo. Kraštinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo triuškinamą pergalę regioniniuose rinkimuose. Visgi jai pritrūko iki daugumos, kad galėtų suformuoti pirmąją šalies kraštutinių dešiniųjų vyriausybę federalinėje žemėje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Populiarumą prarandančio Vokietijos kanclerio Friedricho Merco partija patyrė triuškinamą pralaimėjimą rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Partija Alternatyva Vokietijai siekia absoliučios daugumos žemės parlamente, kad galėtų valdyti vieną ir veiktų vadinamąją ugnies sieną. Tradicinio partijų atsisakymo bendradarbiauti su kraštutiniais dešiniaisiais. Galutiniai rezultatai parodė, kad partijai Alternatyva Vokietijai pritrūko 3 vietų. Jie gaus 39 mandatus, 83 vietų parlamente. Tarptautinės atominės energijos agentūros duomenimis Rusijos okupuotos Zaporižios atominės elektrinės zonoje Ukrainos pietryčiuose įsigaliojo paliaubos, jos skirtos suremontuoti elektros linijas ir atkurti elektros tiekimą jėgainiai. 6 reaktorius turintis Zaporižios elektrinę yra didžiausia Europoje nuo 2022 metų kovo mėnesio, ją kontroliuoja Rusija.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Neptūnas patyrė antrą pralaimėjimą iki sezoninės rungtynėse. Klaipėdiečiai išvykoje 64-77 pripažino Roko Kondratavičiaus treniruojamos Rygos Zeli ekipos pranašumą. Lietuvos top lygos rungtynėse Kauno Žalgiris 5-0 pranoko Telšių Džiugą. Žalgiriečiai įsitvirtino antrojoje Lietuvos čempionato vietoje. Ir apie orus. Šią naktį dangus liks nepastoviai debesuotas, žymesnio lietaus jau nenumatoma. Pietinių krypčių vėjas bus nestiprus. Pragidrėjus temperatūra kris iki 8-13, pajūryje bus kiek šilčiau apie 14-16 laipsnių. Antradienio dieną danguje vėl formuosis tankesnį debesys, kai kur trumpai palinos. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį dangus apniuks. Daugelį rajonus links protarpiais lietus. Temperatūra kris iki 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną orai subjurs. Dangus bus debesuotas, pragidrulių vėl bus nedaug. Daug kur tęsis lietus. Nepaisant lietaus, diena bus šilta. Temperatūra svyruos tarp 20-25 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

Eso.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Lietuvos valstybės skolos valdymo išlaidos 2027 metais pirmą kartą viršys 1 milijardą eurų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė sako, kad pats skaičius savaime nėra riba, kurią peržengus prasideda skolos krizė. Tačiau Lietuvos galimybės išlaidauti, apribojantį 60% bendrojo vidaus produktų ribą, vis arčiau. Valstybės duomenų agentūros duomenimis bendroji Lietuvos valdžios sektoriaus skola 2025 metų pabaigoje sudarė 33,3 milijardo eurų, tai yra 39,5% BVP. Susisiekimo ministras Juras Taminskas kritikuoja Vilniaus infrastruktūros ir gatvių remonto darbų organizavimą, teigdamas, kad mieste trūksta tinkamo darbo planavimo ir nuoseklumo. Ministras pabrėžia, kad Vilniuje gatvės pirmiausia sutvarkomos, o vėliau vėl išardomos dėl kitų infrastruktūros projektų, todėl darbai turėtų būti geriau derinami. Jis taip pat atkreipė dėmesį į planuojamą tramvajaus projektą Vilniuje, sakydamas, kad prieš imantis naujų darbų reikėtų tinkamai suplanuoti infrastruktūros vystymą. Lietuvai norint užkirsti kelią galimam okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per šalį, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, jog tai svarbu daryti visoms Baltijos šalims. Todėl Vilnius siūlis kaimynėms taip pat tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Latvija teigia jau pradėjusi grūdų patikrą. Pastarąją savaitę Lietuvoje brango dauguma pagrindinių energijos išteklių, išskyrus elektros energiją. Gamtinių dujų ir Brent naftos kainų šuolį toliau lėmė geopolitinė įtampa artimuosiuose rytuose, bei tiekimo sutrikimai, o išaugusios naftos kainos prisidėjo ir prie degalų ūktelėjimo šalyje. Dėl artėjančio šildymo sezono šoktelėjo ir biokuro kainos. Tai pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Pėstininkų brigada Geležinis Vilkas baigė 3 savaites trukusio dalyvavimo Vokietijoje vykusiuose tarptautinėse pratybose kardų susikirtimas 2026. Pirmadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Pratybų teritorijoje Vokietijoje buvo dislokuotos pilnos sudėties brigados vadavietės. Kartu su jomis pratybose efektyviai veikė brigados bataliono valdymo grupės ir operacijose brigadą remiančių padalinių atstovai. Per rugpjūtį Lietuvoje įregistruota 2300 lengvųjų elektromobilių arba 56,7% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Bendras jų skaičius išaugo iki 60,5 tūkstančių elektromobilių. Pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama visos šalies lengvųjų keleivinių automobilių parko dalis siekia kiek daugiau nei 3%. Iranas pareiškė, kad Persijos įlankoje prieš JAV karinį jūrų laivyną panaudojo naują prieš laivinę raketą, įspėdamas Vašingtoną, kad pastarojo vykdoma jūrinė šio svarbaus vandens kelio blokada nėra visiškai neįveikiama. Per visą karo laikotarpį Hormūzo sąsiauris tapo pagrindiniu nesutarimu tarp Vašingtono ir Teherano klausimu. Rusijos Sočio mieste pirmadienį vėl užsiliepsnojo naftos bazė, praėjus 3 dienoms po to, kai atakavo Ukrainos dronai. Kol kas neaišku, dėl ko vėl užsiliepsnojo naftos bazė. Prieš gaisrą oro pavojaus sirenos regione nebuvo įjungtos. Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas pirmadienį Abu Dabyje pareiškė, kad Persijos įlankos regiono valstybės dėl savo saugumo negali kliautis vien jungtinėmis valstijomis ir kitais tarptautiniais alijansais ir turi būti savarankiškesnis. Kataras yra svarbus tarpininkas JAV ir Irano kare ir taip pat patyrė stiprių Irano išpalių, ypač prieš savo energetikos infrastruktūrą. Sveikatos apsaugos ministerija lengvina reikalavimus intensyviosios terapijos skyriams regionuose, taip siekiama išlaikyti teikiamas paslaugos. Ligoninių vadovai sako, intensyvioji terapija nutolusiuose regionuose būtina, tačiau atkreipia dėmesį, kad šalia didesnių veiklos galimybių reikėtų ir didesnio finansavimo. Europoje nuo sezono pradžios užregistruota daugiau kaip 1000 užsikrėtimo vakarų Nilo viruso atvejų. 15 Europos šalių registruoti iš viso 1086 atvejai, kai žmonės užsikrėtė vietoje, tai yra ne kelionėse. Daugiausia atvejų priskaičiuota Italijoje, Graikijoje ir Ispanijoje. Vokietijoje žinoma apie 2 atvejus. Taip pat atvejų be kita ko užregistruoto Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Austrijoje. Vakarų Nilo virusą platina uodai. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras pareiškė, kad nepaisydama naujų Europos Sąjungos apribojimų, Vengrija ir toliau suteiks apsaugą šaukimojo amžiaus vyrams iš Ukrainos. Madjaras pareiškė, kad Budapeštas išsaugos teisę suteikti apsaugą tokiems vyrams, kurių daugelis, pasak jo, yra Užkarpatės regiono etniniai vengrai. Šiame regione, kuris ribojasi su Vengrija, gyvena apie 100 tūkstančių etninių vengrų.
1: Sportas.
0: Kinijoje vyko pasaulio taurės suaugusiųjų standartinių šokių varžybos, kuriuose Lietuvai atstovavo Simonas Jeikauskas ir Liucija Norušaitė. Lietuvos pora puikiai pasirodė ir iškovojo sidabro medalius. Berlyne tęsėsi pasaulio moterų krepšinio čempionatas, o D grupėje itin sunkia pergalė iškovojo JAV rinktinę. Amerikietės 55-52 sugebėjo įveikti Italiją. Šią naktį dangus liks nepastoviai debesuotas, žymesnio lietaus jau nenumatoma. Pietinių krypčių vėjas bus nestiprus. Pragedrėjus temperatūra kris iki 8-13, pajūryje bus kiek šilčiau, apie 14-16 laipsnių. Antradienio dieną danguje vėl formuosis tankesni debesys, kai kur trumpai palinos. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį dangus apniuks, daugelį rajonus links protarpiais lietus. Temperatūra kris iki 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus bus debesuotas, daug kur protarpiais tęsis lietus. Nepaisant lietaus, diena bus šilta, temperatūra svyruos tarp 20-25 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eteryje žinios. Šilutės rajone dėl kylančio vandens lygio fiksuojama pavojinga hidrologinė situacija. Meteorologai ir hidrologai įspėja apie stichinį vandens lygį Leitėje ties Kulynais, bei pavojinga vandens lygį Šyšoje ties Šilute. Specialistai primena, kad pakilus vandens lygiui upėse maudytis nereikėtų, taip pat rekomenduojama pasiruošti galimam potviniui ir vertinti ar kylantis vanduo negali pasiekti gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų ar kelių. Praėjusiai ir šią savaitę Vilniaus miestos savivaldybės užsakymų neryje vykdomi upė žuvų bendrijų tyrimai. Jie atliekami siekiant pateikti kokybišką faktiniais duomenimis grįsta poveikio aplinkai vertinimą dėl valstybinio vandens kelio tvarkymo 12 upės vietų. Siekiama įvertinti galimo poveikį vandens ekosistemai, žuvų buveinėms ir kitoms saugomoms gamtinėms vertybėms ir priimti informuotą sprendimą dėl darbų apimties. Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros, bendrovė energijos skirstymo operatorius pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkus elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, 7-13 parų iki 440 eurų, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų. Už apgyvendinimą iki 60 eurų per parą, generatoriaus nuomą iki 40 eurų per parą, už jo pirkimą iki 220 eurų, o už jo kurą iki 90 eurų per parą. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad Kapčiamiesčio poligono projekto įgyvendinimas Lazdijų rajone vyksta sklandžiai, o gyventojų nusiskundimų dėl proceso nėra. Priminame, kad pernai gruodį Valstybės gynimo taryba priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligono Lazdijų savivaldybėje. Be to nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę. Rusija šiandien ekonomiškai yra kur kas silpnesnė, nei buvo prasidėjus plataus masto invazijai, tačiau negalima atmesti galimybės, kad jai pakaks išteklių karui su Ukraina tęsti tiek 2027, tiek 2028 metais. Tai pareiškė Ukrainos gynybos žvalgybos tarnybos vadovas. Pasak jo, norint užtikrinti, kad Rusija iš jų išteklių pritrūktų, reikia bendradarbiauti su užsienio partneriais, siekiant efektyviai gyvendinti ekonomines sankcijas. Rusija ir Šiaurės Korėja šiandien oficialiai atidarė pirmąjį abi šalis jungiantį automobilių tiltą. Rusijos ir Šiaurės Korėjos valdžios teigimu tiltą siekiama plėtoti prekybą ir turizmą. Tačiau anksčiau skelbta, jog tiltas gali būti naudojamas kariniams kroviniams, skirtiems Rusijos karui prieš Ukrainą gabenti. Iranas netoli strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio ketina nustatyti draudžiamą zoną. Ši zona esą prisidės prie JAV karinio jūrų laivyno blokados linijos ir apims Persijos įlankos teritorijas. Aukščiausiosios nacionalinio saugumo tarybos vadovas nurodė, kad kiekvienas laivas įplaukęs į šią naują zoną bus įtrauktas į sankcijų sąrašą.
1: Sportas.
0: Dubline naują fechtavimo sezoną pradėjo suaugusieji varžėsi satelito turnyre. Lietuvai atstovavo 5 atletai. Moterų grupėje solidžiai pasirodė Lurdė Grabovskytė. Galutinėje įskaitoje jį užėmė 6 vietą tarp 62 dalyvių. Turnyre Kretoje dramatišką pergalę šventė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė. Turkijos ekipa 81-79 palaužė Milano Emporio Armani. Ir apie orus. Šią naktį dangus liks nepastoviai debesuotas, žymesnio lietaus nenumatoma. Pragedrėjus temperatūra kris iki 8-13, pajūryje bus kiek šilčiau apie 14-16 laipsnių. Antradienio dieną danguje vėl formuosis tankesnė debesys, kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį dangus apniuks, daugelį rajonus links protarpys lietus. Temperatūra kris iki 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus bus debesuotas, daug kur protarpiais tęsis lietus, o temperatūra svyruos tarp 20-25 laipsnių šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galite įsijungti į pokalbį, pasakyti savo nuomonę ar užduoti klausimus svečiams. 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečiai, tai europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir žurnalistas Kristupas Skrivickas.
3: Labą.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandysime šiek tiek patvirauti, kaip visada laidose. Taip pat ir jūs būkite atviri, aktyviai dalyvaukite, jeigu turite ką pasakyti. Šiandieną tokia diena, džiaugsmo. Ir viena gera naujiena, o kita bloga. Nežinau, nuo kurio čia pradėsim, tai kad šiandiena yra ta diena, kada rusų tankai išvažiavo, ten be 3 minučių jau prokentą stoti išlikė, visi tankai išvažiavo. O bloga žinia, kad tankistai liko. Kaip, Petrai, tu čia turi du džiaugsmus, vieną ir kitą.
2: Taip, iš tikrųjų labai, labai čia taikliai Kęstutis pasakė, tankistai ir kagabistai liko Lietuvoje. Ir man atrodo, kad ta situacija labai kartojasi. Paimkim tuos 40 metus Lietuvos okupacija ir tas karo kurstimas vyksta iš konservatorių pusės. Žinoma, tą liniją tęsia ir socialdemokratai, pasilikė užsienio reikalų ministrą, be abejonės krašto apsaugos ministras nedalyvavęs politikoje, tai jis gal prisitaiko daugiau ar mažiau prie esamos situacijos. Ir su tuo galima, Kęstuti, čia pasakyti ir Amerikos žvalgybos vadovo lankymasis Maskvoje, kuris labai daug sulaukė komentarų ir Lietuvoje, ir be abejonės čia net nori kviesti Nacionalinio saugumo komiteto posėdį, aiškintis, čia kalba ir krašto apsaugos ministras, kad maždaug čia nelabai kas yra nieko gero. Nors Trumpas ir užtikrino, kad liktai čia nepuls tų Baltijos šalių, bet žinot, kas yra. Jis užtikrino Trumpas, kad ir per 24 valandas nutrauks, būdamas prezidentų karą Ukrainoje. Tai čia nebūtinai, kaip jis pasakys, taip ir bus.
1: Bet tas pat buvo su Ukraina irgi.
2: Taip, ir
1: važiuokit,
2: užpuolė. Ir žiūrėkit, kaip yra, kaip labai, bet taip Amerika atitraukė savo prieš karą Ukrainoje ambasados darbuotojus, karo instruktorius iš Ukrainos. Ir po kiek laiko prasideda karas. Iš Lietuvos išvesta Amerikos kariuomenė, 1000 kareivių. Vokiečių brigada neturi leidimo čia ginti, Bundestagas nesuteikęs ginti Lietuvoj teisės brigadai vokiečių. Jos ir nėra. Ji net nesukomplektuojama, vokiečiai nenori važiuoti į Lietuvą. Ir nuolat tas kurstomas karas, pažiūrėkit, jeigu dar pažiūrėsim, kaip Lietuva ruošiasi tam karui, jeigu ten kiti tiltus sprogdina, tai mes pastatėme Karaliavičiaus konservatoriai, čia pastatė už savo pinigus tiltą, sustiprinom kelius į Baltarusiją, paruošėm visą infrastruktūrą, kad mes būtume užpulti. Dar vienas dalykas, be bijonės, jie informacijos turi daugiau. Landsbergis ne tik prasidėjus karui į Graikijoje vilą įsigyja, bet jis va dabar visiškai nesinai pardavė ir visą savo turtą. Jis neturi jau dabar čia turto, pardavė ten kokį prorusiškai, ar susijusi su Rusijos kažkokiu tai verslo kompanijai, kad čia jie galbūt, jeigu bus karas, kad jie išliktų saugus tas verslas, Landsbergių kas nusipirko. Matom tą situaciją. Situacija tikrai yra įtempta, ir dar vieną dalyką aš noriu pasakyti, tai mano nuomonė, jeigu jau užpultų iš tų Baltijos valstybių, ką kalba, tai tik pirmiausiai Lietuva. Ir dėl geopolitinių dalykų, čia Karaliaučius nori turėti tiesioginį ryšį su Rusija per Baltarusiją, bet nieko nedaro, tik kalba, pinigų švaisto Lietuva. Žiūrėkit, balionų nenumušam, dronų nematom, Lukašenka mums praneša, kad atskrenda dronai, pinigus skiriam milijardus, 5 milijardus pasiskolinam krašto apsaugos sistemai, oro gynybos nestiprinam, lyg Latvijai Estai stato įtvirtinimus, jau po 30 didelių įtvirtinimų turi prie sienos, mes nieko nedarom, primenam ant 40 metus, kai buvo visur infiltravę Rusijos žvalgybą į Lietuvos visus institucijas savo žmonės, nuverčia raštikį, pastato Vitkauską, kariuomenės vadu, kuris neduoda komandos priešintis, lygiai, žinokit, scenarius kartojasi. Tas dar tau metu nebuvo to karo kurstimo, o dabar konservatoriai visų pajėgumu kursto, nu ir su kartu su prezidento, karą. Tai va tokia yra situacija. Ir ne, dar vienas dalykas, vat pats kelbė informaciją, kad net Seimo nariai, kai kurie turto jau neturi visai Lietuvoj, o perka įsigyja turtą užsienyje. Taip, kad jie patys ruošiasi, vaizduoja, kad jie yra patriotai, bet jau jie yra faktiškai pabėgę iš Lietuvos. Vat štai tokioj mes situacijoje gyvenam, kur yra nu, tikrai gana sudėtinga. Ir dar paskutinis dalykas, niekada Lietuva savo sąjungininkų, prezidentą Trumpą, kritikuoja daug baisiau, daug labiau negu Putiną. Ar jūs to nepastebėjot? Ir jie nori, kad šiandien Trumpas laikytų čia savo kariuomenę? Ne šiaip savo, mėly žmonės, išvedė savo kariuomenę Ameriką. Ne šiaip savo. O šitie, ar jie nors kartą atsiprašė Trumpo, ar jie pakeitė politiką Trumpo atžvilgių ir Amerikos atžvilgių? Jų negins niekas. Aš jums sakau, negins, o NATO tikrai yra susiskaldžius, nei per savo laikotarpį, savo gyvavimo laikotarpį, jinai niekur, niekada neparodė vienybės, gal vienu išskirtiniu atveju vienybės. Ir Lietuva, Lietuvai pasakys, nu jūs patys įsiprovokavot karą ir ko jūs norit. Jų niekas negirdė, žinoma, pareiškimą kažkokį vieną ar kitą padarys. Taigi, ponai konservatoriai, labai mano gėlių įsitikinimu, labai gėliai užsimaskavę, jie manau, ne Lietuvai dirba.
1: Jau, da, ten tikriausiai tų tankistų likę.
2: Likę. Už tai, tai neviešina niekaip užslaptinti visi KGB archyvai ir KGBistai.
1: Įtraukime iš metalių Motiejų. Klausom, Matėjo.
3: Labą dieną, mėly pašnekovai. Toks klausimas man atėjo. Kaip žinia, praeitą savaitę čia visur buvo paskelbta, kad Petras Gražulis Krivickas, Artūras Orlauskas, daugybė kitų kandidatų išsikėlė į merus. Ir tik tai vos įsikėlė tie kandidatai, tuoj pat prokuratūra pradėjo tyrimus prieš Artūrą Orlauską iškėlė Ramanauskas kartu su Šimonyte, prieš Krivicką tuoj pat įstojo Tapinas. Ar nematote čia sutapimų ir kas čia valdo tą mūsų valstybę? Dėkui.
2: Na, tai dar mes iškėlėm kandidatį Visaginę, Šropaitę ir tik iškėlėm ir prieš ją.
1: Tie tankis, aš turbūt.
2: Ir aš, žinokit, aš tik laukiu valandų, kadangi mane irgi iškėlė Lazdijuose į merus, ar nu tikrai čia galima būtų pakalbėti, kodėl esu
1: pasieksunkiau.
2: Bet jūs įsivaizduokit, aš garantuoju vis tiek kažkokią, tikrai prokuratūra iškels baudžiamą bylą, už kažką suras. Nu, nenusipčiau, kad ir prieš šitą prieš Krivicką irgi va, kolega, iškels baudžiamą bylą, kadangi jis kandidatas įvilgis. Tai man aš kažkada Kęstutį siūliau įstatymo projektą, kad visos tos ikiteisminės tyrimo institucijos, STT, prokuratūra, turėtų teisę dalyvauti rinkimuose, kelt savo kandidatus. Tai visus kitus pasodintų ir jie vieni dalyvautų rinkimuose ir būtų pilna demokratija.
1: Geras metodas. Na, matot, kas liečia visas bylas, sistemos apsisaugojimą nuo kitų, tai jie turi daug labai priemonių, daug spragilų, ir tada visus tvoja, ir visi išmušti, ir jie lieka. Aš nežinau, at, kiek Krivicko patirtis rodo kaip žurnalisto, at, kaip pats matai at, tą teisėsaugos, kitų sisteminių dalykų, įkurtų tokius sistemos priemonių, kaip susidoroti su tais nepatogiais, pradedant to paksu, kada dar išlino, kad Sorošas finansavo tą apkaltą paksu, jo, perversmą Lietuvoj. Kaip pats vat, matai, plačiau žiūrint į Lietuvos politiką, kas čia vis tik tai yra? Ar čia mafija, ar čia klanas, ar čia, kaip Landsbergis profesorius sakė, kiekvienas turi hebrytę, ar čia ta hebrytė, vat kaip pats įvardinti?
4: Gilioji valstybė, deep state'as arba valstybininkai siekia tuos įrankius, kuriuos pats įvardinote, valstybės lemiančios institucijas, kontroliuoti nepaisant to, kad yra demokratija ir yra rinkimai. Kitaip tariant, jie daro įtaką rinkimams, o jeigu rinkimai nepasiseka ir laimi ne tie, tokiu atveju įjungia visas pajėgas susidoroti su politiniais oponentais, kad galėtų toliau kontroliuoti valstybę, net nebūdami išrinkti. Mes matėme to apraiškas, dabar, kai susiformavo nauja dauguma, kokiom priemonėm, tai yra pasitelkiant teisės saugos institucijas, žiniasklaida, buvo dorojamasi su dauguma. Ar ne? Na, daužoma dauguma, noras ją buvo išformuoti, patraukti, tarkime, Žemaitaičio Nemuno Aušrą, paskui perėjo smūgis ant socialdemokratų premjero, Palucką nuėmė, paskui, sakykime, taip darė spaudimą Ruginienį, dabar daro spaudimą Sinkevičiui, tai nesibaigs niekada, kol jie, na, taip sakykime, nepasieks savo norimos pergalės, tai yra, kad vėl grįžtų už Ingrido ir liberalų daugumą. Dabar, kalbant apie priemonės, kokiomis jie, vat, kaip priminėtės, nuo senų laikų dorojasi, jiems svarbu kontroliuoti žiniasklaidą, jie tą daro per ypatingai, kas blogiausia, tai yra kontroliuodami visuomeninį transliuotoją, LRT. Ir matėme to apraiškas, tai yra tik prezidentui paskyrus Meškauskaitę Liudviką, kuri labai turi aiškų matymą, tikrai, sakyčiau, iš visų tarybos narių labiausiai visuomenė atstovaujanti narė, koks kilo pasipriešimas, kokia banga ir menkinimo, puolimo, LRT veidai, vardai ir komentatoriai ėdė ją tenais gyva, reiškia, nes jaučia, kad jų įtaka taryboje silpnė ir gali ateiti diena, kai kaip įrankį nacionalinį transliuotą, toliau valstybininkams naudoti, bus vis sunkiau. Antras įrankis yra konstitucinis teismas. Matome konstitucinio teismo sprendimus. Nepaisant to, ką tauta išrenka savo atstovauti į parlamentą, esame demokratinė šalis ir tautos atstovybės sprendimai turėtų būti na, valstybėje dėgiami, tai konstitucinis teismas jis reguliuoja. Sakyt, tam tikrus įstatymus pripažįsta netitinkančiais konstitucijos ar nuostatas, ar tą pačią konstituciją aiškina taip, kaip jiems reikia. Tai iš tiesų taip pat matom, kaip panaudojama yra prokuratūra, tam tikros kitos teisės saugos institucijos.
1: Taip, pažymas, nepamirškite.
4: Taip, politinių, taip, saugumo departamentą kalbant. Tai yra vat, pagrindiniai įrankiai, na, siekiant išlaikyti valstybės kontrolę, nepaisant to, ką tauta rinkimuose pasako. Dabar jau susiformavo toks precedentas, kad dalį Seimo narių, sakykime taip, nuperka arba įtakoja lobistinės interesų grupės persivilioje ir tai, ką jie žadėjo rinkėjams rinkimų metu, atėjo į Seimą, jie to nebedaro arba atvirkščiai elgiasi priešingai, tai dalį nuperka, dalį išgąsdina užpuldami, sakykime, visą savo gale pajungia žiniasklaidą, na, sakykime, ne tik visuomeninį transliuotoją, mes matėm apraiškas, kaip tas pats jau jūsų paminėtas Tapinas, ar ne, viešino, tyrė, tyrinėjo ir na, sakykime, tai pasiekė, kad vyriausybė griūtų ir Paluckas atsistatydintų, už tai buvo apdovanoti milžiniškais finansais 200 tūkstančių eurų dydžio. Tai akivaizdu, kad valstybėje veikia, na, kaip jūs įvardinot, klanas arba grupuotė, pavadinkim, iš senų laikų jinai nesikeičia matyt nuo, na, nežinau, sakyčiau, galbūt labiausiai jinai suklestėjo prie Adamkaus, kas taip, paradoksalu yra.
2: Tai ko tik paradoksalu, na, taip, kad jie buvo fermeris.
4: Taip, na, bet aš turiu omeny, sakykime, kad atrodytų laisvojo pasaulio prezidentas iš tiesų ir beje tikrai nebuvo palankus Landsbergiui ir mes ten matėm jo liūdėjimų ir knygose, kai buvo Landsbergis senelis šantažavo ir apie tai Adamkus pasakoja, tai tarsi, na va, bet todėl atsakant į jūsų klausimą, iš tiesų taip matosi, taip jaučiasi ir va tai, ką ir Petras įvardino ir skambinęs į studiją, paklausėjas.
1: Mutėjus.
4: Taip, kad iš karto neteisingi, netie nesisteminiai žmonės, galiu paminėti Igną Vėgelę, ja. Ar ne? Polimą, tą patį Žemaitaitį, tą patį Jankūną, bet kas nesisteminiai, netgi merus, dabartinis Klaipėdos meras, taip jis išrinktas, net merus pulti ir sudoroti sunkiau, bet kokį jisai patyrė, kokį spaudimą Kauno tas pats meras, ar ne, kokį patyrė spaudimą nuolatos tas pats Druskininkų, Širvintų, žodžiu, kai sistema pajunta, kad tai yra ne jų sakim, klano žmogus, ar ne jų pasaulėžiūro žmogus į tuos kertinius kultūrininkų, imigracijos klausimus, LGBT, šeimos, santokos, sakykime, tautos tautiškumo, tai jie visus tuos stengiasi naudodami va tuos įrankius, apie kuriuos pakalbėjom, pažymos, teisės saugos institucijos, konstitucinis teismas, visuomenis transliuotojo žiniasklaida, pasitelkia tuos įrankius, o tų įrankių kontrolę jie išlaiko nepaisant to, kad per rinkimus dauguma pasikeičia. Ir aš įvardinčiau, pavyzdžiui, kad socialdemokratai parodė labai silpną stuburą. Ir patyrė spaudimą, pavyzdžiui, dėl LRT reformos. Ne,
2: jie pasidavė,
4: atsitraukė, jie manė, kad sudarys kompromisą su, sakykime, ta jos puolančia grupe ir gaus indulgenciją nuo tolesnio puolimo, bet ką, to grupė paspaudė, nuo LRT atsitraukė, sakykime, daugumą performavo, o spaudimas liko, persekiojimas liko, daužimas liko, net prezidentas ir tas jau sako, nu, dėl to Sinkevičio žmonos, tai yra tiesiog trolinimas, spaudimas, čia žinot, kaip šantažas, kaip senais laikais reketininkai sakydavo, jeigu nedarysi taip ir taip, tai padėksiu kioską. Tai dabar, vat, jie taip valdo valstybę iš principo. Tai iš tiesų tie tankistai, na taip jau, labai apibendrinant, tankai išvažiavo, tankistai liko, o dar truputį atreguojant apie tankus, tai iš tiesų tuomet tankai išvažiavo, ir nesam galim kaip ir švesti šią dieną, kaip laisvės nuo rusų okupacijos ir kariuomenės dieną, bet yra grėsmė, kad jie vėl savo vamžius į mus nukreips, bet tai biškį paprieštaraučiau Petrui, kad Lietuva yra taikinis numeris vienas. Pirmiausiai, Trumpas visur pabrėžia, kad jeigu jis būtų buvęs prezidentu, ne Bidenas, ar ne, tai karo Ukrainoje, Rusijos invazijos nebūtų. Tikėtina, kad taip pat dabar, būtų logiška, kad Trumpas išlaikytų šitą vat, savo pažadą ir nuolatinį kartojimą, kad kol jis yra prezidentu, analogiška, kad Rusija nepultų, tarkime, NATO.
2: Bet kad Lietuva puola Trumpą.
4: Lietuva puola ir Rusija puola.
2: Tai Rusija, Trumpą.
4: Politikai aktyviausiai. Toks vaizdas, kad jie tik ir siekia, kad įsitrauktų Lietuvai karą. Bet kalbant apie tai, kas pirmas taikinys, vis tik Latvija ir Estija turi tiesioginę sieną su Rusijos pagrindinė dalim, mes tik su Kaliningrados rytim. Ir čia šiuo atveju Baltarusija, manau, mums veikia kaip saugos pagalbė.
2: Taip, bet mes viską darom, kad nebūtų tos pagalbės.
4: Tai čia taip, čia apie tai kalbant, kad iš tiesų mums reiktų daryti viską, kad tas Lukašenkos dvigubas žaidimas, jis taip ir būtų, ir žaisti taip, sakykime, su juo tą žaidimą, o nestumti visiškai atsiduoti Rusijai ir leisti ten naudotis karinėm bazėm ir galbūt atakuoti Lietuvą. Nes Baltarusių žmonės, kaip po tokie, vis tik skiriasi nuo Rusijos ir jie tikrai mažiausiai nori, kad Baltarusija pradėtų karą su Lietuva ir manau, kad tai yra tikrai saugumo tam tikra buferis, kurį reikia išnaudoti.
2: Aš kestutė, jeigu galima, dar vieną sakinį, tikrai čia palietėm labai tokias globalės temas. Ir aš noriu pasakyti, kad kalbėjom apie LRT ir truputėlį kalbėjom apie Sinkevičių premjerą, tai jūs pažiūrėkite, jokios neturi moralinio skrupulo. Valstybės kontrolė atlieka patikrinimą faktiškai 90%. LRT darbuotojų be konkursų darbinti, visiškas protekcionizmas, nepotizmas, lygiai taip pat viešųjų pirkimų nėra. Perkame į savo draugų. Prokuratūros šias nėra, nes Tapinas ten matyt dalyvauja, nenurodė prokuratūrai pradėti tyrimą. Net Seimas, įsivaizduokit, nesikirpė į generalinę prokuratūrą, kad dėl lėšų išvaistimo būtų pradėtas tyrimas. Nieko nepadarė Seimas. Jie galvojo, kad Sinkevičius, kad nebūtų Sinkevičius. Bet aš dabar dar vieną sakinį. Pažiūrėk, ir jie, būdami šitokį, kai sako, į kiausų įklimpę korumpuoti, švaistantys milijonus eurų, tai tik per vienus metus gauna 80 milijonų, o padaugink jau kiek manikų, tai jau ten to greitai bus 10 metų, tai jau čia milžiniškos sumos. Ir jie drįsta kabinėtis prie kažkokios, tai kai sako, Sinkevičiaus žmonos, kad jinai dar nebuvo žmona, negal net draugė, jinai dirbo to Kauno rajono savivaldybėj. Ir matot, kokie yra standartai. Matyt, dar tikėjosi Sinkevičius, kad jau, kai sako, mes čia padarysim kompromisą, paliksim Monikutę, biškį tarybą pakeisim, bet jau turėkit jūs to daugumą toj taryboj ir jau mūsų nepuls. Nieko neišėjo, ponai Sinkevičiau. Tai dabar, tai tavo diplomas netoks, tai tavo žmona net ten dirba. O kai Saudargo, krikščionio demokrato žmona dirba socialinių reikalų ministerijoje kažkokio tai ten departamento ekspertė ar kuo nuotoliniu būdu gyvendama Briuselį. Kur žiniasklaida? Ar jūs girdėjote, kas nors vienas per LRT šitą klausimą iškelt? Aš metai LRT nežiūriu jau dabar. Tai pabaigsiu vieną tik sakinį. Mėlyjeji, šitie demokratiniai laikai man primena sovietinius, kabutėse demokratinius laikus. Kad sužinotume tiesą, mes klausydavom Amerikos balsą, Vatikano radiją ir Laisvą Europą. Šitą klausimą iškelt, aš metai LRT nežiūriu jau dabar. Tai pabaigsiu vieną tik sakinį. Mėlyjeji, šitie demokratiniai laikai man primena sovietinius, kabutėse demokratinius laikus.

0: Jeigu norit sužinoti kitą nuomonę, tiesą, nu dabar nereikia dar pakol kas klausytis Amerikos balso, užtenka Pūko paklausyti, tai yra lengviau, dar gal neblokuoja Pūko, ar jau blokuoja kokį, dar neblokuoja, tai greitai pradės užimus, kokius gaudimus girdėti, kad negirdėtų, ką mes kalbam. Taigi, jeigu norit šiek tiek daugiau plačiau sužinoti informacijos, tai dar liko Pūkas. Ir ačiū Kestučiui, kad čia jis leidžia dar pakalbėti, ką norim.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
2: Laukia senai iš Kalvarijos Paulius. Klausom, Paulius.
3: Labą dieną.
2: Labą.
3: Norėčiau užduoti klausimą dėl Kapčiamiesčio poligono. Ar nerodo jums, kad čia pinigų švaistymas?
0: Aš pasakysiu truputėlį, jeigu galima, čia man gal buvo klausimas truputėlį.
4: Kaip bus šiam Lazdijų
0: merui? Kaip bus šiam Lazdijų merui? Negituojam.
4: Ne, aš šiek tiek ir...
0: Va, bet žiūrėkit, kas yra. Tikrai, jeigu tai pasakysi, kodėl aš sutikau būt kandidatuot. Nu tikrai kaip žmogui einu į daug prastesnės sąlygas. Nu, šita Blinkevičiūtė net premjero kėdės atsisako ir lieka jinai Europos parlamento nare.
2: Na, apie poligoną.
0: Ką?
2: Apie poligoną.
0: Apie poligoną. Tai dabar žiūrėkit, kas nu, tikrai tai pinigų švaistimas ir ne tik mano manimų pinigų švaistimas. Tai yra ir provokacinis objektas. Juk aiškiai žinom, kad ten yra šalia Baltarusija. Ir jeigu, žiūrėkit, tie pabūklai mokomieji šaudo 80 ar 70 ar 60 km ir nedaug dėvė įvyktų klaida ir kažkur tai, sako, pataikytų Baltarusijos ar kur teritoriją. Provokacija. Ir gali gauti atsaką. Ir Lenkija taip pat pareikalavo, kad atitrauktas būtų poligonas ir nuo jos sienų. Poligonų yra, tai yra pinigų plovimas. Man atrodo, mes nežinom tų povandeninių srovių. Už tai dar vieną dalyką pasakysiu. Ignas Vėgėlė kreipėsi į prezidentą, į premjerą, į gynybos tarybą. Paaiškinkit, pateikit tautai argumentus, kodėl ten reikalingas poligonas. Atsakymo negavo. Vienas nuo kito siuntinėjo, nes nei vieno argumento nėra, kad ten būtų reikalingas poligonas. Tai aš manyčiau, jo nėra. Ir va dėl to, aš tik dar pasakysiu sakinį, tikrai nebūčiau kandidatavęs. Žmonės skambino, rinko parašus Lazdijų rajonų. Skyrius rajono iškėlė mane. Taryba, nesant dar ne Lietuvoj, patvirtino, kad aš esu Lazdijų kandidatas į Lazdijų rajono merus. Nu, ką darysi? Tauta pasakė, žmonės pasakė, turiu eit. O kaip žmonės nuspręs, taip ir bus. Mes čia matysim. Tie, kurie prieš poligoną, tai be abejonės balsuos už mane, nes mes visi esam patriotai. Ir aš, jeigu man pateiktų argumentus, kad poligono reikalingas ir išdėliotų tuos argumentus, taip sakyčiau, valio, keliam rankas reikalingas, jie neturi nei vieno argumento ir nei vieno nepateikė argumento.
4: Aš apie poligoną.
2: Aš truputį tai tokį šaržą, kaip pasakė ministras finansų, bus geriau.
4: Aš apie,
2: bus geriau.
4: Apie poligoną, kadangi klausimas, tai labai brangi viešųjų ryšių akcija pasirenkant vietą, kodėl būtent ten. Tyčia pasirinko prie sienos, tyčia pasirinko su Valkų koridorių, kad galėtų komunikuoti, kad tai štai yra įtampos taškas. Bet atsižvelgiant tiesiog jau į karinę patirtį Ukrainoje, visi poligonai, kuriuose galima apmokyti karius, yra atitraukti nuo sienos. Nes jeigu tik atsitiktų kažkokia eskalacija ir konfliktas, tame poligone niekas negalėtų vykti. Kaip gynybos, sakykime, resursas, jis nieko vertas, atvirkščiai, per jį praeiti dar lengviau ir patogiau. Kaip taikinys, jeigu ten vyksta pratybos su koncentruota technika, tai tenais yra tiesiog ypatingai patogu naikinti tokį taikinį. Tokių skaudžių pavyzdžių yra buvo Ukrainoje, todėl Ukrainoje iš patirties visi poligonai atitraukti iš šalies gilumą, tam, kad ten galėtų, na, kiek įmanoma saugiau, treniruotis, ruoštis ir taip toliau. Todėl šita Kapčiamiesčio poligono vieta yra tyčia parinkta, kad vat, sukeltų tokią sumaištį, naudoti kaip komunikacijos priemonė ir kaip atsakėt, na, tokia aštrinimo priemonė, tai jinai ne tik atneša, sakykim, kad nėra jokio strateginio tikslo tenais, jinai ne tik atneša nuostolį, tai yra iškertami vėlgi, ne, miškai, kur priešas galėtų sunkiau praeiti, tai dar ir jokio, na, absoliučiai pateisinimo karinė prasme tam nėra, todėl iš tiesų politinis projektas ir, sakyčiau, už ingridinės pasaulėžiūros politinis projektas, liberal konservatorių, labai keista, kad tam spaudimui pasidavė ir socialdemokratai.
2: Tai aš turiu, tris labai tavo nuomonė, vienas politikos analitikas, apas mus laidoja, Karolis Brader, sako, socdemai nuo konservatorių skiriasi tiek,

0: Kairio ir dešinio batų šniuriukai.
1: Aš pilnai pritarčiau. Ir,
0: ar yra ten skirtumas? Jie čia kairė, dešinė, jie čia lygtai puola, lygtai kažką. Bet ar jie skirtinga politika?
1: Skirtumo nėra ir pasakysiu, kodėl galbūt. Kad nėra skirtumo, tai tą akivaizdu matyti jau čia ir mato ir jūsų žiūrovai. Ir jau čia, kad konstatuoti vien, kad skirtumo nėra, tai pradedant užsienio reikalų ministro elgesiu, baigiant, sakykime, energetikos ar inovacijų, dabar, o dabar kaip prisėmė demokratus, tai iš viso su panašiai demokratai liberalų užima vietą, o socdemai konservatorių vietą. Tai vat kaip ir tokia dauguma, kokia buvo. Bet klausimas, kodėl taip atsitiko? Todėl, kad...
2: Du ką?
1: Taip, todėl, kad šitos politinės jėgos dar baisiau, jokių skrupulų, jos pasidavė lobistiniai įtakai, kaip kažkada sakė, dabar kalėjime sėdintis MG Baltic politinės korupcijos byloje nuteistas Kurlenskis, na, paralelę tokį išvedė, o sako, mums nesvarbu, na, sakykime, aš jau perfrazoju, nesvarbu, kas išrinko, tai ką ir kas išrinko tauta, kas ėmė, svarbu mums pasiekti, kad mes paveiktumėm. Ir turėtumėm daugumą. Tai socdemai, akivaizdu, atsidavė ir pasidavė, sakykime, spaudimui visuomenininkų. Ateina į rinkimus, tauta balsuoja turėdami, kad socdemai veiks, na, pagal tai, ką sakė, ne, pagal tai, kaip žadėjo ir įsipareigojo per rinkimus, jie ateina, tauta gauna kaip Trojos arklį, visiškai kiti iš ten išlipa, ateina socdemai, o iš Trojos arklio, iš socdemo pabyra konservatoriai ir liberalai pasiima. Tai iš principo matome šitą pavyzdį ir čia yra, na, tas, vat, apie ką mes kalbėjome, įrankis, kuriuo sugrojo, na, valstybininkai, ir jie dabar tyliai šypsosi į ūsą, reiškia, kad, na, rinkimų nelaimėjo, o įtaką visą išlaikė. Ir aš dar noriu pasidžiaugti, beje, kad žiūrovai iš tiesų yra, na, ir Lietuvos žmonės jaučia, nepaisant to, kad uždarytos, kaip Petras sakė, galimybės komunikuoti, pasiekti auditoriją, bet nepaisant to, kokį aparatą sukūręs nacionalinės transliuotos, sakykime, sklaidos, mano vertinimo propagandinės pasaulėžiūros sklaidos, nuo praeitų metų rudens, kai pradėjo LRT tą feikinę, dirbtinę priedangos operaciją Monika išsaugoti šalin rankas ir vyko mitingai, LRT tą prieš metus rudenį turėjo pasitikėjimo rodiklį ir objektyvumo. 42% žmonės manė, kad objektyvi ir jie pasitikėjo. Per vienerius metus, iki dabar, iki pavasario, rudenį, dabar, kai bus nauji tyrimai, matyt, bus dar daugiau, nukrito iki 30%. Katastrofiškas istorinis nukritimas ir Lietuvos žmonės jaučia, mato ir atitinkamai pasako, kad nebepasitikim LRT, nei objektyvumu, nei jų, sakykim, turiniu, ir tą indikuoja per tyrimus. Todėl, na, sakykim, labai galim pasidžiaugti, kad auditorijos žmonės nepaisant skleidžiamos, sakykime, pavadinkim, propagandos ir mažai galimybių gauti alternatyvę informaciją, iš tiesų, tiek socialiniuose tinkluose, tiek, vat, gerbiamų Kestučio televizijos, ar Rūtos Anutenės televizijos, ar kažkur nedideli kanalai, vis tik tai leidžia dar išlaikyti, na, sakykime, galimybę žmonėms susivokti, ir to labai džiaugiuosi, kad jie tą ir padaro.
2: Aš dar tik Kestutį, dar papildysiu. Žiūrėkis, mes jau nekartą kalbėjom jūsų laidoj, vienu žodžiu, apie tą vadinamą giluminę valstybę. Tai. Nu, kad nėra čia demokratijos. Ir aš žinot, kas jie, tiesiogiai, Januška, buvęs Adamkaus patarėjas, kai buvo Adamkaus, jis ką pasakė viešai Spancerbo laidoj, mes sukūrėme giluminę valstybę. Ir ne politikai valdo, mes valdom jų rankomis. Pasakom, kaip balsuoti, jie balsuoja, kokius sprendimus priimti jie priima. Štai pažiūrėkit, Januška viešai kalba, kad jie sukūrė demokratinę valstybę. Ir va šitos dvi partijos ir žmonės...
3: Giluminė
2: valstybė. Ir žmonės nemato. Per renka sudemus, bet pasirodo iš rinko konservus. Ir rinko konservus. Nu, tai vis tiek tas pats. Čia ta pati partija, kaip tas paukštis su dviem sparnais. Vis tiek jie yra ta pati. Gal kažką bando šiek tiek pavaizduoti, mažo arogancijos ar ko turi, bet dėja tie patys. Ir labai norėtųsi, kad, vat, pavyzdžiui, ir Sinkevičius, atėjęs premjeras, jis gal to net nesupranta. Kad tai yra jie įkaitai tos, kad jiems vadovauja tie žmonės, kaip Januška, kuris pasakė, mes sukūrėm giluminę valstybę. Tai Ir tikrai nesupranta.
1: Tikrai supranta.
2: Ano, gal supranta.
1: Jau kas, kas, bet Sinkevičius su savo ryšiais ir įmonėm ir visą ką tikrai.
2: Kodėl paliko tada užsienio reikalų ministrą?
1: Tai todėl ir paliko.
2: Tai nu galbūt todėl ir paliko.
0: Kad tankistai yra. Aš noriu priminti mūsų žiūrovams ir klausytojams, kad laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas 340077. Kauno kodas 037, turbūt daug kas prisimenat jau, ar kauniečiams nebūtinai skambinti su kodu. Ir svečiai, europarlamentaras Petras Gražulis ir žurnalistas Kristupas Krivickas atsakys tikrai bet kokį jums užduotą klausimą, taip, kad pas mūsų eteris tikrai be cenzūros atviras ir nesikeikit ir negražiai nekalbėkit ir negituokit nieko. Aš labai norėčiau šiek tiek dar pakalbėti apie tai, kodėl Lietuvoje nesiranda naujos politinės jėgos, o jeigu jie atsiranda, tai jų atsiranda daug, prikuria visokių satelitinių konservatorių, ten organizacijų visuomeninių, kurios reikia čia. O čia tas, tas, o po to nuleidžia garą ir pasirūkė visi žmonės atiduodami tenai balsai, kur, kur priklauso. Ir kodėl taip sunku, kodėl žmonės bijo šiandieną šitos politinės sistemos, bijo tikrai daug protingų žmonių yra, kurie atėjo pakeistų Lietuvoje gyvenimą. Po rinkimų per pusę metų galėtų Lietuvoje visai pasukti kitų kelių. Bet žmonės bijo net balsuoti, bijo pasirašyti ant bet kokio dokumento, kur surink parašus, tiek prigazdyti. Kas čia yra?
1: Kaip sakė kunigas Doveika, kad žmonės bijo, paprasti žmonės bijo kalbėti, pasisakyti, nes bus persekiojami socialiniam tinkle, bus persekiojami darbe. Jeigu ne taip pasakysi, paskelbsi ne tokį tekstą, iš karto turėsi problemą, na, tarkim, jeigu dirbi kampanijoje, kuri remia, pavyzdžiui, LGBT, tu pasirašysi tekstą, ar palaikysi politinę jėgą, tai turėsi bėdų. Žmonės bijo, kaip sovietmečių tarybų valdžios bijo ir saugumo struktūros. Dabar bijo kencelimo, atšaukimo, spaudimo savo veikloje, savo darbuose. Verslininkai bijo prarasti užsakymus, verslininkai bijo, na, sakykime, taip pat reputacinės žalos, kai juos užpuls, pavadinkim.
0: Tikrintojai visokiai.
1: Ne tik tikrintojai, Tapino užtenka ar Malinausko, reiškia, jeigu tu taikiniai atsidursi, nedaug dievė pasisakys, koks verslininkas, tai aš stebiuosi ir atiduodu pagarbą Dunduliui Norfos savininkui, kuris, na, sakykime, taip tikrai drąsiai pasisako ir oponuoja dabartiniai sistemai ir įvardina dideles jų bėdas. Ir, na, bet jis jau gali sau leisti. Jis turi milžinišką, sakykime, verslą, kurį galbūt per sunku sutrypti, sunaikinti. Bet todėl bijo Kęstutį, kad ateiti į politiką žmonės bijo, nes mato, kad tik iškiš galvą ir su dalgiu užsimoja jau iš karto ją nukirsti arba
0: sužauti. Gyvatvarė.
1: Kaip gyvatvarė. Ir, na, tiesiog žmonės turi gyvenimus, turi vaikus, turi, nežinau, įsipareigojimus. Ir čia ateiti, tai kaip susideginti ant tokį čiaukurą, sakykim, kažkokio. Pasižiūrėkim, pavyzdžiui, pamėgino ir sėkmingai pamėgino Žemaitaitis. Tam tikra prasme, ar ne, alternatyva. Bet kokį patiria, na, tiesiog milžinišką persekiojimą spaudimą. Dabar mėgina, ir aš tikiuosi, kad pavyks, Ignas Vėgėlė, bet net jam dar nepradėjus, kokie patiria, na, sakykime, nuolatinę sisteminę ataką, primeta kažkokias nebūtas sąsajas, kažkokius tai verslus, kažkokias sankcijas, kažką traukia nuo COVID-o laikų, nuo tos jo kalbos, ar ne, vadina ten antivakserių dar, kažkur visi nacionaliniai, sakykime, kanalai, visuomenis transliuotojas irgi mažai, kuo mažiau ignoruoja ir panašiai. Kitaip tariant, visa ta giluminės valstybės sisteminė ataka mėgina kaip svetimkūnius iškart supulti ir pašalinti.
0: Bet žiūrėkit, dabar ką pasakė Petras man vieno laidoje. Geriau ne visą gyvenimą klupuoti, o mirti
1: kovojant.
0: Jo, Arnoldas nori prisijungti prie mūsų. Sveiki, Arnoldai.
4: Sveiki, man kaip kauniečiui taip pat tenka kodą surinkti, nors gyvenu nebe Kaune. Žiūrėkit, kolegos, kaip sakant, dabar apie baimės faktorių paminėti, tai panašu, kaip tam pusiau anekdote, sako, tai bijojo numirti, kad iš baimės pasikorė, nu, bijai miško, vilko ne iki miško. Aš dabar noriu pasakyti, šiandien iškelį datą, nu, jau minėjote pradžioje laidoj, 33-os okupacinės kariuomenės išvedimo metinės, nu, ir taip pat simbolis Kristui 33 metai, kaip teigiama, buvo ir masonerijos aukščiausio pašventimo laipsnis, taip pat 33-as yra. Nu, ir vat, kaip sakant, o masonerija valdo per fikciją, kaip gerai žinote, vadinasi, kas mum atrodo kaip o tikrovė, ar nors tai yra iš esmės apgaulė. Ką aš noriu pasakyti, glaustai dabar. Reikalas tame, kada, reiškia, amerikonai juokdavosi, kada Kinė rusai vaidindavo amerikonus, o rusai juokdavosi, kada, vadinasi, amerikonai rusus vaidino. Nu, kaip sakant, saržuotai. A, vadinasi, man atrodo, kada lietuviai ir vienai ir kitus vaidina, socdemai ten arba konservatoriai, tai juokiasi ir amerikonai, ir vadinasi, ir rusai. Nu, Šustauskas savo laiku, aš dabar pasikėliau trumpai, 1995 metais Kauno dienoj rašė, tik dešiniai reikalavo keletą metų išsiaiškinti ramovės užėmimo organizacijas, patraukti baudžiamojo atsakomybę, buvo ragino nubausti karinių bilietų metimą, atsisakymą tarnauti okupantam ir panašiai, ir panašiai. Čia faktas, Šustauskas nemelavo, nes jisai taip pat tam pačiam laikraščiu rašė, kad jis yra užsigimęs saugumietis ir važiavo pas prezidentą prašyti, kad jį paskirtų, bet Pėdnyčia nesutiko. Dabar žiūrėkite, vadinasi, kaip istorija yra kraipo per fikciją. Šiai ryte kalba Bumblauskas ir Molika. Atrodo, kad tie čia pagrindiniai veikėjai. Nu, pamiršo Bumblauskas 88 metais vasario 16, smerkė tarybos net paskelbtą nepriklausomybę ir panašiai, neįsiblėsi. Dabar, gerbimieji, žiūrėkite, vadinasi, kur dingo Laisvės lyga, kur Jaunoji Lietuva dingo, kur Lankauskas Romualdas rašytojas parašęs yra, kad tai buvo pagrindiniai nepriklausomybės katalizatoriai, vadinasi. A visi jūsų minimi ir konservatoriai, ir komunistai, eks dabartiniai nukasė. Adna celo, kaip sakant, sadnoj poli jagadai, kaip kad rusai sako. Nu, ir reikalas tas, kad iš jų tikėtis kaip ir nieko negalima. Dabar, ką aš noriu pasakyti, rusai netoli puko apačioje ten užrašė ant sienas, gal dabar uždažė, nežinau, tokį šūkį. Vadinasi, kaip ir grėsmingas, mai iš čio virniomse, man tokio praeinant, kaip dalyvaus tose įvykiuose, kaip ir nerimą sukelia, ką mes šiai dienai ir matome. Vadinasi, tą dabar taip jau koridorių, kuris ten, kaip sakant, kunkuliuoja ir verda ir gali bet kuriuo momentu prasiveršti. Nu, nors rulūnė Europoje nėra taikos sutarties, visus sienas iš esmės Gėsinkio baigiamąją akte, tik tai, nu, laikinai, kaip sakant, status quo šiai dienai yra. Ir jas reikia sunormalizuoti, sakykime taip, nes vat ir Klaipėdos klausimas, ir Vilniaus klausimas, ir Rytų Prūsijos klausimas yra kabo ore. A, vadinasi, kol nėra taikos sutarties, karo veiksmai gali prasidėti jų nepaskelbus, taip pat ir su kurilais tais pas. Nu, vat mes replėse, šnyplėse ir randamės. Dabar, vat, vadinasi, dėl Trumpo. Nu, Petrai, aš pačiam sakiau, kad, vadinasi, pasitikėti amerikonais negalima, Kučingis dar rašė, vadinasi, savo atsiminimuose 72 metais, kada lietuviai aukso kasyklose dirbo, amerikonai atskrisdavo su transporto lėktuvais kariniais, susikraudo auksą ir išskrido ir giliai nusispjaut, kad ten lietuvių lageriai kasetininkai dirba. Dabar pats, vadinasi, paminė tokį momentą, kad žadi tapti, vadinasi, Dzūkijai ten, nežinau, kieno ten kokio merkinės ar kieno mero, vadinasi, užsimk šiukšlėm, čia labai svarbus reikalas, 7 savaldybės mūsų terrorizuoja nuo pat pradžios, o čia tau bus darbo baras, ačiū ir sėkmės.
0: Daug klausimų, net nežinau, esmė tai turbūt ta, kad žmonės niekaip nepasirenka kitų, o nepasirenka dėl to, kad jie bijo. Pažiūrėk, pusė žmonių ateina į rinkimus. Nu, daugiau 53-4% ne. Kas būtų, jeigu ateitų 80%? Nu, visai būtų kiti rinkimai, man atrodo. Nes tie, kurie šiandien neina balsuoti nusivylę, tikrai už šitą sisteminę partiją kažkurią tai neįtų balsuoti. Nes jeigu kurie eina, tai dabar kuolaislis, vis tiek už konservatorių tos beretės jis balsuos, ten liberalai, tie, kurie genderistai. Nes jie galvoja, kad čia jų interesus žina.
2: Kestutė, aš atsimenu vieną mintį, kurią sakiau, pasakysiu puko laidoj, bet tikrai pamiršęs buvo, bet jeigu galima, čia biškį į neį temą. Apie tą veidmainystę konservatorių. Net Kasčiūniukas, jūs įsivaizduojat, dabar visur per televiziją, trūbėje, per žiniasklaidą, socialinėse tinkluose, kokį pavojų kelia migrantai ir ypač musulmonai. Kad reikia uždrausti ten, čia ne jų tikėjimą musulmonų ir panašiai, nes jie čia kelia pavojų. Ar tie rinkimai? Pažiūrėkit, prie kurios valdžios, ar ponas Kasčiūnai ne prie Šimonytės sumažiavo visi musulmonai? Taigi jūs įsileidėt, nes tai stambiaja verslui labai reikalingi jie, taigi darbo jėga. Ir tu tada buvai Kasčiūnai kuo? Nacionalinio saugumo komiteto pirmininku. Tada reikėjo šaukti, tada reikėjo sakyti, o kur buvai? Tai va čia tokia tuščias populizmas ir apgaudinėjimas žmonių. Nes jūs pasidavėt, jūs esate stambaus kapitalo partija ir jūs jiems tarnausit. O čia tik prieš rinkiminė retorika. Aš galvau, kad Kasčiūnas kažkiek yra nors šiek tiek garbingesnis žmogus. Bet vis tik tais atrodo, kad ne. Tai aš va tą mintį norėjau pasakyti ir kad šitai pat elgėsi.
0: Nu filmą matėjai tą, kur Vlas Pinelis, valdžia keičiasi, kepurė. Aš už ančiau, užsidėjau kitą, jau kitaip šteka.
2: Nu, aš pradėjau biškį kelis sakinius apie Europos parlamentą.
0: Aš jau labai norėčiau apie Europos parlamentų ir Europos politiką. Kuri šiandieną, kur veda Europą, pasaulio atžvilgių, Lietuvos atžvilgių.
5: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
2: Žiūrėkit, aš dabar va, biškai neseniai teko perskaityti labai vienas toks įsamus straipsnis apie imperijų žlugimą. Neužkariaudavo imperijų, jos supūdavo ir sugriūdavo iš vidaus. Visos. Ir čia, tarp kitko, nėra išimties. Sovietų sąjunga irgi iš vidaus. Romos, Bizantijos, kitos imperijos irgi iš vidaus. Ir dabar, žiūrėkit, matom, niekas kitas negriauna Europos sąjungos jos beviltiškumą, jos neprincipingumą, jos sprendimų neprima. Ukrainos atžvilgių. Beveik pusę milijardo tauta. Sąjunga. Turi tikrai didelį biudžetą palyginus. Ir klausykit, Rusija ir dabar 5 metai niokoja Ukrainą. Kur ta Europos Sąjunga? Bet dabar žiūrėkit, mes priimam sprendimą Europos parlamente nepirkti ruskų dujų. Aš jau kalbėjau, dujų nuperkam 20% daugiau negu iki šito sprendimo. Norvegai padidina dujų, va čia viškai neseniai tas ginčas įvyko, Norvegija padidino savo naftos produktų išteklius gamybą, kad mažiau būtų priklausomi nuo Rusijos. Ką pasakė Europos Sąjunga? Jūs čia pažeidžiat žalio kursą, tą politiką, teršiate gamtą. O kodėl jie tai pasakė? Už tai, kad jiems rusiškos dujos pigesnės. Akivaizdu, veidmainystė. Dabar pažiūrėkite, vėl apie tai mažai kas kalba. Kur Europos Sąjunga? Tas vadinamas šešėlinis laivynas, kuris veža naftą, dujas, viską, plaukia per kur? Per Baltijos jūrą. Gal 80%, kur Europa? Nėra Europos. Nemato užmerkus akis. Antras dalykas, jūs visi jau čia girdėjote gal kokius 2 metus. Kalbėjom apie Rusijos centrinio banko, apie 300 milijardų eurų užšaldį lėšų perdavimą Ukrainai. Kalbėjo, rinkosi, posėdžiavo ir koks sprendimas, ogi jokio, tik užšaldė šitas lėšas. Taigi mes matom tą bejėgę, supuvusią, neprincipingą Europos Sąjungą. Kiek kartų prašė ir kiek ir nuolat prašo prieš lėktuvinės gynybos. Buvo Šolcas, nedavė. Atėjo šitas, Mercas sakė, duosim. Atėjo Mercas, irgi neduoda. Nu tai ar mes nematom, klausykit, kad Europa yra ištižus, supuvus, iš vidaus. Ir jinai, kaip aš kalbėjau, neturi ateities. Dievą prikalė prie kryžiaus, o paėmė genderizmą, žalią kursą ir emigraciją pradėjo garbinti. Šventą trybę. Ir va ta šventą trybė juos ir sugriauna šitą Europą. Ir aš tik užbaigsiu. Popiežius Jonas Paulius II, Lenkas, kuris paskelbtas šventuoju, ar 5 ar 6 laiškus rašė Europos Sąjungoj, kai jinai kūrėsi, ir prašė, kad įrašykite ant kokių pamatų kuriate Europą. Neišižadėkite krikščioniškų principų. Ir jo šitas raštus Europos Sąjunga lyderiai tuometiniai išmetė į šiukšlių dėžę. Aš kažkada surasiu Kęstutį, tau padiktuosiu šitoj laido jo paskutinį laišką. Ir jis tada Europos Sąjungai prašė, Europos Sąjunga, kadangi tu išižadėjai pagrindinių, pamatinių vertybių, aš tau sakau, tu dar nesusikūrusi, subyrėsi. Šengeno jau beveik nėra, jau jisai byra, vokiečiai kontroliuoja visą, lenkai kontroliuoja, italai irgi pradėti byra. Europos Sąjunga byra.
0: Švedijos labai seniai laukia skambutis, lietuvis Romas iš Švedijos. Klausome.
6: Nu, čia politikoje daug gerų dalykų, bet aš nebrysiu aukštai. Aš tik noriu Kristupui Krivickui duoti gerą patarimą, nes jis skaitau vienu perspektyviausiu ir logiškai mąstančiu žurnalistu. Gerbiamas Krivickai, nes jis man, mano vaikai gerokai užyvyresi. Važiuok pas Beną Rupeiką ir pasikonsultuok pas jį. Benas Rupeika buvo gudriausias ir žinomiausias Lietuvos žurnalistas. Ir tada tu tokias dirvas padarysi, kad tau visi pavydės.
0: Pasinaudos. Žiūrėkit, aš praėjau Audros, čia kiekvieną žinias įjungus, praėjo prieš savaitę Audra, čia neatstatė dar ten 100 000 be elektros ir taip toliau. Kaip jūs galvojat, kaip žurnalistas, ar kaip Petras, kaip jūs matot tą Lietuvoj pasiruošimą, jau čia tai
2: iks
0: dienai.
1: Aš norėjau visų pirma padėkoti už įvertinimą, iš tiesų labai, labai, na, toks tikrai įkvepiantis įvertinimas apie perspektyvumą ir tikrai stengiuosi ir nenuvilti ir toliau stengsiuosi. Tai trumpai atliepiant apie kiek žmonių ateina į rinkimus ir dėl ko mes gyvenam taip, kaip gyvenam. Vakar Islandijoje baigėsi referendumas. 80% žmonių, viena turtingiausių pasaulio valstybių, atėjo ir 53% didžioji dauguma pasakė ne Europos Sąjungai. Ir sakė, Europos Sąjunga rytasi, mes nenorim kartu nusiristi ir mes palauksim, ko ten baigsis. Kalbant apie tai, apie Kestutį, kaip mūsų valdo ta giluminė valstybė, konstitucinis teismas, buvęs konstitucinis, apie referendumus, apie tautos valį.
2: Tai žiūrėk, aš tik vieną sakinį. Kadangi esu su Albanija darbo grupės narys Europos parlamente, o Albanija veržiasi į Europos Sąjungą. Ir jie ten pataikauja, viską daro, kad tik tai staptume Europos Sąjungą. Tai žinai, ką aš jiems pasiūliau oficialiai, kad jūs nesiverškite į šitą griūnančią Europos Sąjungą, jūs geriau tapkite dar vieną JAV valstiją. Tai tikrai būsit saugesni, turtingesni, tuo labiau, kad ten Kušner, žentas Trumpo investicijas didelis daro.
1: Tai va, toliau esant apie referendumus, tai įsivaizduokit, jeigu buvęs konstitucinio teismo pirmininkas Lietuvos žmonėm pasako, kad tautos valia prieštaraus konstitucijai, kai buvo kalba dėl šeimos referendumų, ar ne, tai, na, jau toliau nėra kur. Dabar apie pokyčius Europoje ir kur eina Europos Sąjunga, tai ar tie rinkimai Prancūzijoje prezidento, panašu ir tikėtina, kad laimės Le Pen, Vokietijoje panašu, kad laimės alternatyva Vokietijai, tebūnė ne Europos Sąjungos šalis, bet Britanijoje vis tiek turi didžiulį įtaką, laimės Faradžo partija ir Lietuvoje labai panašu ir labai to linkiu, ateis Vėgėlė, galbūt su kitais, irgi pokytis bus. Ir didysis tikslas, kad per kitus Europos parlamento rinkimus Europos Sąjungoje susidarytų kitokia negu dabar dauguma. Nebe liberal konservatorių, bet, na, sakykime, taip.
2: Kad ten ir kairieji, ten tas pats.
1: Taip, ir sudėmė, tautų, suverenių tautų, labiau, na, sakykime, orientuotų į savo interesą ir bendrą interesą paliekant taip, kaip ta prigimtis ir buvo. Ne pasaulėžiūros ideologijos dėgymas, o ekonominį bendradarbiavimo klausimą. Dabar dėl ESO kalbant, tai, gerbiamas Kestutį, vis tik tai nėra šiaip kažkokia tai, na, sakykime, audra ir pasekmės, kurios, na, kelia klausimų, kas bus, jeigu bus karas. Tai yra, tai atskleidžia tokio masto, aš sakyčiau, aferą ir veidmainystę, nu, absoliučiai neregėto. Vadovas ESO sako, visų pasekmių buvo galima išvengti, būtų galima, jeigu būtų pakišta nuo stulpų po žemę kabelį. 6000 km ir įvardina sumą. 500 milijardų, 500 milijonų. Ir sako, mes tokių pinigų neturim, jeigu iš kažkur pasiimsim, tai suprask, visi vartotojai, verslai turės sumokėti tarife. Kitaip tariant, vėl žmonės turės sunešti. Bet aš sakau, tai yra melas ir apgaulė, nes ESO priklauso Igničiui, o Ignitis kasmet gauna po 200 milijonų pelno ir išmoka, dėl to, kad tai ne valstybės, vien tik tai valdoma įmonė, o ketvirtį valdo privatus, apie tai, va, tai atskleidžia, kodėl Ignitis,
2: dividendus išsimoka privatus.
1: Tai va tuos 200 milijonų dalį gražina valstybei, dalį išsimoka privatininkai. Todėl Ignitis, čia strateginis valstybės klausimas, turi būti vėl gražintas absoliučiai 100% valstybei ir tuomet paėmus iš Igničio pelnų. O pelnus Igničiui suneša vėlgi visi Lietuvos taip žmonės ir antrą kartą jų bausti yra, per tarifą imti tikrai nereikia. Iš dviejų metų pelnų Igničio galima buvo visus šituos audros padarinius jų visų išvengti. Ir Lietuva nekentėtų, nesikankintų senoliai globos namuose be elektros, be vandens savaitę. Mūsų visų, sakim, močiutės ir dedukai, kur turėjome važiuoti su žiūrėti, ar jie gyvi, nes nei ryšio neturėjo. Ryšio operatoriai. Nagai į save lenkti. Įsivaizduokite, stato vis naujus bokštus ryšio, kad ko daugiau klientų turėtų. O valstybė jiems kažkodėl tai neįrašo privalomos sąlygos, kad būtų generatorius ar akumuliatorius, kuris tris paras užtikrintų ryšį ir audra nuvertė elektros stulpą, tada dingo elektra, užsilenkė ir mobiliojo ryšio stulpas. Tai nereikia ir karo, kai turime tokius lobistus, tokius godžius verslininkus, tai ir imigracijos problema, ar ne, imigracija, tai kodėl? Nes verslininkai nori didesnio uždarbio. Filipiniečiai atvykėliai iš Afrikos, Azijos dirba žymiai pigiau negu lietuvių. Vietoj to, kad susimažintų pelnus, mokėtų savo žmonėms vidutinę normalią orę algą ir šiek tiek mažiau uždirbtų, bet kurtų mūsų viduje valstybės gerovę, tai jie prisiveža, reiškia, imigrantų ir dar prašo didinti kvotas, taip kad čia didelė sisteminė problema ir ją pakeisti gali tik pasikeitusios, na, sakykime, politinės partijos, o tai priklauso ir nuo žmonių, jeigu jie
0: tai. Esmė, kad kol nepakeisite valdžioje esančios valdančias struktūras, tu tą ir turėsim.
1: Bet čia žmonių valia.
2: Noriu pasakyti, pažiūrėkit, kas yra. Aš dar buvau Seime, dabar neišmestas į Seimo, siūliau du kartus įstatymo pataisą, kad mes susigražintume ESO ir padarytume valstybinę. Ir aš pirmiausia pasiūliu, kad
0: nacionalizuoti.
1: Tai išmetė iš
2: valstybės.
1: Prezidentas stoguoja, beje, Ignitį.
2: Taip, Ignitį, prezidentas stoguoja. Ir įsivaizduokit, aš gavau išvadą, kad tai prieštarauja konstitucijai. Tai, kad, o paskui aš pasiūliau tokį liberalesnį, kad išpirkim tas akcijas, nu ir vis tiek vėlė, ir vis tiek surado priežasčių, kad jo nesvarstyti. Bet socdemai atėję į valdžią, ar ne tą pačią politiką, vykdo, tą pačią politiką vykdo. Nes ten mes nežinom, kiek kas tie akcininkai yra. Gal kažkokiu
1: panašu,
2: būdu...
1: Panašu,
2: kad yra įtakingų politikų. Valstybinė įmonė, kuris gauna pinigus iš visų mokesčių nuo elektros mokesčių mokėtojų, kažkas privačiai krauna savo pelnus. Ir nesiryšta, ir net nekelia šito klausimo, kad sugražinti šitą įmonę kaip visiškai kontroliuotų viską valstybė. Antras dalykas. Taigi Igničio vadas tai tiesiog tyčiojasi žmonių. Sako, ką jūs norite, kad mes muščiukės? Eso. Tai
1: tas pats.
2: Sako, tai jūs čia pasistatykit kanistrą dizelio ar balkone generatorių ir sako, kai nėra elektros, tai jūs tada ir galėsit vienu žodžiu įsijungti tą generatorių.
0: Leidžia.
2: Nu, tai jūs įsivaizduokit, gauna gal virš 20 tūkstančių eurų atlyginimo, kas jam rūpi? Klausykit, ten kažkokios firmelių prisisteigia čiulpė tenais, tą biudžetą, nesu, ir klausykit, šitaip ciniškai elgiasi, ir nei prezidentas, nei premjeras nepareikalavo jo atsistatydinti.
1: Atvirkščiai.
2: Tai įsivaizduokit, kas yra.
1: Sako, viskas gerai, pakentėkit. O prezidentas net Lietuvos žmonėms neparodė jokios empatijos, jau nekalbant apie nacionalinį transliuotoją, kuris nukišo audros padarinius į vidurį laidos žinių, tai iš tiesų tai ir parodo, va, tai, ką Petras sako, jeigu koalicija iš esmės išformavo dėl to, kad neduok dievę nesusiformuotų kritinė dauguma Igničio dėlestingavimui, tai kokio lygio interesai, 100 milijoniniai ir įtakojami lobistų, jie bet ką sudoros, o tam reikia, va, kaip kas tu tai sakė, jums, gerbiami žiūrovai, atėjus tiem patiem rinkimam, apsižiūrėti ir daryti sprendimą tokį, kad netruputėlį pasikeistų, bet iš tiesų, iš esmės pasikeistų tiek prezidentų rinkimų, tiek parlamento, tiek europarlamento rinkimų metu. Čia viskas jūsų rankose.
0: Bet turi eiti žmonės rinkimus, turi dalyvauti. Šiandieną, žiūrėkit, apolitiškai, dabar LRT naują šūkį savo. Čia mes visi taip galvojam, kalbam čia mes visi balsu. Taip, čia jūsų kalbam balsu. Jūsų balsu, mes čia mes atsiskaito, nu, žinot, kažkokie stebuklai. Ką jie ten rašo?
2: Ką jie ten rašo? Dabar žiūrėkit, kas
0: jau.
2: Dar vieną labai trumpai va temą. Tai palietė dabartinį LRT tarybos jau narė, buvusi advokatė ir gal esanti advokatė, tai Meškauskaitė. Ką jinai kalba, dar viena didžiulė problema, mes nespėjom konstitucinis teismas. Kas jam suteikė galės perrašinėti konstituciją? Juk to nėra. Nėra konstitucijoje pasakyta, ponai, kad konstitucinio teismo sprendimai neskundžiami. Nėra. Kitose šalyse, kur yra, kai jinai kalba, šiek tiek demokratijos yra didžioji sudaroma kolegija, kur galima apskūsti tuos konstitucinio teismo sprendimus, pas mus nėra, tai čia nėra yra demokratija. Kas čia jie dievai, neklystantys? Klausykit, Šedbaras vadovauja, faktiškai jis vadovauja konstituciniam teismui konservatorių paskirtas. Kokius jie priminėja sprendimus? Kur konstitucijoje pasakyta, kad santokos galima sudaryti tarp vyro arba moters ir moters? Kur, mėly žmonės, skaitykit, to nėra. O šitie pasikviečia piktasias dvases. Ir kai sako, kadangi dvasia turi konstituciją, pasikviečia į piktasias dvases, spiritizmo seanso metu užsidegate kažkokias žvakes ir pamato tai, ko nėra konstitucija. Štai paleisti šitą konstitucinį teismą. Žudbūt, čia yra didžiausia žala. BSD, Valstybės saugumo departamentas, kuris mano manimu dirba tikrai ne Lietuvai, konstitucinis teismas, kuris netautai dirba, bet susirinkus daugumą iš kart jos ir keturi
0: pačią dieną paleisti. Kas tai gali padaryti, Petrai?
2: Seimas, jeigu būtų 94 Seimo nariai, paėmė nubalsavai nėra. Arba tauta referendumų, bet bijo rašytis. Toks referendumas, tokios sąlygos sudarytų, kad neįmanoma referendumas.
0: Nesurinksi parašų.
2: Nesurinksi.
0: Kiek keltas klausimas. Žiūrėkit, laida eina į pabaigą. Ar kaltas Trumpas, ar kalta Lietuvos ta visa transliuotojų sisteminių, sakykime, informacija, kad žmonės negali pakelti galvos? Kas kaltas, Petrai?
2: Pati tauta. Pati tauta, žiūrėkit, kas renka tos pačius, va ką ir kalbėjom, sodėmai konservai. Per 35 metus šitą švytuoklį tą patį. Ir viskas. Ir ar dabar yra kokie pokyčiai? Vėl šitų patių reitingai didžiausi. Ir paskui vėl verksim.
0: Jo, rugsėjo pirma. Labai greitai, ar ne? Ką palinkėsit? Ką palinkėsit ir Lietuvai?
1: Naujos pradžios, naujos vilties, kaip ir visi vesdami savo vaikus, atžalas ar anūkus, palydėdami į mokyklas, į universitetus, į darželius, vis manom, kad štai naujas gyvenimas, naujas etapas, nauja pradžia, tai aš palinkėčiau vat, neprarasti vilties, kad ta nauja pradžia įmanom, bet ir įdėti pastangas. Ir aš vis tik tikiu, kad ir kitose rinkimuose na, žmonės jau bus sąmoningesni ir nepaisant to visiško totalinio spaudimo per sisteminę žiniasklaidą, per įvairiausias visuomenės institucijas, kurias savo įtakoje dar laiko dabartinė sistema, aš manau, kad žmonės atsimerkė, žmonės bunda, visoje Europoje tai vyksta, tie procesai galbūt netokie greiti, bet jie yra ir va, ta rugsėjo pirmoji įkvėpė mus naujai pradžiai.
2: O kad geriau blaiviau mąstytume, ką ir sakiau, klausykime Pūko, jei norim sužinoti tiesą, ir kitą nuomonę, ir be abejonės kitas alternatyvias tas internetinės televizijas. Sėkmės, būkite, kai sako, budrus, mąstykite, ne vien tik tais žiūrėkite šitas LRT.
0: Aš tai pasakyčiau, kad nereikia Pūko žiūrėti ar televiziją, bet savo širdies klausyti. Žmogaus kiekvieno viduje yra, bet šiandieną baimė, tie juoduliai užpildė žmonių sąmonę ir žmonės negali girdėti savo širdies balsą. Tai manau, kad pats svarbiausias klausyti savo širdies, kurioje, kaip sako, yra Dievas širdį ir ten viskas yra, bet nepasiduokim, kas šiandieną agituojama. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, kurie dalyvavote. Tai buvo laida Kitokia Lietuva, YouTube Pūkas TV, ją netrukus įkelsime, galėsite pasižiūrėti, pasidalinti. Ir ačiū svečiams, europarlamentarui Petrui Gražuliui ir žurnalistui Kristupui Krivickui. Ir aš Kęstutis Pūkas linkiu sėkmės ir rugsėjo pirmą, žinoma, pasveikinti reikėjo su ateinančia naujais mokslo metais ir nauja viltim. Ačiū visiems iki.
7: Iki. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
5: Kitokia Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Valstybės saugumo departamentas skelbia, kad 22 Baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsmę nacionaliniam saugumai. Skelbiama, kad grėsmė nacionaliniam saugumai keliantys asmenys išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti iš Šengeno erdvę 5 metus. Iš Lietuvos išsiųsti piliečiai dirbo įmonėje, kuris įsitraukė į Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 500 000 eurų. Per tyrimą, kurį organizavo Europos prokuratūra, atliko finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą, bendradarbiaudama su Valstybės saugumo departamentu, nustatyta, jog įmonės liepė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone. Per rugpjūtį Lietuvoje įregistruota 2300 lengvųjų elektromobilių arba 56,7% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, o bendras jų skaičius išaugo iki 60,5 tūkstančių elektromobilių, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies lengvųjų keleivinių automobilių parko dalis siekia kiek daugiau nei 3%. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas kritikuoja Vilniaus infrastruktūros ir gatvių remonto darbų organizavimą, teikdamas, kad mieste trūksta tinkamo darbų planavimo ir nuoseklumo. Ministras pabrėžė, kad Vilniuje gatvės pirmiausia sutvarkomos, o vėliau vėl išardomos dėl kitų infrastruktūros projektų, todėl darbai turėtų būti geriau derinami. Jis taip pat atkreipė dėmesį į planuojamą tramvajaus projektą Vilniuje, sakydamas, kad prieš imantis naujų darbų reikėtų tinkamai suplanuoti infrastruktūros vystymą. Pastarąją savaitę Lietuvoje brango dauguma pagrindinių energijos išteklių, išskyrus elektros energiją. Gamtinių dujų ir Brent naftos kainų šuolį toliau lėmė geopolitinė įtampa artimuosiuose rytuose, bei tiekimo sutrikimai, o išaugusios naftos kainos prisidėjo ir prie degalų ūktelėjimo šalyje. Dėl artėjančio šildymo sezono šoktelėjo ir biokuro kainos, tai pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Latvija uždraudė knygų, laikraščių ir kitų spaudinių importą iš Rusijos ir Baltarusijos, kaip priežastį nurodžiusi dezinformaciją ir karo propagandą. Pirmadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija. Latvija, NATO ir Europos Sąjungos narė, yra Ukrainos sąjungininkė, abi šalis turi sienas su Rusija ir Baltarusija. Pirmadienį Estijos ginkluotojų pajėgų centrinėme poligone netoli Tapos buvo sužaloti 5 kareiviai. Estijos kariuomenė paskelbė, kad nelaimė įvyko šaudant iš minosvaidžio. Karo policija ir Estijos vidaus saugumo tarnyba pradėjo tyrimą, kad nustatytų incidento aplinkybės. Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas šiandien Abu Dabyje pareiškė, kad Persijos įlankos regiono valstybės dėl savo saugumo negali kliautis vien jungtinėmis valstybėmis ir kitais tarptautiniais alijansais ir turi būti savarankiškesnis. Kataras yra svarbus tarpininkas JAV ir Irano kare ir taip pat patyrė stiprių Irano išpalių, ypač prieš savo energetikos infrastruktūrą. Rusijos Sočio mieste šiandien vėl užsiliepsnojo naftos bazė praėjus 3 dienoms po to, kai ją atakavo Ukrainos dronai. Kol kas neaišku, dėl ko vėl užsiliepsnojo naftos bazė. Prieš gaisrą oro pavojaus sirenos regione nebuvo įjungtos.
1: Sportas.
0: Kinijoje vyko pasaulio turės suaugusiųjų standartinių šokio varžybos, kuriuose Lietuvai atstovavo Simonas Seikauskas ir Liucija Norušaitė. Lietuvos pora puikiai pasirodė ir iškovojo sidabro medalius. Klaipėdos Neptūnas patyrė 2rą pralaimėjimą iki sezoninėse rungtynėse. Klaipėdiečiai išvykoje 64-77 pripažino Roko Kondratavičiaus treniruojamos Rygos Zeli ekipos pranašumą.
2: Reklama.
3: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį dangus liks nepastoviai debesuotas, žemesnio lietaus jau nenumatoma. Pragidrėjus temperatūra kris iki 8-13, pajūryje bus kiek šilčiau, apie 14-16 laipsnių. Antradienio dieną danguje vėl formuosis tankesni debesys, kai kur trumpai palinos. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį dangus apniuks ir daugelyje rajonus links protarpiais lietus. Temperatūra kris iki 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną orai subjurs. Dangus bus debesuotas, pragiedrulių vėl bus nedaug, daug kur protarpiais tęsis lietus. Nepaisant lietaus, diena bus šilta. Temperatūra svyruos tarp 20-25 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Metas pirmadienio spaudos apžvalgai. Ja šį kartą pradėsime nuo straipsnio iš portalo lrt.lt. Lietuvos valstybės skolos valdymo išlaidos 2027 metais pirmą kartą viršys 1 milijardą eurų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė sako, kad pats skaičių savaime nėra riba, kurią peržengus prasideda skolos krizė. Tačiau Lietuvos galimybės išlaidauti, apribojantį 60% bendrojo vidaus produkto ribą, vis arčiau. Nors Lietuvos skola pastaraisiais metais augo, jos ir BVP santykis išlieka vienas mažesnių Europos Sąjungoje. Valstybės duomenų agentūros duomenimis bendroji Lietuvos valdžios sektoriaus skola 2025 metų pabaigoje sudarė 33,3 milijardo eurų, tai yra 39,5% BVP. Palyginti didžiausias skolas Europos Sąjungoje turėjo Graikija, Italija, Prancūzija, Belgija ir Ispanija – virš 100%. Itin nedidelėmis skolomis galėjo pasigirti Estija, Liuksemburgas, Danija ir Bulgarija. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo Kauno diena. LT. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sakė, iš vyriausybės sulaukęs patikinimo, kad bus peržiūrėtos esamos šalies mokesčių sistemos spragos, tačiau kelia klausimą, ar pažadas neįvesti naujų mokesčių kartu nereiškia, jog valdžia netmeta galimybės kelti jau taikomų tarifų. Anot verslo atstovo, nors pozityviai nuteikia vyriausybės vadovo ir finansų ministro pažadas neįvesti naujų mokesčių, nerimo kelia neigiami šiemet įsigaliojusios reformos rezultatai biudžeto surinkimui. O apie tai plačiau rašo portalas Kauno diena .lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ta publikacija portale etaplius.lt. Dėl klimato šiltėjimo Lietuvai gręsia dažnesnės ir galingesnės stichijos. Vilniaus universiteto profesorius Gintautas Stankūnavičius prognozuoja, kad ateityje šalyje daugės ne tik gausių kritulių, bet ir stiprių perkūnijų, škvalų, krušos bei viesulų. Pasak klimatologo rugpjūčio pabaigoje Lietuva nusiaubusi audra, savaime nėra klimato kaitos padarinys, tačiau klimato pokyčiai gali sudaryti palankesnės sąlygas dažnesniems ir intensyvesniems ekstremaliems reiškiniams. Kilanti oro temperatūra, kuri geriausiai atsispindi didėjančioje pasaulinio vandenyno paviršiaus temperatūroje, lems ir didesnį garavimą bei labai drėgnų oro masių dažnesnę advekciją į netropines platumas, sakė Stankūnavičius. Anot jo, dėl to Lietuvoje gali daugėti rytų, tačiau itin intensyvių kritulių, galinčių sukelti staigius potvinius, žemės ūkio naudmenų ar urbanizuotų teritorijų užtvindimus. Kilanti temperatūra sudarys sąlygas kitiems labai intensyviems reiškiniams vystytis, tokiems kaip perkūnijos, kruša, škvalas bei viesulas, pabrėžė klimatologas. Stankūnavičiaus teigimu, visiškai pasiruošti visiems ekstremaliems gamtos reiškiniams nėra įmanoma, tačiau dalį priemonių galima įgyvendinti gana greitai. Matyt, niekas nėra pilnai pasiruošęs įvairiems kataklizmams, pažymėjo jis. Kaip pavyzdį klimatologas pateikė Japoniją, kurie nepaisant griežtų reikalavimų statiniams ir infrastruktūrai, neįmanoma visiškai apsisaugoti nuo itin stiprių žemės drebėjimų. Anot Stankūnavičiaus, Lietuvoje reikėtų daugiau dėmesio skirti gamtinėms teritorijoms, miškams, pelkėms, natūralioms pievoms ir vandens telkiniams. Pavyzdžiui, sustabdykime plynų skirtimus, tai didžiulė bėda, ragino jis. Pasak Stankūnavičiaus, sengirės, pelkių masyvai ir natūralios pievos padeda reguliuoti drėgmės apykaitą, silpnina sausrų poveikį, švelnina potvinius ir kaupia CO2. Jis taip pat siūlo natūralizuoti kanalizuotos upių ir upelio atkarpas, mažinti dirbamų laukų plotus, juos skaidyti žaliosiomis zonomis, atsisakyti monokultūrų bei didinti žaliuosius plotus miestuose. Klimatologas teigia, kad šių metų vasarą Lietuvoje buvo gana įprasta, ypač lyginant su vakarų ir vidurio Europa, kurie fiksuotos intensyvios karščio bangos ir sausros. Vis dėlto jo vertinimu, kylant vidutiniai temperatūrai, Lietuva ateityje taip pat gali susidurti su panašiais reiškiniais, nors jų intensyvumas ir mastas mūsų regione tikėtina būtų mažesnis. O apie tai praneša portalas etaplius.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualiai iš Vokietijos. Kraštutinė dešiniojo partija Alternatyva Vokietijai sekmadienį iškovojo triuškinamą pergalę regioniniuose rinkimuose. Visgi jai pritrūko iki daugumos, kad galėtų suformuoti pirmąją šalies kraštutinio dešiniojo vyriausybę federalinėje žemėje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Populiarumą prarandančio Vokietijos kanclerio Friedricho Merco partija patyrė triuškinamą pralaimėjimą rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. O prieš imigraciją nusiteikusios ir Rusijai palankios, Alternatyva Vokietijai kandidatas į premjerus pareiškė, kad mes sukūrėme istoriją ir kad partija turi aišką mandatą valdyti. 35 metų Ulrichas Sigmundas sakė, kad rinkėjai pasiuntė signalą, kad taip toliau tęstis negali. Jis pridūrė, kad labai geras rinkimų kampanijos rėmėjas šioje kampanijoje buvo Friedrichas Mercas. Alternatyva Vokietijai siekia absoliučios daugumos žemės parlamente, kad galėtų valdyti vieną ir įveiktų vadinamąją ugnies sieną, tradicinio partijų atsisakymą bendradarbiauti su kraštutiniais dešiniaisiais. Galutiniai rezultatai parodė, kad partija Alternatyva Vokietijai pritrūko 3 vietų. Jie gaus 39 mandatus 83 vietų parlamente. Zigmundas pareiškė, kad partija nesileis į žaidimus, pavyzdžiui, mažumos vyriausybės formavimą. Tačiau neaišku, kaip jos susiskaldė oponentai galėtų formuoti kokią nors stabilią vyriausybę be jos. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Formuoti kokią nors stabilią vyriausybę be jos. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros, bendrovė energijos skirstymo operatorius pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, 7-13 parų iki 440 eurų, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų. Už apgyvendinimą iki 60 eurų už parą, generatoriaus nuomą iki 40 eurų už parą, už jo pirkimą iki 220 eurų, už jo kurą iki 90 eurų per parą. Savivaldybėms perdavus valdyti daugiau nei 100 tūkstančių hektarų valstybinės žemės nebuvo sukurta pakankamų antikorupcinių saugiklių, teigia specialiųjų tyrimų tarnyba. Ji nustatė, kad savivaldybėms suteikiama plati sprendimų priėmimo laisvė, o jų sprendimų kontrolė nėra pakankama. Tokias išvadas specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė atlikusi korupcijos rizikos analizę Alytaus, Biržų, Prienų, Trakų ir Vilniaus rajonų, Kauno miesto, Birštono, Elektrėnų, Neringos bei Kazlų Rūdos savivaldybių valstybinės žemės valdymo naudojimo ir disponavimo patikėjimo teisę procesuose. Anot tarnybos skirtingose savivaldybėse analogiški prašymai gali būti vertinami nevienodai, o nepakankamai aiškus kriterijai sudaro prielaidas selektyviai taikyti reikalavimus ar daryti išimtis. Sveikatos apsaugos ministerija lengvina reikalavimus intensyviosios terapijos skyriams regionuose. Taip siekiama išlaikyti teikiamas paslaugos. Ligoninių vadovai sako, intensyvioji terapija nutolusiuose regionuose būtina. Tačiau atkreipia dėmesį, kad šalia didesnių veiklos galimybių reikėtų ir didesnio finansavimo. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad Kapčiamiesčio poligono projektų įgyvendinimas Lazdijų rajone vyksta sklandžiai, o gyventojų nusiskundimų dėl proceso nėra. Priminame, kad pernai gruodį valstybės gynimo taryba priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligono Lazdijų savivaldybėje. Be to nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę. Remiantis tarptautinėmis gairėmis, Lietuvoje šiuo metu yra 8 kartus mažiau defibriliatorių nei turėtų būti, jei norima, kad sistema veiktų efektyviai. Nemaža dalis šių prietaisų prieinami tik darbo metu, tad jei nelaimė nutiktų naktį ar po darbo valandų, šie prietaisai būtų užrakinti ir neprieinami. Tai dar ne viskas. Dalis įrengtų prietaisų savivaldybėse nėra registruoti bendroje sistemoje, tad nelaimės atveju vėlgi juos būtų sunku rasti ir jais pasinaudoti. Centralizuotas šildymas Lietuvoje šį mėnesį vidutiniškai jau 40% brangesnis nei prieš metus. Šilumininkai perspėja ruoštis kone trečdaliu brangesniam ir visam šildymo sezonui. Visgi energetikos tarybos vadovas pripažįsta, kad šildymas brangs, tačiau brangimo tikisi per pus mažesnio. Gyventojams jau plūstantys savivaldybės prašyti kompensacijų artėjančiam šildymo sezonui, ministrė žada, kad pinigų joms nepritrūks, tačiau 12% sumažinti PVM iki buvusio pernai 9%. Nesutinka. Regionuose daugėjo žmonėms su negale apsaugotų būstų. Savivaldybės būstus daugiausia nuomoja, remontuoja ir juose apgyvendina šeimas arba vienišus asmenius. Juos gal ir įsigytų, tačiau mažesnių būtų nekilnojamojo turto rinkoje trūksta. Apsaugotas būstas – tai socialinė paslauga suteikianti gyvenamąją vietą bendruomenėje ir minimalė specialistų pagalba iš dalies savarankiškiams saugusiems asmenims.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Iranas netoli strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio ketina nustatyti draudžiamą zoną. Ši zona esą prisidės prie JAV karinių jūrų laivyno blokados linijos ir apims Persijos įlankos teritorijas. Aukščiausiosios nacionalinio saugumo tarybos vadovas nurodė, kad kiekvienas laivas įplaukęs į šią naują zoną bus įtrauktas į sankcijų sąrašą. Jau daugiau nei 6 mėnesius trunkančiame kare su Iranu, Hormūzo sąsiauris nekarta tapo atako arena. Teheranas didžiąja dalimi užblokavo šį pasaulinį prekybai labai svarbų sąsiūrį, o Jungtinės Amerikos valstijos atsakydamos į tai įvedė jūrų blokadą Irano uostams. Naftos kainos visame pasaulyje pakilo. Kraštutinė dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo triuškinamą pergalę regioniniuose rinkimuose. Visgi jai pritrūko iki daugumos, kad galėtų suformuoti pirmąją šalies kraštutinių dešiniųjų vyriausybę federalinėje žemėje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Populiarumą prarandančio Vokietijos kanclerio Friedricho Merco partija patyrė triuškinamą pralaimėjimą rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Partija Alternatyva Vokietijai siekia absoliučios daugumos žemės parlamente, kad galėtų valdyti vieną ir įveiktų vadinamąją ugnies sieną. Tradicinio partijų atsisakymo bendradarbiauti su kraštutiniais dešiniaisiais. Galutiniai rezultatai parodė, kad partijai Alternatyva Vokietijai pritrūko 3 vietų. Jie gaus 39 mandatus 83 vietų parlamente. Tarptautinės atominės energijos agentūros duomenimis Rusijos okupuotos Zaporižios atominės elektrinės zonoje Ukrainos pietryčiuose įsigaliojo paliaubos. Jos skirtos suremontuoti elektros linijas ir atkurti elektros tiekimą jėgainiai. Šešis reaktorius turintis Zaporižios elektriniai yra didžiausi Europoje nuo 2022 metų kovo mėnesio. Ją kontroliuoja Rusija. Irano vyriausiasis derybininkas pagrasino greitesniu ir stipresniu atsaku į JAV atakas, Teheranui nusitaikius į amerikiečių karo laivus, reaguojant į JAV atakas prieš tanklaivius. Iranas pranešė, kad jo pajėgos užpuolė JAV karinę ant vandeninę bepiloti laivą, bandžiusi įplaukti į Hormūzo sąsiaurį, po to, kai atakavo kitus laivus, atsakydamos į amerikiečių smūgius trims naftos tanklaivėms. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad nors derybos su Kyjeve viešinčiais JAV pasiuntiniais vertinamos teigiamai, šiuo metu atrodo, jo karas su Rusija tikriausiai tęsis ir ateinančią žiemą. JAV pasiuntinys Steivas Svitkovas po derybos su Ukrainos prezidentu ir Rusijos vadovu pareiškė, kad Rusija ir Ukraina turi leistis į kompromisus, jog būtų užbaigtas jau daugiau nei 4 metus vykstantis karas. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu nurodė evakuoti kai kurias vakarų kranto nausėdijas, kurios pagal Izraelio įstatymus laikomos neteisėtomis, pranešė finansų ministrus. Nors visos Izraelio nausėdijos vakarų krante pagal tarptautinę teisę laikomos neteisėtomis, kai kurios jų įkurtos be vyriausybės pritarimo ir dažnai susidedančios vos iš kelių surenkamų namų, yra laikomos neteisėtomis ir paties Izraelio. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras pareiškė, kad nepaisydama naujų Europos Sąjungos apribojimų, Vengrija ir toliau suteiks apsaugą šaukiamojo amžiaus vyrams iš Ukrainos. Madjaras pareiškė, kad Budapeštas išsaugos teisę suteikti apsaugą tokiems vyrams, kurio daugelis, pasak jo, yra Užkarpatės regiono etniniai vengrai. Šiame regione, kuris ribojasi su Vengrija, gyvena apie 100 000 etninių vengrų.

Turnyre Kretoje dramatišką pergalę šventė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčio. Turkijos ekipa 81-79 palaužė Milano Emporio Armanio. Dubline naują fektavimo sezoną pradėjo saugusieji varžėsi satelito turnyre. Lietuvai atstovavo 5 atletai. Moterų grupėje solidžiai pasirodė Lurdė Grabovskytė. Galutinėje įskaitoje jį užėmė 6 vietą tarp 62 dalyvių. Pergalė vietiniame čempionate įsirašė Londono Arsenal. Anglijos Premier lygoje titulą ginantis Arsenal namie 2-1 palaužė Londono Chelsea. Arsenal iškovojo 3 pergalę iš tiek pat galimų. Chelsea prarado pirmuosius taškus.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienį dienojas 22 laipsnių šilumos, trečiadienį dienos metu oras šilus iki 27 laipsnių, švies saulė, ketvirtadienio dieną laikysis 22 laipsniai, lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 13, antradienį dienojas 20 laipsnių šilumos, trečiadienį dienos metu prognozuojama 25 laipsniai, ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį, debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šią naktį laikysis 17, antradienio dieną 23 laipsniai. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 23 laipsnius. Ketvirtadienio dieną numatoma 20 laipsnių, turėtų lyti. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 13, antradienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 24 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių, lis. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 14, antradienio dieną 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 25 laipsnius. Bus saulėta. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Debesys atneš lietaus. Utenoje šią naktį numatoma 13, antradienį dienojas 22 laipsniai. Trečiadienį dienos metu laikysis 27 laipsniai. Bus saulėta. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Turėtų lyti. Alytuje šią naktį termometrai rodys 12, antradienio dieną 21 laipsnį šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra kils iki 26 laipsnių, švies saulė. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis, lis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienio dieną 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oro šils iki 27 laipsnių. Bus saulėta. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 21 laipsnis. Debesys atneš lietaus.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir 4.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Bendrovė energijos skirstymo operatorius ESO jau sulaukė daugiau kaip 5000 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių patirtus nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubusios audros. Teigiama, kad šios kompensacijos bus mokamos iš ESO pelno, todėl įtakos elektros skirstymo tarifai neturės. ESO domenimis 53% jau gautų prašymų susijęs su generatoriu ir kuro išlaidomis, 44% su sugedusiais maisto produktais, o 3% su apgyvendinimo išlaidomis. Šilutės rajone dėl kylančio vandens lygio fiksuojama pavojinga hidrologinė situacija. Meteorologai ir hidrologai įspėja apie stichinį vandens lygį Leitėje ties Kulynais, bei pavojinga vandens lygį Šyšoje ties Šilute. Specialistai primena, kad pakilus vandens lygiui upėse maudytis nereikėtų. Taip pat rekomenduojama pasiruošti galimam potviniui ir įvertinti, ar kylantis vanduo negali pasiekti gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų ar kelių. Praėjusiai ir šią savaitę Neryje vykdomi upės žuvų bendrijų tyrimai. Tyrimai atliekami siekiant pateikti kokybišką, faktiniais duomenimis grįstą poveikio aplinkai vertinimą dėl valstybinio vandens kelio tvarkymo 12 upės vietų. Siekiama įvertinti galimą poveikį vandens ekosistemai, žuvų buveinėms ir kitoms saugomoms gamtinėms vertybėms ir priimti informuotą sprendimą dėl darbų apimties. Valstybės saugumo departamentas skelbia, kad 22 Baltarusijai Lietuvoje dirbė technologijų įmonėje paskelbti grėsmę nacionaliniam saugumui. Skelbiama, kad šie asmenys išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Iš Lietuvos išsiųsti piliečiai dirbo įmonėje, kuris įtraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 500 000 eurų. Per tyrimą, kurį organizavo Europos prokuratūra, atliko finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą bendradarbiaudama su Valstybės saugumo departamentu, nustatyta, jog įmonės slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone. Slaptas objektas Sirijoje, įkurtas buvusio prezidento Bašaro Asado valdymo laikais, buvo pritaikytas branduliniams ginklams. Pirmadienį Vienoje pareiškė tarptautinės atominės energijos agentūros vadovas. Agentūra bendradarbiauja su dabartinė Sirijos vyriausybe, kad ištirtų Asado laikų branduolinę programą. Neseniai agentūros ekspertai užtikrino, kad tonas anksčiau neatskleistų urano ir reaktoriaus kuro strypų atsargų būtų saugios. Rusija ir Šiaurės Korėja šiandien oficialiai atidarė pirmąjį abi šalis jungiantį automobilių tiltą. Rusijos ir Šiaurės Korėjos valdžios teigimu tiltas siekiama plėtoti prekybą ir turizmą. Kaip anksčiau skelbta, tiltas gali būti naudojamas kariniams kroviniams, skirtiems Rusijos karui prieš Ukrainą gabenti. Latvija uždraudė knygų, laikraščių ir kitų spaudinių importą iš Rusijos ir Baltarusijos, kai priežasi nurodžiasi dezinformacija ir karo propaganda. Šiandien pranešė Užsienio reikalų ministerija. Latvija, NATO ir ES narė yra Ukrainos sąjungininkė, abi šalis turi sieną su Rusija ir Baltarusija. Pirmadienį Estijos ginkluotojų pajėgų centrinėme poligone netoli Tapus buvo sužaloti 5 kareiviai. Estijos kariuomenė paskelbė, kad nelaimė įvyko šaudant iš minosvaidžio. Karo policija ir Estijos vidaus saugumo tarnyba pradėjo tyrimą, kad nustatytų incidento aplinkybės. Rusija šiandien ekonomiškai yra kur kas silpnesnė nei buvo prasidėjus plataus masto invazijai, tačiau negalima atmesti galimybės, kad jai pakaks išteklių karui su Ukraina tęsti tiek 2027, tiek 2028 metais. Tai pareiškia Ukrainos gynybos žvalgybos tarnybos vadovas. Pasak jo, norint užtikrinti, kad Rusija iš šių išteklių pritrūktų, reikia bendradarbiauti su užsienio partneriais, siekiant efektyviai gyvendinti ekonomines sankcijas.
1: Sportas.
0: Italijos futbolo pirmenybėse susirėmė dvi šį sezoną nepriekaištingai pradėjusios komandos – Turino Juventus ir Milan komandos. Po šios akistatos abi komandos prarado pirmuosius taškus. Milan išvykoje 1-1 su žaidė lygiosiomis su Juventus. Barcelonos futbolininkai tęsė sėkmingą sezono startą. Jie išvykoje 5-0 sutriuškino Valenciją. Ir apie orus. Šią naktį dangus liks nepastoviai debesuotas, žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra kris iki 8-13, pajūryje bus kiek šilčiau, apie 14-16 laipsnių. Antradienio dieną danguje vėl formuosis tankesni debesys, kai kur trumpai palinos. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį dangus apniuks, daugelį rajonus links protarpiais lietus. Temperatūra kris iki 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną orai subjurs, daug kur protarpiais tęsis lietus. Nepaisant to, diena bus šilta. Temperatūra svyruos tarp 20-25 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos valstybės skolos valdymo išlaidos 2027 metais pirmą kartą viršys 1 milijardą eurų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė sako, kad pats skaičius savaime nėra riba, kurią peržengus prasideda skolos krizė. Tačiau Lietuvos galimybės išlaidauti, apribojantį 60% bendrojo vidaus produkto ribą, vis arčiau. Valstybės duomenų agentūros duomenimis bendroji Lietuvos valdžios sektoriaus skola 2025 metų pabaigoje sudarė 33,3 milijardo eurų, tai yra 39,5% BVP. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas kritikuoja Vilniaus infrastruktūros ir gatvių remonto darbų organizavimą, teigdamas, kad mieste trūksta tinkamo darbo planavimo ir nuoseklumo. Ministras pabrėžė, kad Vilniuje gatvės pirmiausia sutvarkomos, o vėliau vėl išardomos dėl kitų infrastruktūros projektų, todėl darbai turėtų būti geriau derinami. Jis taip pat atkreipė dėmesį į planuojamą tramvajaus projektą Vilniuje, sakydamas, kad prieš imantis naujų darbų reikėtų tinkamai suplanuoti infrastruktūros vystymą. Savivaldybėms perdavus valdyti daugiau nei 100 tūkstančių hektarų valstybinės žemės nebuvo sukurta pakankamų antikorupcinių saugiklių, teigia specialiųjų tyrimų tarnyba. Ji nustatė, kad savivaldybėms suteikiama plati sprendimų priėmimo laisvė, o jų sprendimų kontrolė nėra pakankama. Tokias išvadas specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė atlikusi korupcijos rizikos analizę Alytaus, Biržų, Prienų, Trakų ir Vilniaus rajonų, Kauno miesto, Birštono, Elektrėnų, Neringos bei Kazlų Rūdos savivaldybių valstybinės žemės valdymo naudojimo ir disponavimo patikėjimo teisė procesuose. Anot tarnybos skirtingose savivaldybėse analogiški prašymai gali būti vertinami ne vienodai, o nepakankamai aiškus kriterijai sudaro prielaidas selektyviai taikyti reikalavimus ar daryti išimtis. Lietuvai norint užkirsti kelią galimam okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per šalį, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, jog tai svarbu daryti visoms Baltijos šalims. Todėl Vilnius siūlis kaimynėms taip pat tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Latvija teigia jau pradėjusi grūdų patikrą. Pastarąją savaitę Lietuvoje brango dauguma pagrindinių energijos išteklių, išskyrus elektros energiją. Gamtinių dujų ir Brent naftos kainų šuolį toliau lėmė geopolitinė įtampa artimuosiuose rytuose, bei tiekimo sutrikimai, o išaugusios naftos kainos prisidėjo ir prie degalų ūktelėjimo šalyje. Dėl artėjančio šildymo sezono šoktelėjo ir biokuro kainos. Tai pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Pėstininkų brigada Geležinis Vilkas baigė 3 savaites trukusio dalyvavimo Vokietijoje vykusiuose tarptautinėse pratybose kardų susikirtimas 2026. Pirmadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Pratybų teritorijoje Vokietijoje buvo dislokuotos pilnos sudėties brigados vadavietės. Kartu su jomis pratybose efektyviai veikė brigados batalionų valdymo grupės ir operacijos brigadą remiančių padalinių atstovai. Sveikatos apsaugos ministerija lengvina reikalavimus intensyviosios terapijos skyriams regionuose. Taip siekiama išlaikyti teikiamas paslaugos. Ligoninių vadovai sako, intensyvioji terapija nutolusiuose regionuose būtina. Tačiau atkreipė dėmesį, kad šalia didesnių veiklos galimybių reikėtų ir didesnio finansavimo. Iranas pareiškė, kad Persijos įlankoje prieš JAV karinį jūrų laivyną panaudojo naują prieš laivinę raketą, įspėdamas Vašingtoną, kad pastarojo vykdoma jūrinė šio svarbaus vandens kelio blokada nėra visiškai neįveikiama. Per visą karo laikotarpį Hormūzo sąsiauris tapo pagrindiniu nesutarimu tarp Vašingtono ir Teherano klausimu. Rusijos Sočio mieste pirmadienį vėl užsiliepsnojo naftos bazė, praėjus 3 dienoms po to, kai atakavo Ukrainos dronai. Kol kas neaišku, dėl ko vėl užsiliepsnojo naftos bazė. Prieš gaisrą oro pavojaus sirenos regione nebuvo įjungtos. Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas pirmadienį Abu Dabyje pareiškė, kad Persijos įlankos regiono valstybės dėl savo saugumo negali kliautis vien jungtinėmis valstybėmis ir kitais tarptautiniais alijansais ir turi būti savarankiškesnis. Kataras yra svarbus tarpininkas JAV ir Irano kare ir taip pat patyrė stiprių Irano išpalių, ypač prieš savo energetikos infrastruktūrą. Europoje nuo sezono pradžios užregistruota daugiau kaip 1000 užsikrėtimo vakarų Nilo viruso atvejų. 15 Europos šalių registruoti iš viso 1086 atvejai, kai žmonės užsikrėtė vietoje, tai yra ne kelionėse. Daugiausia atvejų priskaičiuota Italijoje, Graikijoje ir Ispanijoje. Vokietijoje žinoma apie 2 atvejus. Taip pat atvejų be kita ko užregistruota Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Austrijoje. Vakarų Nilo virusą platina uodai. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras pareiškė, kad nepaisydama naujų Europos Sąjungos apribojimų, Vengrija ir toliau suteiks apsaugą šaukimo amžiaus vyrams iš Ukrainos. Madjaras pareiškė, kad Budapeštas išsaugos teisę suteikti apsaugą tokiems vyrams, kurių daugelis pasak jo yra Užkarpatės regiono etniniai vengrai. Šiame regione, kuris ribojasi su Vengrija, gyvena apie 100 000 etninių vengrų.
0: Sportas.
1: Kinijoje vyko pasaulio taurė suaugusiųjų standartinių šokių varžybos, kuriuose Lietuvai atstovavo Simonas Seikauskas ir Liucija Norušaitė. Lietuvos pora puikiai pasirodė ir iškovojo sidabro medalius. Berlyne tęsėsi pasaulio moterų krepšinio čempionatas, o D grupėje itin sunkią pergalį iškovojo JAV rinktinę. Amerikietės 55-52 sugebėjo įveikti Italiją. Šią naktį dangus liks nepastoviai debesuotas, žymesnė lietaus jau nenumatoma, pietinių krypčių vėjas bus nestiprus, pragiedrėjus temperatūra kris iki 8-13, pajūryje bus kiek šilčiau apie 14-16 laipsnių. Antradienio dieną danguje vėl formuosis tankesni debesys, kai kur trumpai palinos, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį dangus apniuks, daugelį rajonus links protarpiais lietus. Temperatūra kris iki 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus bus debesuotas, daug kur protarpiais tęsis lietus. Nepaisant lietaus, diena bus šilta, temperatūra sviruos tarp 20-25 laipsnių šilumos.

pasakaitė. Apie tai, kodėl Lakštingala čiulba naktį. Kitados Lakštingala naktį nečiulbėdavo. Buvo toks pat dieninis paukštis, kaip ir daugybė kitų sparnuočių. Nieko nuo jų nesiskyrė. Gyveno alksnyne, suko lizdą ir čiulbėjo. Kartą paukščiai nusprendė suruošti saulei giesmių šventę ir atsidėkoti už tai, kad jie išvijo šaltį ir žemė gražino pavasarį. Visi paukščiai suskato ruoštis didžiajai šventei. Miškiai ir aplinkinėse pievose nuo ryto iki vakaro gaudė jų įvairia balsė byla. Ypač uoli buvo Lakštingala. Švilpavo taip, kad net snapelis grikšėjo ir vis čiauškėjo liežuvėliu. Atsidėjusi savo pratybams, ji nei matė, nei girdėjo, kas dedasi aplinkui. Atėjo šventės diena. Giesmininkų choras susibūrė dar prieš saulei tekant. Paukščiai sulėkė iš tolimiausių kampelių. Visi buvo ne tiek pasiruošę gėdoti, kiek išsidabinę. Pečelinda nepašykštėjo savo plunksnams lapų žalumos. Rudonodė gelksnio žieve nusirausino uodegą. Kėkštas dangaus žydriu aptraukė sparnus, o dagilis ryškiai išsimargino visą galvą. Kiekvienas norėjo, kad saulė matytų, koks jis gražus. Tik Lakštingala, uoliai čiulbėdama, buvo visai pamiršusi išsipuošti. Į šventę jie skrido savo kasdieniu pilku drabužėliu ir vos tik saulė pasiuntė į mišką pirmąjį spindulį, tuo ir prasidėjo giesmių pynė. Mažesnieji giesmininkai garsiai čiauškėdami purpčiojo nuo šakos ant šakos ir kilo vis aukščiau pasitikti saulės. Gandras atsistojo lizde ir sukleketavo, genijai niko kalenti medžių kamienus, volungė, kuri didžiavosi savo auksaspalviu švarkiuku, nutupė beržo viršūnėje, kad saulės nutvėkstos sužvilgėtų jos plunksnos, bet kokia ta jos giesmė, užkniaukė kaip katė. Žalvarinės kūlvirščiomis skrido iš drevės ir plačiai pražiojas snapą karktelėjo. Anot jo taip pat tik gražiausia melodija. Nors ir labai uoliai Lakštingala suokė, jai vis tiek nepasisekė nutildyti žalvarnio. Jis karksėjo bjauriu balsu, nusteldamas visų paukštelių giesmes. Lakštingala nusiminė. Jos gražių giesmelių regis niekas nepaisė. Vargšinė net nedrįso su savo kukliu drabužėliu pasirodyti saulei, pakilti į liepos viršūnį ir ten prisidėti prie puošnių liepsnelių, prie kikilių, raudonodegių ir pečelindų choro. Ji nuskrido į jėvinėlį prie upelio ir ten liūdėjo, kol pamatė saulėlydžio gaisą. O kodėl mane pragydus dabar, kai kiti paukščiai tupė miegoti? Galėsiu dėkoti saulei už gražią dieną iki pat aušros, o nakčiai niekas nematys, kad neturiu margo šventinio švarkelio. Ir ji taip ėmė suokti, kad net miškas pritilę sukluso. Jos nuotaika pasitaisė ir giesmė dar gražiau skambėjo. Nuo to laiko Lakštingala čiulba nakčia. Kada visa tai dėjosi, niekas nebeprisimena, veikiausiai labai seniai. Saulė, žinoma, prisimena, bet ji taip toli ir taip aukštai, kad nepaklausė.

0: vakaro pasakaitė.
1: Rytas. Ką galvojo meškiukas, busdamas anksti rytą miško laukymėje? O galvojo jis šitaip. Tuoj aš saldžiai nusižiovausiu ir galutinai prabosiu. Arba ne, aš galutinai prabūsiu, o tada saldžiai nusidžiovausiu. Arba ne, verčiau aš saldžiai nusidžiovausiu ir dar truputėlį nusnūsiu. Taip jis ir padarė. Pramerkė akis, saldžiai nusidžiovavo, pasislinko arčiau kelmelio ir vėl užmigo. O kaime jau seniai buvo prabudęs gaidys. Jis užlėkė ant tvoros, kelis kartus be garso žioptelėjo, tarsi mėgintų, ar gerai pavyks. Tada, kad pasislinko arčiau kelmelio ir vėl užmigo. O kaime jau seniai buvo prabudęs gaidys. Jis užlėkė ant tvoros, kelis kartus be garso žioptelėjo,

0: Ji buvo taip žemai, kad ožiui atrodė, mostelėtų galvą ir pasmeigtų saulutę ragais.
1: Dar užbadysiu, pamanė senas ožys ir pasitraukė į šalį.
0: Užkukavo gegutė. Jos niekas neįžiūrėjo tankioje lapijoje, todėl visiems atrodė, užkukavo medis. Kuku, kuku, kuku, kukavo sena drebulė. Tada gegutė perskrido ir dabar jau kukavo galiūnas ąžuolas. Kuku, kuku, tarė ąžuolas. Ir kiškį suėmė toks siaubas, kad jis net nepuolė bėgti. Štai, gaudydamas kvapą, pamanė kiškis. Medžiai kukuoja, gal ir man pamėginti. Jis pasistiebė ant užpakalinių kojų ir kaip mokėdamas pradėjo kukuoti. Zuzu, zuzu, kukavo kiškis ir nuo spigaus kiškio kukavimo prabudo kurmis.
1: Nieko sau, pamanė jis, kiškis kukuoja, negi aš prastesnis.
0: Iki pusės išlindo iš urvo ir susniaukrojo.
1: Oi, kaip kurmis kukavo, niekas negirdėjo, bet kad kukuoja, matė visi.
0: Prisikukavęs, jis vėl įlindo į savo urvą ir pasikvietė kiškį gerti arbatos.
2: Zuzu,
0: paskutinį kartą spiektelėjo kiškis, atsitupė prie kurmio urvo angos ir išsitraukė morką. O laukymėje meškiukui sukuteno nosį.
1: Medus,
0: sapne pamanė meškiukas.
1: Et, iš kur ga jis galėtų dabar atsirasti?
0: Ir neprabudo. Bet paskiau vėl sapne pamanė.
1: O jeigu vis dėl to medus?
0: Ir toliau miegojo atmerktomis akimis. Tada atbėgo skruzdėlės. Jos ėmė meškiuką kutenti ir kuteno tol, kol šis pradėjo kvatoti, pašoko ir taip sutrenkė į žemę letenomis, kad susiubavo visas miškas. Ir gaidys kaime, ir ožys pievoje, ir saulutė, ir drebulė, ir ąžuolas, ir kiškis, ir gegutė, ir kurmis. Visi dar kelias minutės siubavo, kol galutinai prabudo.
3: Vakaro pasakaitė.

Pasakaitė. Apie gudrų ūkininką pasiklausykite. Kitados gyveno gudrus ūkininkas. Kartą jam besijant pakelyje kviečius, pro šalį važiavo tos šalies karalius. Sustojęs užkalbino ūkininką ir paklausė, kiek jis turys pelno iš savo ūkio. Ūkininkas atsakė, žemės turiu nedaug, tai ir mano pelnas nedidelis. Per metus vos sudarau kokius 200 muštinių. Muštiniai tai tokie pinigai. O kur dedi tuos pinigus, klausė karalius. 50 muštinių atiduodu karaliui. 50 muštinių sumoku skolos. 50 muštinių paskolinu, o 50 muštinių į balą išmetu, atsakė ūkininkas. Karalius nesuprato ūkininko kalbos. Jis paprašė paaiškinti. Ūkininkas paaiškino. 50 muštinių atiduodu karaliui, tai yra tiek sumoku mokesčių už savo žemę. 50 muštinių sumoku skolos, mat turiu seną tėvą, jis mane užaugino, tai dabar turiu jį išlaikyti. 50 muštinių paskolinu, mat aš auginu sūnų, kasmet jo reikalams tiek išleidžiu, ir jis užaugęs turės mane seną už tai karšinti. O 50 muštinių į balą išmetu. Tai yra, turiu dukterį ir jai dedu kraitį. Kai išleisiu už vyro, tai duoti kraičiai pinigai bus kaip į balą išmesti, man nebesugrįš. Karaliui labai patiko ūkininkas ir neilgai galvoja starė jam. Žiūrėk, šito savo pasakos niekam nepasakok, kaip tik tai prieš mano veidą. Būsi kantrus, gausi dovanų, išsiplėpėsi, būsi nubaustas. Ūkininkas davė žodį niekam nepasakoti. Kaip tik tai prieš karaliaus veidą. Ir karalius nuvažiavo savo keliu. Po kurio laiko karalius iškėlė puotą ir savo svečiams uždavė galvosūkį sakydamas. Vienas ūkininkas iš savo ūkio gauna 200 muštinių pelno per metus. 50 muštinių atiduoda karaliui. 50 sumoka skolos. 50 paskolina ir 50 muštinių į balą išmeta. Įspėkite, kaip tas ūkininkas daro. Niekas negalėjo pasakyti. Tada karalius tarė, duodu 3 dienas pagalvoti. Vyresnysis karaliaus ministras pagalvojo, turbūt karalius tą galvosakį bus išgirdęs iš žmonių, bevažinėdamas po šalį. Reikia važiuoti ir pasiklausinėti. Ir išvažiavo tais keliais, kur karalius buvo važinėjęs. Nelabai toli ministras rado pakelyje ūkininką, bepjaunantį kviečius, ir paklausė, ar čia kartais nepravažiavo mūsų karalius? Taip, kartą pro čia važiavo, aš dar šnekėjau su juo. Apie ką šnekėjai? Kad karalius man liepė niekam nepasakoti, kaip tik tai prieš jo veidą. Šia tau pinigų ir papasakok man. Ūkininkas paėmė rankas vieną muštinį, žiūrigi, ant pinigo išspaustas karaliaus veidas. Ir to jau, žiūrėdamas į pinigą, viską ministrui papasakojo. Už tai jis gavo 25 muštinius. Po 3 dienų ministras nuėjo pas karalių ir išaiškino galvosūkį. Tik tai jis vienas ir atspėjo. Karalius taip pat suprato, kad galvosūkį bus jo ministrui išaiškinęs tas pats ūkininkas. Jis to jau įsakė atvesti jį. Kai ūkininkas atėjo, karalius jam tarė. Ašgi tau sakiau, žiūrėk, niekam nepasakok, kaip tik prieš mano veidą, o tu ėmė ir išplėpėjai mano ministrui. Ministras išsėmė sidabrinį muštinį. Ant jo aš pamačiau karaliaus veidą ir prieš jį išpasakojau, atsakė ūkininkas. Tavo tiesa,
pripažino karalius. Karalius, tirdamas ūkininko gudrumą, toliau šnekėjo. O dabar dar pasakyk, kodėl tavo galvos plaukai žili, o barzdos juodi? Todėl, kad galvos plaukai yra 20 metų vyresni už barzdos, atsakė ūkininkas. Na, kad tu toks gudrus, tai pasakyk, kaip aukštai dangus? Dangus visai neaukštai. Kai žemėje subeldi, tai danguje to jau girdėti. Jei karalius netiki, tai prašom įlipti į dangų, aš čia subelsiu ir karalius gražiai išgirsi. Na, o dabar tu man pasakyk, kaip žemė yra gili. O, žemė yra labai gili. Jau 25 metai, kai savo senelį palydėjau į žemę, tai dar jis negrįžo pasakyti. Na, gerai, šiandien dar gali eiti namo. Ateisi kitą kartą, kai pakviesiu, tarė ūkininkui karalius. Netrukus karalius vėl iškėlė didelę puotą. Sukvietė savo visus ministrus ir daug svečių. Ir gudrusis ūkininkas buvo pakviestas. Ūkininką karalius pasisodino šalia savęs iš kairės. Karalius pakėlė užgėrė svečiui, sėdėjusiam iš dešinės, ir sudavė jam į veidą, sakydamas, taip turi visi daryti, užgerdami savo kaimynui iš dešinės. Ir visi taip darė. Atėjo eilė ir ūkininkui duoti į veidą savo kaimynui iš dešinės. Karaliui visi tik tai sužiūro, ką prastas kaimo žmogus darys. Duoti karaliui į veidą, juk tai pačiam žūti, ūkininkas luktelėjo ir prabilo. Prašau šviesiausiojo karaliaus ir aukštųjų svečių leisti man pirmą pakalbėti. Paskui jau varysiu savo eilę. Gali kalbėti, leido karalius. Šviesiausiasis karaliau ir aukštieji svečiai. Kartą plaukė žmogus jūrėmis ant rastagalio iš sudužusio laivo. Prisijyrė prie kranto, o ten verpetai baisiausi. Jei plauks, paskes. Bet jei grįš atgal ir plūduriuos jūroje, tai gyvas liks. Pasakykite, kas reikėtų pasirinkti tam nelaimingajam? Ar galą gauti prie kranto, ar grįžti atgal ir gyvam likti? Visi svečiai atsakė, geriau grįžti atgal ir gyvam būti. Tai ir aš grįžtu atgal, tarė ūkininkas ir sudavė veidą savo kaimynui iš kairės, vyriausia ministrui. Matau, esi gudrus žmogus, tarė karalius. Gali keliauti namo. Dar kartą ateisi po 2 savaičių. Po 2 savaičių ūkininkas vėl ateina, o čia prie dvaro vartų stovi sargas ir neleidžia. Sako, duosi man pusę to, ką tau karalius duos, tai leisiu. Ūkininkas suprato negudrų tarno sumanimą pasipelnyti ir tarė jam. Gerai, aš galiu tau atiduoti visas dovanas, tik man pasirašyk ir greičiau leisk. Sargas pasirašė visoms dovanoms gauti ir ūkininkas nuėjo pas karalių. Karalius jam sako, matau, kad gudresnio žmogaus nėra mano karalystėje. Prašyk, ko tik nori ir gausi. Aš norėčiau gauti 25 rykštes, atsakė ūkininkas. Karalius nustebo, tačiau sutiko duoti. Tada ūkininkas tarė, tik tos rykštės ne man bus. Aš visas dovanas pažadėjau atiduoti savo draugui, štai jo ir parašas. Karalius pažiūrėjęs pasišaukė vartininką ir davė jam 25 rykštes. Nubaustasis vartininkas nuėjo į savo vietą, o tada karalius tarė. Kad dovanas nusinešė vartininkas ir tu likai be nieko, tai dar kartą gali prašyti, ko nori, ir mielai tau duosiu. Gerai būtų, kad gaučiau seną balną, atsakė ūkininkas.
aš tau duosiu puikų žirgą su nauju balnu, pasiūlė karalius. Ne, man užteks ir seno balno, šviesiausias valdove, atsakė ūkininkas. Karalius parašė raštą, dovanojas ūkininkui seną balną. Toje šalyje tokia buvo gramatika, kad visų daiktų vardai būdavo rašomi didžiąja raide. Karalius buvo parašyta: seną balną dovanoju tokiam ir tokiam. O iš tikrųjų buvo vienas didelis dvaras vardu Senas Balnas. Ūkininkas nuėjo tą dvarą ir sako jo savininkui generolui: nuo šios dienos jau aš esu šito dvaro savininkas. Štai karaliaus raštas. Generolas nežinojo, kas atsitiko, ir to jau nuvyko pas karalių. Karalius jam tarė: oi, čia aš kaltas. Visai buvau pamiršęs, kad toks dvaras yra mano karalystėje. Bet savo žodžio negaliu keisti. Turiu užleisti seną balną gudriausiam mano karalystės žmogui. Tau duosiu kitą dvarą ties Putų ežeru.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos valstybės skolos valdymo išlaidos 2027 metais pirmą kartą viršys 1 milijardą eurų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė sako, kad pats skaičius savaime nėra riba, kurią peržengus prasideda skolos krizė. Tačiau Lietuvos galimybės išlaidauti, apribojantį 60% bendrojo vidaus produkto ribą, vis arčiau. Valstybės duomenų agentūros duomenimis bendroji Lietuvos valdžios sektoriaus skola 2025 metų pabaigoje sudarė 33,3 milijardo eurų, tai yra 39,5% BVP. Susisiekimo ministras Jūros Taminskas kritikuoja Vilniaus infrastruktūros ir gatvių remonto darbų organizavimą, teikdamas, kad mieste trūksta tinkamo darbo planavimo ir nuoseklumo. Ministras pabrėžė, kad Vilniuje gatvės pirmiausia sutvarkomos, o vėliau vėl išardomos dėl kitų infrastruktūros projektų, todėl darbai turėtų būti geriau derinami. Jis taip pat atkreipė dėmesį į planuojamą tramvajaus projektą Vilniuje, sakydamas, kad prieš imantis naujų darbų reikėtų tinkamai suplanuoti infrastruktūros vystymą. Savivaldybėms perdavus valdyti daugiau nei 100 tūkstančių hektarų valstybinės žemės nebuvo sukurta pakankamų antikorupcinių saugiklių, teigia specialiųjų tyrimų tarnyba. Ji nustatė, kad savivaldybėms suteikiama plati sprendimų priėmimo laisvė, o jų sprendimų kontrolė nėra pakankama. Tokias išvadas specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė atlikusi korupcijos rizikos analizę Alytaus, Biržų, Prienų, Trakų ir Vilniaus rajonų, Kauno miesto, Birštono, Elektrėnų, Neringos bei Kazlų Rūdos savivaldybių valstybinės žemės valdymo naudojimo ir disponavimo patikėjimo teisė procesuose. Anot tarnybos skirtingose savivaldybėse analogiški prašymai gali būti vertinami nevienodai, o nepakankamai aiškus kriterijai sudaro prielaidas selektyviai taikyti reikalavimus ar daryti išimtis. Lietuvai norint užkirsti kelią galimam okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per šalį, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, jog tai svarbu daryti visoms Baltijos šalims. Todėl Vilnius siūlis kaimynėms taip pat tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Latvija teigia jau pradėjusi grūdų patikrą. Pasarėje savaitė Lietuvoje brango dauguma pagrindinių energijos išteklių, išskyrus elektros energiją. Gamtinių dujų ir Brent naftos kainų šuolių toliau lėmė geopolitinė įtampa artimuosiuose rytuose, bei tiekimo sutrikimai, o išaugusios naftos kainos prisidėjo ir prie degalų ūktelėjimo šalyje. Dėl artėjančio šildymo sezono šoktelėjo ir biokuro kainos. Tai pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Pėstininkų brigada Geležinis Vilkas baigė 3 savaites trukusio dalyvavimo Vokietijoje vykusiuose tarptautinėse pratybose kardų susikirtimas 2026. Pirmadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Pratybų teritorijoje Vokietijoje buvo dislokuotos pilnos sudėties brigados vadavietės. Kartu su jomis pratybose efektyviai veikė brigados bataliono valdymo grupės ir operacijos brigadą remiančių padalinių atstovai. Sveikatos apsaugos ministerija lengvina reikalavimus intensyviosios terapijos skyriams regionuose. Taip siekiama išlaikyti teikiamas paslaugos. Ligoninių vadovai sako, intensyvioji terapija nutolusiuose regionuose būtina. Tačiau atkreipia dėmesį, kad šalia didesnių veiklos galimybių reikėtų ir didesnio finansavimo. Iranas pareiškė, kad Persijos įlankoje prieš JAV karinį jūrų laivyną panaudojo naują prieš laivinę raketą, įspėdamas Vašingtoną, kad pastarojo vykdoma jūrinė šio svarbaus vandens kelio blokada nėra visiškai neįveikiama. Per visą karo laikotarpį Hormūzo sąsiauris tapo pagrindiniu nesutarimu tarp Vašingtono ir Teherano klausimu. Rusijos Sočio mieste pirmadienį vėl užsiliepsnojo naftos bazė, praėjus 3 dienoms po to, kai atakavo Ukrainos dronai. Kol kas neaišku, dėl ko vėl užsiliepsnojo naftos bazė. Prieš gaisrą oro pavojaus sirenos regione nebuvo įjungtos. Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas pirmadienį Abu Dabyje pareiškė, kad Persijos įlankos regiono valstybės dėl savo saugumo negali kliautis vien jungtinėmis valstijomis ir kitais tarptautiniais alijansais ir turi būti savarankiškesnis. Kataras yra svarbus tarpininkas JAV ir Irano kare ir taip pat patyrė stiprių Irano išpalių, ypač prieš savo energetikos infrastruktūrą. Europoje nuo sezono pradžios užregistruota daugiau kaip 1000 užsikrėtimo vakarų Nilo viruso atvejų. 15 Europos šalių registruoti iš viso 1086 atvejai, kai žmonės užsikrėtė vietoje, tai yra ne kelionėse. Daugiausia atvejų priskaičiuota Italijoje, Graikijoje ir Ispanijoje. Vokietijoje žinoma apie 2 atvejus. Taip pat atvejų be kita ko užregistruota Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Austrijoje. Vakarų Nilo virusą platina uodai. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras pareiškė, kad nepaisydama naujų ES apribojimų, Vengrija ir toliau suteiks apsaugą šaukimui amžiaus vyrams iš Ukrainos. Madjaras pareiškė, kad Budapeštas išsaugos teisę suteikti apsaugą tokiems vyrams, kurių daugelis, pasak jo, yra Užkarpatės regiono etniniai vengrai. Šiame regione, kuris ribojasi su Vengrija, gyvena apie 100 000 etninių vengrų.
0: Sportas.
1: Kinijoje vyko pasaulio taurės suaugusiųjų standartinių šokių varžybos, kuriuose Lietuvai atstovavo Simonas Seikauskas ir Liucija Norušaitė. Lietuvos pora puikiai pasirodė ir iškovojo sidabro medalius. Berlyne tęsėsi pasaulio moterų krepšinio čempionatas, o D grupėje itin sunkia pergalė iškovojo JAV rinktinę. Amerikietės 55-52 sugebėjo įveikti Italiją. Šią naktį dangus liks nepastoviai debesuotas, žymesnio lietaus jau nenumatoma, pietinių krypčių vėjas bus nestiprus. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 8-13, pajūryje bus kiek šilčiau, apie 14-16 laipsnių. Antradienio dieną danguje vėl formuosis tankesni debesys, kai kur trumpai palinos. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį dangus apniuks, daugelį rajonus links protarpiais lietus. Temperatūra kris iki 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus bus debesuotas, daug kur protarpiais tęsis lietus. Nepaisant lietaus, diena bus šilta, temperatūra sviruos tarp 20-25 laipsnių šilumos.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos valstybės skolos valdymo išlaidos 2027 metais pirmą kartą viršys 1 milijardą eurų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė sako, kad pats skaičius savaime nėra riba, kurią peržengus prasideda skolos krizė. Tačiau Lietuvos galimybės išlaidauti, apribojantį 60% bendrojo vidaus produkto ribą, vis arčiau. Valstybės duomenų agentūros duomenimis bendroji Lietuvos valdžios sektoriaus skola 2025 metų pabaigoje sudarė 33,3 milijardo eurų, tai yra 39,5% BVP. Susisiekimo ministras Juras Taminskas kritikuoja Vilniaus infrastruktūros ir gatvių remonto darbų organizavimą, teikdamas, kad mieste trūksta tinkamo darbo planavimo ir nuoseklumo. Ministras pabrėžė, kad Vilniuje gatvės pirmiausia sutvarkomos, o vėliau vėl išardomos dėl kitų infrastruktūros projektų, todėl darbai turėtų būti geriau derinami. Jis taip pat atkreipė dėmesį į planuojamą tramvajaus projektą Vilniuje, sakydamas, kad prieš imantis naujų darbų reikėtų tinkamai suplanuoti infrastruktūros vystymą. Savivaldybėms perdavus valdyti daugiau nei 100 tūkstančių hektarų valstybinės žemės nebuvo sukurta pakankamų antikorupcinių saugiklių, teigia specialiųjų tyrimų tarnyba. Ji nustatė, kad savivaldybėms suteikiama plati sprendimų priėmimo laisvė, o jų sprendimų kontrolė nėra pakankama. Tokias išvadas specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė atlikusi korupcijos rizikos analizę Alytaus, Biržų, Prienų, Trakų ir Vilniaus rajonų, Kauno miesto, Birštono, Elektrėnų, Neringos bei Kazlų Rūdos savivaldybių valstybinės žemės valdymo ir disponavimo patikėjimo teisė procesuose. Anot tarnybos skirtingose savivaldybėse analogiški prašymai gali būti vertinami ne vienodai, o nepakankamai aiškus kriterijai sudaro prielaidas selektyviai taikyti reikalavimus ar daryti išimtis. Lietuvai norint užkirsti kelią galimam okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per šalį, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, jog tai svarbu daryti visoms Baltijos šalims. Todėl Vilnius siūlis kaimynėms taip pat tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Latvija teigia jau pradėjusi grūdų patikrą. Pastarąją savaitę Lietuvoje brango dauguma pagrindinių energijos išteklių, išskyrus elektros energiją. Gamtinių dujų ir Brent naftos kainų šuolį toliau lėmė geopolitinė įtampa artimuosiuose rytuose, bei tiekimo sutrikimai, o išaugusios naftos kainos prisidėjo ir prie degalų ūktelėjimo šalyje. Dėl artėjančio šildymo sezono šoktelėjo ir biokuro kainos. Tai pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Pėstininkų brigada Geležinis Vilkas baigė 3 savaitės trukusio dalyvavimo Vokietijoje vykusiuose tarptautinėse pratybose kardų susikirtimas 2026. Pirmadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Pratybų teritorijoje Vokietijoje buvo dislokuotos pilnos sudėties brigados vadavietės. Kartu su jomis pratybose efektyviai veikė brigados batalionų valdymo grupės ir operacijose brigadą remiančių padalinių atstovai. Sveikatos apsaugos ministerija lengvina reikalavimus intensyviosios terapijos skyriams regionuose. Taip siekiama išlaikyti teikiamas paslaugos. Ligoninių vadovai sako, intensyvioji terapija nutolusiuose regionuose būtina. Tačiau atkreipė dėmesį, kad šalia didesnių veiklos galimybių reikėtų ir didesnio finansavimo. Iranas pareiškė, kad Persijos įlankoje prieš JAV karinį jūrų laivyną panaudojo naują prieš laivinę raketą, įspėdamas Vašingtoną, kad pastarojo vykdoma jūrinė šio svarbaus vandens kelio blokada nėra visiškai neįveikiama. Per visą karo laikotarpį Hormūzo sąsiauris tapo pagrindiniu nesutarimu tarp Vašingtono ir Teherano klausimu. Rusijos Sočio mieste pirmadienį vėl užsiliepsnojo naftos bazė, praėjus 3 dienoms po to, kai atakavo Ukrainos dronai. Kol kas neaišku, dėl ko vėl užsiliepsnojo naftos bazė. Prieš gaisrą oro pavojaus sirenos regione nebuvo įjungtos. Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas pirmadienį Abu Dabyje pareiškė, kad Persijos įlankos regiono valstybės dėl savo saugumo negali kliautis vien jungtinėmis valstybėmis ir kitais tarptautiniais alijansais ir turi būti savarankiškesnis. Kataras yra svarbus tarpininkas JAV ir Irano kare ir taip pat patyrė stiprių Irano išpalių, ypač prieš savo energetikos infrastruktūrą. Europoje nuo sezono pradžios užregistruota daugiau kaip 1000 užsikrėtimo vakarų Nilo viruso atvejų. 15 Europos šalių registruoti iš viso 1086 atvejai, kai žmonės užsikrėtė vietoje, tai yra ne kelionėse. Daugiausia atvejų priskaičiuota Italijoje, Graikijoje ir Ispanijoje. Vokietijoje žinoma apie 2 atvejus. Taip pat atvejų be kita ko užregistruota Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Austrijoje. Vakarų Nilo virusą platina uodai. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras pareiškė, kad nepaisydama naujų ES apribojimų, Vengrija ir toliau suteiks apsaugą šaukiamojo amžiaus vyrams iš Ukrainos. Madjaras pareiškė, kad Budapeštas išsaugos teisę suteikti apsaugą tokiems vyrams, kurių daugelis pasak jo yra Užkarpatės regiono etniniai vengrai. Šiame regione, kuris ribojasi su Vengrija, gyvena apie 100 000 etninių vengrų.
0: Sportas.
1: Kinijoje vyko pasaulio taurės suaugusiųjų standartinių šokių varžybos, kuriuose Lietuvai atstovavo Simonas Seikauskas ir Liucija Norušaitė. Lietuvos pora puikiai pasirodė ir iškovojo sidabro medalius. Berlyne tęsėsi pasaulio moterų krepšinio čempionatas, o D grupėje itin sunkią pergalį iškovojo JAV rinktinę. Amerikietės 55-52 sugebėjo įveikti Italiją. Šią naktį dangus liks nepastoviai debesuotas, žymesnė lietaus jau nenumatoma, pietinių krypčių vėjas bus nestiprus. Pragedrėjus temperatūra kris iki 8-13, pajūryje bus kiek šilčiau, apie 14-16 laipsnių. Antradienio dieną danguje vėl formuosis tankesni debesys, kai kur trumpai palinos. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį dangus apniuks, daugelį rajonus links protarpiais lietus. Temperatūra kris iki 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus bus debesuotas, daug kur protarpiais tęsis lietus. Nepaisant lietaus, diena bus šilta, temperatūra sviruos tarp 20-25 laipsnių šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, jūsų laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galite įsijungti į pokalbį, pasakyti savo nuomonę ar užduoti klausimus svečiams. 34 0077, Kaune, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečiai, tai europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir žurnalistas Kristupas Krivickas.
3: Labą.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandysime šiek tiek patvirauti, kaip visada laidose. Taip pat ir jūs būkite atviri, aktyviai dalyvaukite, jeigu turite ką pasakyti. Šiandieną tokia diena, džiaugsmo. Ir viena gera naujiena, o kita bloga. Nežinau, nuo kurio čia pradėsim, tai kad šiandiena yra ta diena, kada rusų tankai išvažiavo, ten be 3 minučių jau pro kentą stoti išlėkė, visi tankai išvažiavo. O bloga žinia, kad tankistai liko. Kaip, Petrai, tu čia turi du džiaugsmus, vieną ir kitą.
2: Taip, iš tikrųjų, labai, labai čia taikliai Kęstutis pasakė, tankistai ir kagabistai liko Lietuvoje. Ir man atrodo, kad ta situacija labai kartojasi. Paimkim tuos 40 metus Lietuvos okupacija ir tas karo kurstimas vyksta iš konservatorių pusės. Žinoma, tą liniją tęsia ir socialdemokratai, pasilikė užsienio reikalų ministrą, be abejonės krašto apsaugos ministras, nedalyvavęs politikoje, tai jis gal prisitaiko daugiau ar mažiau prie esamos situacijos. Ir su tuo galima, Kęstuti, čia pasakyti ir Amerikos žvalgybos vadovo lankymasis Maskvoje, kuris labai daug sulaukė komentarų ir Lietuvoje, ir be abejonės čia net nori kviesti Nacionalinio saugumo komiteto posėdį, aiškintis, čia kalba ir krašto apsaugos ministras, kad nu, maždaug čia nelabai kas yra nieko gero. Nors Trumpas ir užtikrino, kad liktai čia nepuls tų Baltijos šalių, bet žinot, kas yra. Jis užtikrino Trumpas, kad ir per 24 valandas nutrauks, būdamas prezidentų karą Ukrainoje. Tai čia nebūtinai, kaip jis pasakys, taip ir bus.
1: Bet tas pat buvo su Ukraina irgi.
2: Taip, taip ir važiuokit,
1: o
2: užpuolė. Žiūrėkit, kaip yra, kaip labai, bet taip Amerika atitraukė savo prieš karą Ukrainoje. Ambasados darbuotojus, karo instruktorius iš Ukrainos. Ir po kiek laiko prasideda karas. Iš Lietuvos išvesta Amerikos kariuomenė, 1000 kareivių. Vokiečių brigada neturi leidimo čia ginti. Bundestagas nesuteikęs ginti Lietuvoj teisės brigadai vokiečių. Jos ir nėra. Ji net nesukomplektuojama, vokiečiai nenori važiuoti į Lietuvą. Ir nuolatas kurstomas karas, pažiūrėkit, jeigu dar pažiūrėsim, kaip Lietuva ruošiasi tam karui, jeigu ten kiti tiltus sprogdina, tai mes pastatėme Karaliavičiaus konservatoriai, čia pastatė už savo pinigus tiltą, sustiprinom kelius į Baltarusiją, paruošėm visą infrastruktūrą, kad mes būtume užpulti. Dar vienas dalykas, be bijonės, jie informacijos turi daugiau. Landsbergis ne tik prasidėjus karui į Graikijoje vilą įsigyja, bet jis va dabar visiškai nesinai pardavė ir visą savo turtą. Jis neturi jau dabar čia turto, pardavė ten kokį prorusiškai, ar susijusi su Rusijos kažkokio tai verslo kompanijai, kad čia jie galbūt, jeigu bus karas, kad jie išliktų saugus tas verslas, Landsbergiu kas nusipirko. Matom tą situaciją. Situacija tikrai yra įtempta, ir dar vieną dalyką aš noriu pasakyti, tai mano nuomonė, jeigu jau užpultų iš tų Baltijos valstybių, ką kalba, tai tik pirmiausiai Lietuva. Nu, ir dėl geopolitinių dalykų, čia Karaliaučius nori turėti tiesioginį ryšį su Rusija per Baltarusiją, Rusija, bet nieko nedaro, tik kalba, pinigų švaisto Lietuva. Žiūrėkit, balionų nenumušam, dronų nematom, Lukašenka mums praneša, kad atskrenda dronai, pinigus skiriam milijardus, 5 milijardus pasiskolinam krašto apsaugos sistemai, oro gynybos nestiprinam, lyg Latvijai Estai stato įtvirtinimus, jau po 30 didelių įtvirtinimų turi prie sienos, mes nieko nedarom, primenam ant 40 metus, kai buvo visur infiltravę Rusijos žvalgybą į Lietuvos visus institucijas savo žmonės, nuverčia raštikį, pastato Vitkauską kariuomenės vadu, kuris neduoda komandos priešintis, lygiai, žinokit, scenarijus kartojasi. Tas dar tau metu nebuvo to karo kurstimo, o dabar konservatoriai visų pajėgumu kursto, nu ir su kartu su prezidento, karą. Tai va tokia yra situacija. Ir ne, dar vienas dalykas, va, pats kalbėjom informaciją, kad net Seimo nariai, kai kurie turto jau neturi visai Lietuvoj, o perka įsigyja turtą užsienyje. Taip, kad jie patys ruošiasi, vaizduoja, kad jie yra patriotai, bet jau jie yra faktiškai pabėgę iš Lietuvos. Vat štai tokioj mes situacijoje gyvenam, kur yra, nu, tikrai gana sudėtinga. Ir dar paskutinis dalykas. Niekada Lietuva savo sąjungininkų, prezidentą Trumpą, kritikuoja daug baisiau, daug labiau negu Putiną. Ar jūs to nepastebėjot? Ir jie nori, kad šiandien Trumpas laikytų čia savo kariuomenę. Ne šiaip savo, mėly žmonės, išvedė savo kariuomenę Ameriką. Ne šiaip savo. O šitie, ar jie nors kartą atsiprašė Trumpo, ar jie pakeitė politiką Trumpo atžvilgių ir Amerikos atžvilgių, jų negins niekas. Aš jums sakau, negins. O NATO tikrai yra susiskaldžius, nei per savo laikotarpį, savo gyvavimo laikotarpį, jinai niekur niekada neparodė vienybės, gal vienu išskirtiniu atveju vienybės. Ir Lietuvai pasakys, nu jūs patys įsiprovokavot karą ir ko jūs norit. Jų niekas negirdi, žinoma, pareiškimą kažkokį vieną ar kitą padarys. Taigi, ponai konservatoriai, labai mano gėlių įsitikinimu, labai gėliai užsimaskavę, jie, manau, ne Lietuvai dirba.
1: Jau, dar ten tikriausiai tų tankistų likę.
2: Už tai neviešina niekaip užslaptinti visi KGB archyvai ir KGBistai.
1: Įtraukime iš metalių Motiejų. Klausom, Motiejų.
3: Labą dieną, mėly pašnekovai. Toks klausimas man atėjo. Kaip žinia, praeitą savaitę čia visur buvo paskelbta, kad Petras Gražulis Krivickas, Artūras Orlauskas, daugybė kitų kandidatų išsikėlė į merus. Ir tik tai vos įsikėlė tie kandidatai, tuoj pat prokuratūra pradėjo tyrimus prieš Artūrą Orlauską, iškėlė Ramanauskas kartu su Šimonyte, prieš Krivicką tuoj pat įstojo Tapinas. Ar nematote čia sutapimų? Ir kas čia valdo tą mūsų valstybę? Dėkui.
2: Ja, tai dar mes iškėlėm kandidatį Visaginę, Štropaitę. Ir tik iškėlėm ir prieš ją.
1: Pradėjo baudžiamą. Tie tankistai, turbūt.
2: Aš tik laukiu valandų, kadangi mane irgi iškėlė Lazdijuose į merus. Ar nu tikrai čia galima būtų pakalbėti, kodėl esu tikrai.
1: Pasieksunkiau.
2: Bet jūs įsivaizduokit, aš garantuoju vis tiek kažkokią, tikrai prokuratūra iškels baudžiamą bylą, už kažką suras. Nu, nenusepčiau, kad ir prieš šitą, prieš Krivicką irgi va, kolega, iškels baudžiamą bylą, kadangi jis kandidatas į Vilnių. Tai man, aš kažkada Kęstutį siūliau įstatymo projekte, kad visos tos iki teisminės tyrimo institucijos, STT, prokuratūra, turėtų teisę dalyvauti rinkimuose, kelt savo kandidatus. Tai visus kitus pasodintų ir jie vieni dalyvautų rinkimuose ir būtų pilna demokratija.
1: Geras metodas. Na, matot, kas liečia visas bylas, sistemos apsisaugojimą nuo kitų, tai jie turi daug labai priemonių, daug spragilų, ir tada visus tvoja ir visi išmušti, ir jie lieka. Aš nežinau, kiek Krivicko patirtis rodo kaip žurnalisto, kaip pats matai tą teisėsaugos, kitų sisteminių dalykų, įkurtų tokius sistemos priemonių, kaip susidoroti su tais nepatogiais, pradedant to paksu, kada dar išlino, kad Sorošas finansavo tą apkaltą paksu, perversmą Lietuvoj. Kaip pats vat, matai, plačiau žiūrint į Lietuvos politiką, kas čia vis tik tai yra? Ar čia mafija, ar čia klanas, ar čia, kaip Landsbergis profesorius sakė, kiekvienas turi hebrytę, ar čia ta hebrytė, vat kaip pats įvardinti?
4: Gilioji valstybė, deep state'as arba valstybininkai siekia tuos įrankius, kuriuos pats įvardinote, valstybės lemiančios institucijas, kontroliuoti nepaisant to, kad yra demokratija ir yra rinkimai. Kitaip tariant, jie daro įtaką rinkimams, o jeigu rinkimai nepasiseka ir laimi ne tie, tokiu atveju įjungia visas pajėgas susidoroti su politiniais oponentais, kad galėtų toliau kontroliuoti valstybę, net nebūdami išrinkti. Mes matėme to apraiškas dabar, kai susiformavo nauja dauguma, kokiom priemonėm, tai yra pasitelkiant teisės saugos institucijas, žiniasklaida, buvo dorojamasi su dauguma. Ne? Na, daužoma dauguma, noras ją buvo išformuoti, patraukti, tarkime, Žemaitaičio Nemuno Aušrą, paskui perėjo smūgis ant socialdemokratų premjero, Palucką nuėmė, paskui, sakykime, taip darė spaudimą Ruginienį, dabar daro spaudimą Sinkevičiui, tai nesibaigs niekada, kol jie, na, taip sakykime, nepasieks savo norimos pergalės, tai yra, kad vėl grįžtų už Ingridų ir liberalų daugumą. Dabar, kalbant apie priemonės, kokiomis jie, vat, kaip priminėtės, nuo senų laikų dorojasi, jiems svarbu kontroliuoti žiniasklaidą, jie tą daro per ypatingai, kas blogiausia, tai yra kontroliuodami visuomeninį transliuotoją LRT. Ir matėme to apraiškas, tai yra tik prezidentui paskyrus Meškauskaitę Liudviką, kuri labai turi aiškų matymą, tikrai sakyčiau, iš visų tarybos narių labiausiai visuomenė atstovaujanti narė, koks kilo pasipriešimas, kokia banga ir menkinimo puolimo LRT veidai, vardai ir komentatoriai ėdė ją tenais gyva, reiškia, nes jaučia, kad jų įtaka taryboje silpnė ir gali ateiti diena, kai kaip įrankį nacionalinį transliuotoją toliau valstybininkams naudoti bus vis sunkiau. Antras įrankis yra konstitucinis teismas. Matome konstitucinio teismo sprendimus. Nepaisant to, ką tauta išrenka savo atstovauti į parlamentą, esame demokratinė šalis ir tautos atstovybės sprendimai turėtų būti na, valstybėje dėgiami, tai konstitucinis teismas jis reguliuoja. Sakyti, tam tikrus įstatymus pripažįsta netitinkančiais konstitucijos ar nuostatas, ar tą pačią konstituciją aiškina taip, kaip jiems reikia. Tai iš tiesų taip pat matom, kaip panaudojama yra prokuratūra, tam tikros kitos teisėsaugos institucijos.
1: Taip, pažymas, nepamirškite.
4: Taip, politinių, taip, saugumo departamentą taip. Kalbant. Tai yra vat, pagrindiniai įrankiai, na, siekiant išlaikyti valstybės kontrolę, nepaisant to, ką tauta rinkimuose pasako. Dabar jau susiformavo na, toks precedentas, kad dalį Seimo narių, sakykime taip, nuperka arba įtakoja lobistinės interesų grupės, persivilioja ir tai, ką jie žadėjo rinkėjams rinkimų metu, atėjo į Seimą, jie to nebedaro arba atvirkščiai elgiasi priešingai, tai dalį nuperka, dalį išgąsdina užpuldami, sakykime, visą savo gale pajungę žiniasklaidą, na, sakykime, ne tik visuomeninį transliuotoją, mes matėm apraiškas, kaip tas pats va, jau jūsų paminėtas Tapinas, ar ne, viešino, tyrė, tyrinėjo ir na, sakykime, taip pasiekė, kad vyriausybė griūtų ir Paluckas atsistatydintų, už tai buvo apdovanoti milžiniškais finansais 200 tūkstančių eurų dydžio. Tai akivaizdu, kad valstybėje veikia na, kaip jūs įvardinot, klanas arba grupuotė, pavadinkim, iš senų laikų jinai nesikeičia matyt nuo, na nežinau, sakyčiau, galbūt labiausiai jinai suklestėjo prie Adamkaus, kas taip. Paradoksalu yra.
2: Tai ko tik paradoksalu, kad jie buvo fermeris.
4: Taip, na, bet aš turiu omeny, sakykime, kad atrodytų laisvojo pasaulio, prezidentas iš tiesų ir beje tikrai nebuvo palankus Landsbergiui ir mes ten matėm jo liūdėjimų ir knygose, kai buvo Landsbergis senelis šantažavo ir apie tai Adamkus pasakoja, tai tarsi, na va, bet todėl atsakant į jūsų klausimą, iš tiesų taip matosi, taip jaučiasi ir va tai, ką ir Petras įvardino ir skambinėsi studiją, paklausėjas.
1: Atėjus.
4: Taip, kad iš karto neteisingi, ne tie nesisteminiai žmonės, galiu paminėti Igną Vėgelę, ar ne? Polimą, tą patį Žemaitaitį, tą patį Jankūną, bet kas nesisteminiai, netgi merus, dabartinis Klaipėdos meras, taip jis išrinktas, bet merus pulti ir sudoroti sunkiau, bet kokį jisai patyrė, kokį spaudimą Kauno tas pats meras, ar ne, kokį patyrė spaudimą nuolatos tas pats Druskininkų, Širvintų, žodžiu, kai sistema pajunta, kad tai yra ne jų sakim, klano žmogus, ne jų pasaulėžiūros žmogus į tuos kertinius kultūrinkų, imigracijos klausimus, LGBT, šeimos, santokos, sakykime, tautos tautiškumo, tai jie visus tuos stengiasi naudodami va, tuos įrankius, apie kuriuos pakalbėjom, pažymos, teisės saugos institucijos, konstitucinis teismas, visuomenis transliuotojo žiniasklaida, pasitelkia tuos įrankius, o tų įrankių kontrolė jie išlaiko nepaisant to, kad per rinkimus dauguma pasikeičia. Ir aš įvardinčiau, pavyzdžiui, kad socialdemokratai parodė labai silpną stuburą. Ir patyrė spaudimą, pavyzdžiui, dėl LRT reformos. Ne, jie pasidavė, atsitraukė, jie manė, kad sudarys kompromisą su, sakykim, ta jos puolančia grupe ir gaus indulgenciją nuo tolesnio puolimo, bet ką, to grupė paspaudė, nuo LRT atsitraukė, sakykim, daugumą performavo, o spaudimas liko, persekiojimas liko, daužimas liko, net prezidentas ir tas jau sako, nu, dėl to Sinkevičio žmonos, tai yra tiesiog trolinimas, spaudimas, čia žinot, kaip šantažas, kaip senais laikais reketininkai sakydavo, jeigu nedarysi taip ir taip, tai padėksiu kioską. Tai dabar vat, jie taip valdo valstybę iš principo. Tai iš tiesų tie tankistai, na taip jau, labai apibendrinant, tankai išvažiavo, tankistai liko, o dar truputį atreguojant apie tankus, tai iš tiesų tuomet tankai išvažiavo, ir mes galim kaip ir švesti šią dieną, kaip laisvės nuo rusų okupacijos ir kariuomenės dieną, bet yra grėsmė, kad jie vėl savo vamžius į mus nukreips, bet tai biškį paprieštaraučiau Petrui, kad Lietuva yra taikinys numeris vienas. Pirmiausiai, Trumpas visur pabrėžia, kad jeigu jis būtų buvęs prezidentu, ne Bidenas, ar ne, tai karo Ukrainoje, Rusijos invazijos nebūtų. Tikėtina, kad taip pat dabar būtų logiška, kad Trumpas išlaikytų šitą vat savo pažadą ir nuolatinį kartojimą, kad kol jis yra prezidentu, logiška, kad Rusija nepultų, tarkime, NATO.
2: Bet kad Lietuva puola Trumpą.
4: Lietuva puola ir Rusija puola.
2: Tai
4: politikai aktyviausiai. Toks vaizdas, kad jie tik ir siekia, kad jis įtrauktų Lietuvą į karą. Bet kalbant apie tai, kas pirmas taikinys, vis tik Latvija ir Estija turi tiesioginę sieną su Rusijos pagrindinė dalim, mes tik su Kaliningrado sritim. Ir čia šiuo atveju Baltarusija, manau, mums veikia kaip saugos pagalbė.
2: Taip, bet mes viską darom, kad nebūtų tos pagalbės.
4: Tai čia taip, čia apie tai kalbant, kad iš tiesų mums reiktų daryti viską, kad tas Lukašenkos dvigubas žaidimas, jis taip ir būtų, ir žaisti taip, sakym, su juo tą žaidimą, o nestumti visiškai atsiduoti Rusijai ir leisti ten naudotis karinėm bazėm ir galbūt atakoti Lietuvą. Nes Baltarusių žmonės, kaip po tokie, vis tik skiriasi nuo Rusijos ir jie na, tikrai mažiausiai nori, kad Baltarusija pradėtų karą su Lietuva ir manau, kad tai yra tikrai saugumo tam tikra buferis, kurį reikia išnaudoti.
2: Aš kestutė, jeigu galima, dar vieną sakinį, tikrai čia palietėm labai tokias globalės temas. Ir aš noriu pasakyti, kad kalbėjom apie LRT ir truputėlį kalbėjom apie Sinkevičių premjerą, tai jūs pažiūrėkite, jokios neturi moralinio skrupulo. Valstybės kontrolė atlieka patikrinimą faktiškai 90% LRT darbuotojų be konkursų darbinti, visiškas protekcionizmas, nepotizmas, lygiai taip pat viešųjų pirkimų nėra. Perkame į savo draugų. Prokuratūros šias nėra, nes Tapinas ten matyt dalyvauja, nenurodė prokuratūrai pradėti tyrimą. Net Seimas, įsivaizduokit, nesikirpė į generalinę prokuratūrą, kad dėl lėšų išvaistimo būtų pradėtas tyrimas. Nieko nepadarė Seimas. Jie galvojo, kad Sinkevičius, kad nebūtų Sinkevičius. Bet aš dabar dar vieną sakinį. Pažiūrėk, ir jie, būdami šitokį, kai sako, į kiausų įklimpę korumpuoti, švaistantys milijonus eurų, tai tik per vienus metus gauna 80 milijonų, o paimk, padaugink jau kiek manikutė, jau ten to greitai bus 10 metų, tai jau čia milžiniškos sumos. Ir jie drįsta kabinėtis prie kažkokios, tai kai sako, Sinkevičiaus žmonos, kad jinai dar nebuvo žmona, negal net draugė, jinai dirbo to Kauno rajono savivaldybėje. Ir matot, kokie yra standartai. Matyt, dar tikėjosi Sinkevičius, kad jau, kai sako, mes čia padarysim kompromisą, paliksim Monikutę, biškį tarybą pakeisim, bet jau turėkit jūs to daugumą toj taryboj ir jau mūsų nepuls. Nieko neišėjo, ponai Sinkevičiau. Tai dabar, tai tavo diplomas netoks, tai tavo žmona net ten dirba. O kai Saudargo, krikščionio demokrato žmona dirba socialinių reikalų ministerijoje kažkokio tai ten departamento ekspertė ar kuo nuotoliniu būdu gyvendama Briuselyje. Kur žiniasklaida? Ar jūs girdėjot, kas nors vienas per LRT šitą klausimą iškelt? Aš bet tai LRT nežiūriu jau dabar. Tai pabaigsiu vieną tik sakinį. Mėlyjeji, šitie demokratiniai laikai man primena sovietinius, kabutėse demokratinius laikus. Kad sužinotume tiesą, mes klausydavom Amerikos balsą, Vatikano radiją, ir laisvą Europą. Dabar, jei norim sužinoti kitą nuomonę, Pūkas, OpTV ir kiti socialiniai tinklai. Grįžom iš ten, kur atėjom, grįžom į tą pačią diktatūrą. Kada man europarlamentarą pamatė ne visuomeninėme transliuotojai eteryje? Kada buvau parodytas, aš pakviestas į kokias diskusines laidas, ar buvau nors kartą pakviestas? Nu nėra. Grįžo, kabutėse demokratija, sovietinė demokratija. Tai va tokia situacija. Taigi žiūrėkite Pūką, jeigu norit sužinoti kitą nuomonę, tiesa, nu dabar nereikia dar pakol kas klausytis Amerikos balso, užtenka Pūko paklausyti, tai yra lengviau, dar gal neblokuoja Pūko, ar jau blokuoja kokį, dar neblokuoja, tai greitai pradės užimus kokius gaudimus girdėti, kad negirdėtų, ką mes kalbam. Taigi, jeigu norit šiek tiek daugiau plačiau sužinoti informacijos, tai dar liko Pūkas. Ir ačiū Kestučiui, kad čia jis leidžia dar pakalbėti, ką norim.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Laukia senai iš Kalvarijos Paulius. Klausom, Paulius.
5: Labą dieną.
1: Labą.
5: Norėčiau užduoti klausimą dėl Kapčiamiesčio poligono. Netrodo jums, kad čia pinigų švaistymas?
2: Aš pasakysiu truputėlį, jeigu galima, čia man gal buvo klausimas truputėlį.
4: Kaip būsimam Lazdijų
2: merui? Kaip būsimam Lazdijų merui? Negituojam.
4: Ne, aš šiek tiek ir...
2: Va, bet žiūrėkit, kas yra. Tikrai, jeigu tai pasakysi, kodėl aš sutikau būti kandidatuoti. Nu, tikrai kaip žmogui einu į daug prastesnės sąlygas. Nu, šita Blinkevičiūtė net premjero kėdės atsisako ir lieka jinai Europos parlamento nare.
1: Na, apie poligoną.
2: Ką?
1: Apie poligoną.
2: Apie poligoną. Tai dabar žiūrėkit, kas yra. Nu, tikrai tai pinigų švaistimas ir ne tik mano manimų pinigų švaistimas. Tai yra ir provokacinis objektas. Juk aiškiai žinom, kad ten yra šalia Baltarusija. Ir jeigu, žiūrėkit, tie pabūklai mokomieji šaudo 80, 70 ar 60 km ir nedaug dėvė įvyktų klaida ir kažkur tai, sako, pataikytų Baltarusijos ar kur teritoriją. Provokacija. Ir galim gaut atsaką. Ir Lenkija taip pat pareikalavo, kad atitrauktas būtų poligonas ir nuo jos sienų. Poligonų yra, tai yra pinigų plovimas. Man atrodo, mes nežinom tų povandeninių srovių. Už tai dar vieną dalyką pasakysiu. Ignas Vėgėlė kreipėsi į prezidentą, į premjerą, į gynybos tarybą. Paaiškinkit, pateikit tautai argumentus, kodėl ten reikalingas poligonas. Atsakymo negavo. Vienas nuo kito siuntinėjo, nes nei vieno argumento nėra, kad ten būtų reikalingas poligonas. Tai aš manyčiau, jo nėra. Ir va dėl to, aš va tik dar pasakysiu sakinį, tikrai nebūčiau kandidatavęs. Žmonės skambino, rinko parašus Lazdijų rajonų. Skyrius rajono iškėlė mane. Taryba, nesant dar ne Lietuvoj, patvirtino, kad aš esu Lazdijų kandidatas į Lazdijų rajono merus. Nu, ką darysi? Tauta pasakė, žmonės pasakė, turiu eit. O kaip žmonės nuspręs, taip ir bus. Mes čia matysim. Tie, kurie prieš poligoną, tai be abejonės balsuos už mane, nes mes visi esam patriotai. Ir aš, jeigu man pateiktų argumentus, kad poligono reikalingas ir išdėliotų tuos argumentus, taip sakyčiau, valiau, keliam rankas reikalingas, jie neturi nei vieno argumento ir nei vieno nepateikia argumento.
1: Aš truputį tai tokį šaržą, kaip pasakė ministras finansų, bus geriau.
4: Aš bus geriau. Apie poligoną, kadangi klausimas, tai labai brangi viešųjų ryšių akcija pasirenkant vietą, kodėl būtent ten. Tyčia pasirinko prie sienos, tyčia pasirinko su Valkų koridoriu, kad galėtų komunikuoti, kad tai štai yra įtampos taškas. Bet atsižvelgiant tiesiog jau į karinę patirtį Ukrainoje, visi poligonai, kuriuose galima apmokyti karius, yra atitraukti nuo sienos. Nes jeigu tik atsitiktų kažkokia eskalacija ir konfliktas, tame poligone niekas negalėtų vykti. Kaip gynybos, sakykime, resursas, jis nieko vertas, atvirkščiai, per jį praeiti dar lengviau ir patogiau. Kaip taikinys, jeigu ten vyksta pratybos su koncentruota technika, tai tenais yra tiesiog ypatingai patogu naikinti tokį taikinį. Tokių skaudžių pavyzdžių yra buvo Ukrainoje, todėl Ukrainoje iš patirties visi poligonai atitraukti į šalies gilumą, tam, kad ten galėtų, na, kiek įmanoma saugiau, treniruotis, ruoštis ir taip toliau. Todėl šita Kapčiamiesčio poligono vieta yra tyčia parinkta, kad vat, sukelt tokią sumaištį, naudoti kaip komunikacijos priemonė ir kaip pats sakėt, na, tokia aštrinimo priemonė, tai jinai ne tik atneša, sakykime, kad nėra jokio strateginio tikslo tenais, jinai ne tik atneša nuostolį, tai yra iškertami vėlgi, ne, miškai, kur priešas galėtų sunkiau praeiti, tai dar ir jokio, na, absoliučiai pateisinimo karinė prasme tam nėra, todėl iš tiesų politinis projektas ir, sakyčiau, užingrydinės pasaulėžiūros politinis projektas, liberal konservatorių, labai keista, kad tam spaudimui pasidavė ir socialdemokratai.
1: Tai aš noriu, tiesiog tavo nuomonė.
4: Pasinimo karinė prasme tam nėra, todėl iš tiesų politinis projektas ir, sakyčiau, užingrydinės pasaulėžiūros politinis projektas, liberal konservatorių, labai keista, kad tam

0: skirtumo nėra. Tai pradedant užsienio reikalų ministro elgesiu, baigiant, sakykime, energetikos ar inovacijų. Dabar, o dabar, kai prisėmė demokratus, tai iš viso su panašiai demokratai liberalų užima vietą, o socdemai konservatorių vietą. Tai vat kaip ir tokia dauguma, kokia buvo. Bet klausimas, kodėl taip atsitiko? Todėl, kad... taip, todėl, kad šitos politinės jėgos dar baisiau, jokių skrupulų, jos parsidavė, sakykime, pasidavė lobistiniai įtakai, kaip kažkada sakė, dabar kalėjime sėdintis MG Baltic politinės korupcijos byloje nuteistas Kurlenskis, na, paralelę tokį išvedė, o sako, mums nesvarbu, na, sakykime, aš jau perfrazoju, nesvarbu, kas išrinko, tai ką ir kas išrinko tauta, kas ėmė, svarbu mums pasiekti, kad mes paveiktumėm. Ir turėtumėm daugumą. Tai socdemai, akivaizdu, atsidavė ir pasidavė, sakykime, spaudimui visuomenininkų. Ateina į rinkimus, tauta balsuoja turėdami, kad socdemai veiks, na, pagal tai, ką sakė, ne, pagal tai, kaip žadėjo ir įsipareigojo per rinkimus. Jie ateina, tauta gauna kaip Trojos arklį, visiškai kiti iš ten išlipa, ateina socdemai, o iš Trojos arklio iš socdemo pabyra konservatoriai ir liberalai pasiima. Tai iš principo matome šitą pavyzdį ir čia yra na, tas, vat, apie ką mes kalbėjome, įrankis, kuriuo sugrojo na, valstybininkai ir jie dabar tyliai šypsosi į ūsą, reiškia, kad na, rinkimų nelaimėjo, o įtaką visą išlaikė. Ir aš dar noriu pasidžiaugti, beje, kad žiūrovai iš tiesų yra, na, ir Lietuvos žmonės jaučia, nepaisant to, kad uždarytos, kaip Petras sakė, galimybės komunikuoti, pasiekti auditoriją, bet nepaisant to, kokį aparatą sukūręs nacionalinės transliuotos, sakykim, sklaidos, mano vertinimo propagandinės pasaulėžiūros sklaidos, nuo praeitų metų rudens, kai pradėjo LRT tą feikinę, dirbtinę priedangos operaciją Monika išsaugoti šalin rankas ir vyko mitingai, LRT tą prieš metus rudenį turėjo pasitikėjimo rodiklį ir objektyvumo. 42% žmonės manė, kad objektyvi ir jie pasitikėjo. Per vienerius metus, iki dabar, iki pavasario, rudenį, dabar kai bus nauji tyrimai, matyt, bus dar daugiau, nukrito iki 30%. Katastrofiškas istorinis nukritimas ir Lietuvos žmonės jaučia, mato ir atitinkamai pasako, kad nebepasitikim LRT, nei objektyvumu, nei jų sakykim, turiniu ir tą indikuoja per tyrimus. Todėl, na, sakykim, labai galim pasidžiaugti, kad auditorijos žmonės nepaisant skleidžiamos, sakykim, vadinkim, propagandos ir mažai galimybių gauti alternatyvę informaciją iš tiesų. Tiek socialiniuose tinkluose, tiek vat, gerbimo Kestučio televizijos, ar Rūtos Janutinės televizijos, ar kažkur nedideli kanalai vis tik tai leidžia dar išlaikyti, na, sakykim, galimybę žmonėms susivokti ir to labai džiaugiuosi, kad jie tą ir padaro.
1: Aš dabar tik Kestutį, dar papildysiu. Žiūrėkite, mes jau nekartą kalbėjom jūsų laidoj, vienu žodžiu, apie tą vadinamą giluminę valstybę. Taip. Nu, kad nėra čia demokratijos. Ir aš žinot, kas jie, tiesiogiai, Januška, buvęs Adamkaus patarėjas, kai buvo Adamkus, jis ką pasakė viešai Spencerio laidoj. Mes sukūrėme giluminę valstybę. Ir ne politikai valdo. Mes valdom jų rankomis. Pasakom, kaip balsuoti, jie balsuoja, kokius sprendimus priimti jie priima. Štai pažiūrėkit, Januška viešai kalba, kad jie sukūrė demokratinę valstybę. Ir va šitos dvi partijos ir žmonės...
2: Giluminė
1: valstybė. Ir žmonės nemato. Per renka sudemus, bet pasirodo iš rinko konservus. Ir rinko konservus. Nu, tai vis tiek tas pats. Čia ta pati partija, kaip tas paukštis su dviem sparnais. Vis tiek jie yra ta pati. Gal kažką bando šiek tiek pavaizduoti, mažo arogancijos ar ko turi, bet dėja tie patys. Ir labai norėtųsi, kad, vat, pavyzdžiui, ir Sinkevičius atėjęs premjeras, jis gal to net nesupranta. Kad tai yra jie įkaitai tos, kad jiems vadovauja tie žmonės, kaip Januška, kuris pasakė, mes sukūrėm giluminę valstybę. Tai ir tikrai nesupranta.
0: Tikrai supranta.
1: Gal supranta.
0: Jau kas bet Sinkevičius su savo ryšiais ir įmonėm ir visą ką tikrai.
1: Kodėl paliko tada užsienio reikalų ministrą?
0: Tai todėl ir paliko.
1: Tai nu, galbūt todėl ir paliko.
2: Kad penkistai yra. Aš noriu priminti mūsų žiūrovams ir klausytojams, kad laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas 340077. Kauno kodas 037. Turbūt daug kas prisimenate jau. Kauniečiams nebūtinai skambinti su kodu. Ir svečiai, europarlamentaras Petras Gražulis ir žurnalistas Kristupas Kvirvickas atsakys tikrai bet kokį jums užduotą klausimą, taip kad pas mus eteris tikrai be cenzūros.

0: atviras ir nesikeikit ir negražiai nekalbėkit ir negituokit niekur. Aš labai norėčiau šiek tiek dar pakalbėti apie tai, kodėl Lietuvoje nesiranda naujos politinės jėgos, o jeigu jie atsiranda, tai jų atsiranda daug, prikuria visokių satelitinių konservatoriai, ten organizacijų visuomeninių, kurios reikia čia, o čia tas, tas, o po to nuleidžia garą, ir pasirodo visi žmonės atiduodami tenai balsai, kur, kur priklauso. Ir kodėl taip sunku, kodėl žmonės bijo šiandieną šitos politinės sistemos, bijo tikrai daug protingų žmonių yra, kurie atėjo pakeistų Lietuvoje gyvenimą. Po rinkimų per pusę metų galėtų Lietuvoje visai pasukti kitų kelių. Bet žmonės bijo net balsuoti, bijo pasirašyti ant bet kokio dokumento, kur surink parašus, tiek prigazdyti. Kas čia yra?
1: Kas čia? Kaip sakė kunigas Doveika, kad žmonės bijo, paprasti žmonės bijo kalbėti, pasisakyti, nes bus persekiojami socialiniam tinkle, bus persekiojami darbe. Jeigu ne taip pasakysi, paskelbsi ne tokį tekstą, iš karto turėsi problemą, na, tarkim, jeigu dirbi kampanijoje, kuri remia, pavyzdžiui, LGBT, tu pasirašysi tekstą, ar palaikysi politinę jėgą, tai turėsi bėdų. Žmonės bijo, kaip sovietmečių tarybų valdžios bijo ir saugumo struktūrų. Dabar bijo cancelimo, atšaukimo, spaudimo savo veikloje, savo darbuose. Verslininkai bijo prarasti užsakymus, verslininkai bijo, na, sakykime, taip pat reputacinės žalos, kai juos užpuls, pavadinkim.
0: Tikrintojai visokie.
1: Ne tik tikrintojai, Tapino užtenka ar Malinausko, reiškia, jeigu tu taikinėje atsidursi, neduok dievę pasisakys, koks verslininkas, tai aš stebiuosi ir atiduodu pagarbą Dunduliui Norfos savininkui, kuris, na, sakykime, taip tikrai drąsiai pasisako ir oponuoja dabartiniai sistemai ir įvardina didelės jų bėdas. Ir, na, bet jis jau gali sau leisti. Jis turi milžinišką, sakykime, verslą, kurį galbūt per sunku sutrypti sunaikinti. Bet todėl bijo Kęstutį, kad ateiti į politiką žmonės bijo, nes mato, kad tik iškiš galvą ir su dalgiu užsimoja jau iš karto ją nukirsti arba
0: sužalinti.
1: Kaip gyvatvorė. Ir, na, tiesiog žmonės turi gyvenimus, turi vaikus, turi, nežinau, įsipareigojimus. Ir čia ateiti, tai kaip susideginti ant tokį čiaukurą, sakykim, kažkokio. Pasižiūrėkim, pavyzdžiui, pamėgino ir sėkmingai pamėgino Žemaitaitis. Tam tikra prasme, ar ne, alternatyva. Bet kokį patiria, na, tiesiog milžinišką persekiojimą spaudimą. Dabar mėgina, ir aš tikiuosi, kad pavyks Ignas Vėgėlė, bet net jam dar nepradėjus, kokie patiria, na, sakykime, nuolatinę sisteminę ataką, primeta kažkokias nebūtas sąsajas, kažkokius tai verslus, kažkokias sankcijas, kažką traukia nuo COVID-o laikų, nuo tos jo kalbos, ar ne, vadina ten antivakserių dar, kažkur visi nacionaliniai, sakykime, kanalai, visuomenis transliuotojas irgi mažai, kuo mažiau ignoruoja ir panašiai. Kitaip tariant, visa ta giluminės valstybės sisteminė ataka mėgina kaip svetimkūnius iškart supulti ir pašalinti.
0: Bet žiūrėkit, dabar ką pasakė Petras man vienoje laidoje. Geriau ne visą gyvenimą klupuoti, o mirti
1: kovingai.
0: Arnoldas nori prisijungti prie mūsų. Sveiki, Arnoldai.
2: Sveiki, man kaip kauniečiui taip pat tenka kodą surinkti, nors gyvenu nebe Kaune. Žiūrėkit, kolegas, kaip sakant, dabar apie baimės faktorių paminėti, tai panašu, kaip tam pusiau anekdote, sako, taip, bijojo numirti, kad iš baimės pasikorė, nu, bijai miško, vilko ne iki miško. Ką aš dabar noriu pasakyti, šiandien iškelį datą, nu, jau minėjote pradžioje laidoj, 33 okupacinės kariuomenės išvedimo metinės, nu, ir taip pat simbolis Kristui 33 metai, kaip teigiama, buvo ir masonerijos aukščiausio pašventimo laipsnis, taip pat 33 yra. Nu, ir vat, kaip sakant, o masonerija valdo per fikciją, kaip gerai žinote, vadinasi, kas mum atrodo kaip o tikrovė, ar nors tai yra iš esmės apgaulė. Ką aš noriu pasakyti, gaustai dabar. Reikalas tame, kada, reiškia, amerikonai juokdavosi, kada Kinė rusai vaidindavo amerikonus, o rusai juokdavosi, kada, vadinasi, amerikonai rusus vaidino. Nu, kaip sakant, saržuotai. A, vadinasi, man atrodo, kada lietuviai ir vieni ir kitus vaidina, socdemai ten arba konservatoriai, tai jokias ir amerikonai, ir vadinasi, ir rusai. Nu, Šustauskas savo laiku, aš dabar pasikėliau trumpai, 95 metais Kauno dienoj rašė, tik dešiniai reikalavo keletą metų išsiaiškinti ramovės užėmimo organizacijas, patraukti baudžiamojo atsakomybę, buvo raginau nubausi karinių bilietų metimą, atsisakymą tarnauti okupantam ir panašiai. Čia faktas, Šustauskas nemelavo. Nes jisai taip pat tam pačiam laikraščiu rašė, kad jis yra užsigimęs saugumietis ir važiavo pas prezidentą prašyti, kad jį paskirtų, bet Pėdnyčia nesutiko. Dabar žiūrėkite, dabar jisai, kaip istorija yra kraipo per fikciją. Šiai ryte kalbė Bumblauskas ir Molika. Atrodo, kad tie čia pagrindiniai veikėjai. Nu, pamiršo Bumblauskas 88 metais vasario 16, smerkė tarybos paskelbtą nepriklausomybę ir panašiai, neįsiplėsiu. Dabar, gerbiamieji, žiūrėkite, vadinasi, kur dingo Laisvės lyga, kur Jaunoji Lietuva dingo, kur Lankauskas Romualdas rašytojas parašęs yra, kad tai buvo pagrindiniai nepriklausomybės katalizatoriai, vadinasi, a visi jūsų minimi ir konservatoriai ir komunistai, eks dabartiniai nukasė. Adna celo, kaip sakant, esadnoj poli jagadai, kaip kad rusai sako, no, ir reikalas tas, kad iš jų tikėtis kaip ir nieko negalima. Dabar, ką aš noriu pasakyti, rusai netoli puko pačioj ten užrašė ant sienos, gal dabar uždažė, nežinau, tokį šūkį, vadinasi, nu, kaip ir grėsmingas, mai iš čio virniomse, man tokio praeinant, kaip dalyvaus tose įvykiuose, kaip ir nerimas sukelia, ką mes šiai dienai ir matome, vadinasi, tą dabar taip jau koridorių, kuris ten, kaip sakant, kunkuliuoja ir verda ir gali bet kuriuo momentu prasiveršti, nu, nors rūlų, ne Europoje nėra tai, ko sutarties, visus sienas, iš esmės, Dėsinkio baigiamąją akte, tik tai, nu, laikinai, kaip sakant, status quo šiai dienai yra, ir jas reikia sunormalizuoti, sakykime, taip, nes ir Klaipėdos klausimas, ir Vilniaus klausimas, ir Rytų Prūsijos klausimas yra kabo ore, vadinasi, kol nėra tai, ko sutarties karo veiksmai gali prasidėti jų nepaskelbus, taip pat ir su kurilais tais pas, nu, vat, mes replėse, žnyplėse ir randamės, dabar, vat, vadinasi, dėl Trumpo, nu, Petrai, aš pačiam sakiau, kad, vadinasi, pasitikėti amerikonais negalima, Kučingis dar rašė, vadinasi, savo atsiminimuose 72 metais, kada lietuviai aukso kasyklose dirbo, amerikonai atskrisdavo su transporto lėktuvais kariniai, susikraudavo auksą ir išskrisdavo, ir jam giliai nusispjaut, kad ten lietuvių lageriai kasetininkai dirba. Dabar pats, vadinasi, paminė tokį momentą, kad žadi tapti, vadinasi, Dzūkijai ten, nežinau, kieno ten kokio merkinės ar kieno merų, vadinasi, užsiimk šiukšlėm, čia labai svarbus reikalas, 7 savaldybės mūsų sterilizuoja nuo pat pradžios, o čia tau bus darbo baras, ačiū ir sėkmės.
0: Daug klausimų, net nežinau, esmė tai turbūt ta, kad žmonės niekaip nepasirenka kitų, o nepasirenka dėl to, kad jie bijo. Pažiūrėk, pusė žmonių ateina į rinkimus, nu, daugiau 53% ne. Kas būtų, jeigu ateitų 80%? Nu, visai būtų kiti rinkimai, man atrodo. Nes tie, kurie šiandieną neina balsuoti nusivylę, tikrai už šitą sisteminę partiją kažkurią tai neįtų balsuoti. Nes jeigu kurie eina, tai dabar kuo laislis, vis tiek už konservatorių tos beretės balsuos, ten liberalai, tie, kurie genderistai. Nes jie galvoja, kad čia jų interesus žina.
3: Kestuti, aš atsimenu vieną mintį, kurią sakiau, pasakysiu puko laidoj, bet tikrai pamiršęs buvo, bet jeigu galima, čia biškai į neį temą. Apie tą veidmainystę konservatorių. Net Kasčiūniukas, jūs įsivaizduojat, dabar visur per televiziją trūbyje, per žiniasklaidą, socialiniuose tinkluose, kokį pavojų kelia migrantai ir ypač musulmonai. Kad reikia uždrausti ten, čia ne jų tikėjimą musulmonų ir panašiai, nes jie čia kelia pavojų. Atėjo rinkimai. Pažiūrėkit, prie kurios valdžios ar ponas Kasčiūnai ne prie Šimonytės suvažiavo visi šį musulmonai? Taigi jūs įsileidėt, nes tai stambiaja verslui labai reikalingi jie, taigi darbo jėga. Ir tu tada buvai Kasčiūnai kuo? Nacionalinio saugumo komiteto pirmininku. Tada reikėjo šaukti, tada reikėjo sakyti, o kur buvai? Tai va čia tokia tuščias populizmas ir apgaudinėjimas žmonių. Nes jūs pasidavėt, jūs esate stambaus ver kapitalo partija ir jūs jiems tarnausit. O čia tik prieš rinkiminė retorika. Aš galvau, kad Kasčiūnas kažkiek yra nors šiek tiek garbingesnis žmogus. Bet vis tik tais atrodo, kad ne. Tai aš va tą mintį norėjau pasakyti ir kad šitai pat elgėsi.
0: Nu, filmą matėjai tą, kur Vlas Pienelis, valdžia keičiasi į kepurę. Aš užrančiau, jis jau kitą, jau kitaip šteka.
3: Nu, aš paskui dabar biškai kelis sakinius apie Europos parlamentą.
0: Aš jau labai norėčiau apie Europos parlamentų ir Europos politiką. Kuri šiandieną, kur veda Europą, pasaulio atžvilgių, Lietuvos atžvilgių.
4: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
3: Žiūrėkit, aš dabar vat, biškai neseniai teko perskaityti labai vienas toks įsamus straipsnis apie imperijų žlugimą. Neužkariaudavo imperijų, jos supūdavo ir sugriūdavo iš vidaus. Visos. Ir čia, tarp kitko, nėra išimties. Sovietų sąjunga irgi iš vidaus. Romos, Bizantijos, kitos imperijos irgi iš vidaus. Ir dabar, žiūrėkit, matom, niekas kitas negriauna Europos sąjungos jos beviltiškumą, jos neprincipingumą, jos sprendimų neprima Ukrainos atžvilgiu. beveik pusę milijardo tauta, sąjunga, turi tikrai didelį biudžetą palyginus. Ir klausykit, Rusija ir dabar 5 metai niokoja Ukrainą. Kur ta Europos sąjunga? Bet dabar žiūrėkit, kas yra. Mes priimam sprendimą Europos parlamente nepirkti rusiškų dujų. Aš jau kalbėjau, dujų nuperkam 20% daugiau negu iki šito sprendimo. Norvegai padidina dujų, va čia viškai neseniai tas ginčas įvyko, Norvegija padidino savo naftos produktų išteklius, gamybą, kad mažiau būtų priklausomi nuo Rusijos. Ką pasakė Europos Sąjunga? Jūs čia pažeidžiat žalio kursą, tą politiką, teršiate gamtą. O kodėl jie tai pasakė? Už tai, kad jiems rusiškos dujos pigesnės. Akivaizdu, veidmainystė. Dabar pažiūrėkite, vėl apie tai mažai kas kalba. Kur Europos Sąjunga? Tas vadinamas šešėlinis laivynas, kuris veža naftą, dujas, viską, plaukia per kur? Per Baltijos jūrą. Gal 80%, kur Europa? Nėra Europos. Nemato užmerkus akis. Antras dalykas, jūs visi jau čia girdėjom gal kokius 2 metus. Kalbėjom apie Rusijos centrinio banko apie 300 milijardų eurų užšaldį lėšų perdavimą Ukrainai. Kalbėjo, rinkosi, posėdžiavo ir koks sprendimas, ogi jokio, tik užšaldė šitas lėšas. Taigi mes matom tą bejėgę, supuvusią, neprincipingą Europos Sąjungą. Kiek kartų prašė ir kiek ir nuolat prašo prieš lėktuvinės gynybos. Buvo Šolcas, nedavė. Atėjo šitas, Mercas sakė, duosim. Atėjo Mercas, irgi neduoda. Nu tai ar mes nematom, klausykit, kad Europa yra ištižus, supuvus, iš vidaus. Ir jinai, kaip aš kalbėjau, neturi ateities. Dievą prikalė prie kryžiaus, o paėmė genderizmą, žalią kursą ir emigraciją pradėjo garbinti. Šventą trybę. Ir va ta šventą trybė juos ir sugriauna šitą Europą. Ir aš tik užbaigsiu. Popiežius Jonas Paulius II, Lenkas, kuris paskelbtas šventuoju, ar 5 ar 6 laiškus rašė Europos Sąjungui, kai jinai kūrėsi, ir prašė, kad įrašykite ant kokių pamatų kuriate Europą. Neišižadėkite krikščioniškų principų. Ir jo šitas raštus Europos Sąjunga lyderiai tuometiniai išmetė į šiukšlių dėžę. Aš kažkada surasiu Kęstutį, tau padiktuosiu šitoj laido jo paskutinį laišką. Ir jis tada Europos Sąjungai prašė, Europos Sąjunga, kadangi tu išižadėjai pagrindinių, pamatinių vertybių, aš tau sakau, tu dar nesusikūrusi, subyrėsi. Šengeno jau beveik nėra, jau jisai byra, vokiečiai kontroliuoja visą, lenkai kontroliuoja, italai irgi pradėti byra. Europos Sąjunga byra.
0: Iš šiandien jūs labai seniai laukia skambutis, lietuvis Romas, iš šiandien jūs klausome.
5: Nu, čia politikoja daug gerų dalykų, bet aš neblysiu aukštai. Aš tik noriu Kristupui Krivickui duoti gerą patarimą, nes jį skaitau. Nu, vienu perspektyviausių ir logiškai mąstančių žurnalistų. Gerbiamas Krivickai, nes jis man, mano vaikai gerokai užyvyrėsi. Nu, važiuok pas Beną Rupeiką ir pasikonsultuok pas jį. Benas Rupeika buvo gudriausias ir žinomiausias Lietuvos žurnalistas. Ir tada tu tokias dirvas padarysi, kad tau visi pavydės.
0: Pasinaudos. Žiūrėkit, aš praėjo Audrus, čia kiekvieną žinias įjungus, praėjo prieš savaitę Audra, čia net statė dar ten 100 000 be elektros ir taip toliau. Kaip jūs galvojat, kaip žurnalistas, ar kaip Petras, kaip jūs matot tą Lietuvoj pasiruošimą, jau čia tai
3: iks
0: dienai.
1: Aš norėjau visų pirma padėkoti už įvertinimą, iš tiesų labai, labai, na, toks tikrai įkvepiantis įvertinimas apie perspektyvumą ir tikrai stengiuosi ir nenuvilti ir toliau stengsiuosi. Tai trumpai atlepiant apie kiek žmonių ateina į rinkimus ir dėl ko mes gyvenam taip, kaip gyvenam, vakar Islandijoje baigėsi referendumas. 80% žmonių, viena turtingiausių pasaulio valstybių, atėjo 53%, didžioji dauguma pasakė ne Europos Sąjungai. Ir sakė, Europos Sąjunga rytasi, mes nenorim kartu nusiristi ir mes palauksim, ko ten baigsis. Kalbant apie tai, apie va, Kęstutį, kaip mūsų valdo ta giluminė valstybė, konstitucija teismas, buvęs konstitucijos apie referendumus, apie tautos valį.
3: Tai žinok, aš tik vieną sakinį, kadangi esu su Albanija darbo grupės narys Europos parlamente, o Albanija veržiasi į Europos Sąjungą. Ir jie ten pataikauja, viską daro, kad tik tai staptume Europos Sąjungą. Tai žinai, aš jiems pasiūliau oficialiai, kad jūs nesiverškite į šitą griūnančią Europos Sąjungą, jūs geriau tapkite dar vieną JAV valstiją. Tai tikrai būsit saugesni, turtingesni, tuo labiau, kad ten Kušner, žentas Trumpo, investicijas didelis daro.
1: Tai va, toliau esant apie referendumus, tai įsivaizduokite, jeigu buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Lietuvos žmonėm pasako, kad tautos valia prieštaraus konstitucijai, kai buvo kalba dėl šeimos referendumų, ar ne, tai, na, jau toliau nėra kur. Dabar apie pokyčius Europoje ir kur eina Europos Sąjunga, tai ar tie rinkimai Prancūzijoje prezidento, panašu ir tikėtina, kad laimės Le Pen, Vokietijoje panašu, kad laimės alternatyva Vokietijai, tebūnė ne Europos Sąjungos šalis, bet Britanijoje vis tiek turi didžiulį įtaką, laimės Faradžo partija ir Lietuvoje labai panašu ir labai to linkiu, ateis Vėgėlė, galbūt su kitais, irgi pokytis bus. Ir didysis tikslas, kad per kitus Europos parlamento rinkimus Europos Sąjungoje susidarytų kitokia negu dabar dauguma. Nebe liberal konservatorių, bet, na, sakykime taip.
3: Kad ten ir kairieji, ten tas
1: pats. Taip, ir tautų, suverenių tautų, labiau, na, sakykime, orientuotų į savo interesą ir bendrą interesą paliekant taip, kaip ta prigimtis ir buvo. Ne pasaulėžiūros ideologijos dėgymas, o ekonominiai bendradarbiavimo klausimai. Dabar dėl ESO kalbant, tai, gerbiamas Kęstuti, vis tik tai nėra šiaip kažkokia tai, na, sakykime, audra ir pasekmės, kurios, na, kelia klausimų, kas bus, jeigu bus karas. Tai yra, tai atskleidžia tokio masto, aš sakyčiau, aferą ir veidmainystę, nu, absoliučiai neregėtų. Vadovas ESO sako, visų pasekmių buvo galima išvengti, būtų galima, jeigu būtų pakišta nuo stulpų po žemę kabelį. 6000 km ir įvardina sumą. 500 milijardų, 500 milijonų. Ir sako, mes tokių pinigų neturim, jeigu iš kažkur pasiimsim, tai suprask, visi vartotojai, verslai turės sumokėti tarife. Kitaip tariant, vėl žmonės turės sunešti. Bet aš sakau, tai yra melas ir apgaulė, nes ESO priklauso Igničiui, o Ignitis kasmet gauna po 200 milijonų pelno ir išmoka, dėl to, kad tai ne valstybės, vien tik tai valdoma įmonė, o ketvirtį valdo privatus, apie tai, va, tai atskleidžia, kodėl Ignitis,
3: dividendus išsimoka privatus.
1: Tai va, tuos 200 milijonų dalį gražina valstybei, dalį išsimoka privatininkai. Todėl Ignitis, čia strateginis valstybės klausimas, turi būti vėl gražintas absoliučiai 100% valstybei ir tuomet paėmus iš Igničio pelnų. O pelnus Igničiui suneša vėlgi visi Lietuvos taip žmonės ir antrą kartą jų bausti ir per tarifą imti tikrai nereikia. Iš dviejų metų pelnų Igničio galima buvo visus šituos audros padarinius jų visų išvengti. Ir Lietuva nekentėtų, nesikankintų senoliai globos namuose be elektros, be vandens savaitę. Mūsų visų, sakim, močiutės ir dedukai, kur turėjome važiuoti su žiūrėti, ar jie gyvi, nes nei ryšio neturėjo. Ryšio operatoriai. Nagai į save lenkti. Įsivaizduokite, stato vis naujus bokštus ryšio, kad ko daugiau klientų turėtų. O valstybė jiems kažkodėl tai neįrašo privalomos sąlygos, kad būtų generatorius ar akumuliatorius, kuris 3 paras užtikrintų ryšį ir audra nuvertė elektros stulpą, tada dingo elektra, užsilenkė ir mobiliojo ryšio stulpas. Tai nereikia ir karo, kai turime tokius lobistus, tokius godžius verslininkus, tai ir imigracijos problema, ar ne, imigracija, tai kodėl? Nes verslininkai nori didesnio uždarbio. Filipiniečiai atvykėliai iš Afrikos, Azijos dirba žymiai pigiau negu lietuviai. Vietoj to, kad susimažintų pelnus, mokėtų savo žmonėms vidutinę normalią orę algą ir šiek tiek mažiau uždirbtų, bet kurtų mūsų viduje valstybės gerovę, tai jie prisiveža, reiškia, imigrantui dar prašo didinti kvotas, taip kad čia didelė sisteminė problema ir ją pakeisti gali tik pasikeitusios, na, sakykime, politinės partijos, o tai priklauso ir nuo žmonių, jeigu jie
0: tai. Esmė, kad bet, kol nepakeisi tą valdžioje esančias valdančias struktūras, tu tą ir turėsim.
1: Bet čia žmonių valia.
3: Noriu pasakyti, pažiūrėkit, kas yra. Aš dar buvau Seime, dabar neišmestas į Seimo. Siūliau 2 kartus įstatymo pataisą, kad mes susigražintume ESO ir padarytume valstybinę. Ir aš pirmiausiai pasiūliau, kad
0: nacionalizuoti. Tai
1: išmetė iš
3: ir
1: prezidentas stoguoja bei Ignitį.
3: Taip, Ignitį, prezidentas stoguoja. Ir įsivaizduokit, aš gavau išvadą, kad tai prieštarauja konstitucijai. Tai, kad, o paskui aš pasiūliau tokį liberalesnį, kad išpirkim tas akcijas, nu ir vis tiek vėlė ir vis tiek surado priežasčių, kad jo nesvarstyti. Bet socdemai atėję į valdžią, ar ne tą pačią politiką vykdo, tą pačią politiką vykdo. Nes ten mes nežinom, kiek kas tie akcininkai yra. Gal kažkokiu
1: panašu
3: būdu,
1: yra įtakingų politikų.
3: Panašu, kad yra įtakingų politikų. Valstybinė įmonė, kuris gauna pinigus iš visų mokesčių nuo elektros mokesčių mokėtojų, kažkas privačiai krauna savo pelnus. Ir nesiryšta, ir net nekelia šito klausimo, kad sugražinti šitą įmonę, kaip visiškai kontroliuotų viską valstybė. Antras dalykas. Taigi Igničio vadas tai tiesiog tyčiojasi žmonių. Sako, ką jūs norite, kad visi muščių? Eso. Taip, tas pats. Sako, tai jūs čia pasistatykit kanistrą dizelio ar balkone generatorių ir sako, kai nėra elektros, tai jūs tada ir galėsit vienu žodžiu įsijungti tą generatorių.
0: Leidžia.
3: Nu, tai jūs įsivaizduokit, gauna gal virš 20 tūkstančių eurų atlyginimo, kas jam rūpi? Klausykit, ten kažkokios firmelių prisisteigia čiulpė tenais tą biudžetą. Eso. Ir klausykit, šitaip ciniškai elgiasi nei prezidentas, nei premjeras nepareikalavo jo atsistatydinti.
1: Atvirkščiai.
3: Tai įsivaizduokit, kas yra.
1: Sako, viską gerai tvarkosi, ramiai pakentėkit. O prezidentas net Lietuvos žmonėms neparodė jokios empatijos, jau nekalbant apie nacionalinį transliuotoją, kuris nukišo audros padarinius į vidurį laidos žinių, tai iš tiesų tai ir parodo, va, tai, ką Petras sako, jeigu koalicija iš esmės išformavo dėl to, kad neduok dievę, nesusiformuotų kritinė dauguma Igničio delistingavimui, tai kokio lygio interesai, 100 milijoniniai ir įtakojami lobistų, jie bet ką sudoros, o tam reikia, va, kaip Kęstutis sakė, jums, gerbiami žiūrovai, atėjus tiem patiem rinkimam, apsižiūrėti ir daryti sprendimą tokį, kad ne truputėlį pasikeistų, bet iš tiesų, iš esmės pasikeistų tiek prezidentų rinkimų, tiek parlamento, tiek europarlamento rinkimų metu. Čia viskas jūsų rankose.
0: Bet turi eiti žmonės taip, rinkimus, taip, turi dalyvauti. Taip. Šiandieną, žiūrėkit, apolitiškai, dabar LRT naują šūkį savo. Čia mes visi taip galvojam, kalbam čia mes visi balsu, taip, čia jūsų kalbam balsu. Jūsų balsu, mes čia mes atsiskaito, nu žinot, kažkokie stebuklai. Ką jie ten rašo?
3: Ką jie ten rašo? Dabar žiūrėkit, kas
0: jau. Už žmonėm
3: pakeltų. Dar vieną labai trumpai va temą. Tai palietė dabartinį LRT tarybos jau narė, buvusi advokatė ir gal esanti advokatė, tai Meškauskaitė. Ką jinai kalba, dar viena didžiulė problema, mes nespėjom konstitucinis teismas. Kas jam suteikė galias perrašinėt konstituciją? Juk to nėra. Nėra konstitucijoje pasakyta, ponai, kad konstitucinio teismo sprendimai neskundžiami. Nėra. Kitose šalyse, kur yra, kai jinai kalba, šiek tiek demokratijos yra didžioji sudaroma kolegija, kur galima apskųsti tos konstitucinio teismo sprendimus, pas mus nėra, tai čia nėra yra demokratija. Kas čia jie dievai, neklystantys? Klausykit, Šedbaras vadovauja, faktiškai jis vadovauja konstituciniam teismui konservatorių paskirtas. Kokius jie priminėja sprendimus? Kur konstitucijoje pasakyta, kad santokos galima sudaryti tarp vyro ir vyro arba moters ir moters? Kur, mėly žmonės, skaitykit, to nėra. O šitie pasikviečia piktasias dvasias ir, kai sako, kadangi dvasia turi konstituciją, pasikviečia į piktasias dvasias, spiritizmo seanso metu užsidegate kažkokias žvakes ir pamato tai, ko nėra konstitucija. Štai paleisti šitą konstitucinį teismą. Žudbūt, čia yra didžiausia žala. BSD, Valstybės saugumo departamentas, kuris mano manimu dirba tikrai ne Lietuvai, konstitucinis teismas, kuris netautai dirba, bet susirinkus daugumą iš kart juos reikėtų
0: tą pačią dieną paleisti. Kas tai gali padaryti, Petrai?
3: Seimas, jeigu būtų 94 Seimo nariai, paėmė nubalsavai nėra. Arba tauta referendumų, bet bijo rašytis žmonės, toks referendumas, tokios sąlygos sudarytų, kad neįmanoma referendumas.
0: Nesurinksi parašumą.
3: Nesurinksi.
0: Kiek keltas klausimas. Žiūrėkit, laida eina į pabaigą. Ar kaltas Trumpas, ar kalta Lietuvos ta visa transliuotojų sisteminių, sakykime, informacija, kad žmonės negali pakelt galvos? Kas kaltas, Petrai?
3: Pati tauta, žiūrėkit, kas renka tos pačius, va ką ir kalbėjom, sodėmai konservai. Per 35 metus šitą švytuoklį tą patį. Ir viskas. Ir ar dabar yra kokie pokyčiai? Vėl šitų patijų reitingai didžiausiai. Ir paskui vėl verksim.
0: Jo, rugsėjo pirma. Labai greitai, ar ne? Ką palinkėsit? Ką palinkėsit ir Lietuvai?
1: Naujos pradžios, naujos vilties, kaip ir visi vesdami savo vaikus, atžalas ar anūkus, palydėdami į mokyklas, į universitetus, į darželius, vis manom, kad štai naujas gyvenimas, naujas etapas, nauja pradžia, tai aš palinkėčiau neprarasti vilties, kad ta nauja pradžia įmanom, bet ir įdėti pastangas. Ir aš vis tik tikiu, kad ir kitose rinkimuose, na, žmonės jau bus sąmoningesni ir nepaisant to visiško totalinio spaudimo per sisteminę žiniasklaidą, per įvairiausias visuomenės institucijas, kurias savo įtakoje dar laiko dabartinė sistema, aš manau, kad žmonės atsimerkė, žmonės žmonės bunda, visoje Europoje tai vyksta, tie procesai galbūt netokie greiti, bet jie yra ir va, ta rugsėjo pirmoji įkvėpė mus naujai pradžiai.
3: O kad geriau blaiviau mąstytume, ką ir sakiau, klausykime Pūko, jei norim sužinoti tiesą, ir kitą nuomonę, ir be abejonės kitas alternatyvias, tas internetinės televizijas. Sėkmės, būkite, kai sako, budrus, mąstykite, ne vien tik tais žiūrėkite šitas LRT.
0: Aš tai pasakyčiau, kad nereikia Pūko žiūrėti ar televiziją, bet savo širdies klausyti. Žmogaus kiekvieno viduje yra, bet šiandieną baimė, tie juoduliai užpildė žmonių sąmonę ir žmonės negali girdėti savo širdies balsų. Tai manau, kad pats svarbiausias klausyti savo širdies, kurioje, kaip sako, yra Dievas širdį ir ten viskas yra, bet nepasiduokim, kas šiandien agituojama. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, kurie dalyvavote. Tai buvo laida Kitokia Lietuva, YouTube Pūkas TV, netrukus įkelsime, galėsite pasižiūrėti, pasidalinti. Ir ačiū svečiams, europarlamentarui Petrui Gražuliui ir žurnalistui Kristupui Krivickui. Ir aš, Kęstutis Pūkas, linkiu sėkmės ir rugsėjo pirmą, žinoma, pasveikinti reikėjo su ateinančia naujais mokslo metais, nauja viltim. Ačiū visiems, iki.
6: Iki. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
4: Kitokia Lietuva.

0: jūsų dėmesiu į žinius.
1: Lietuvos valstybės skolos valdymo išlaidos 2027 metais pirmą kartą viršys 1 milijardą eurų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė sako, kad pats skaičius savaime nėra riba, kurią peržengus prasideda skolos krizė. Tačiau Lietuvos galimybės išlaidauti, apribojantį 60% bendrojo vidaus produkto ribą, vis arčiau. Valstybės duomenų agentūros duomenimis bendroji Lietuvos valdžios sektoriaus skola 2025 metų pabaigoje sudarė 33,3 milijardo eurų, tai yra 39,5% BVP. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas kritikuoja Vilniaus infrastruktūros ir gatvių remonto darbų organizavimą, teikdamas, kad mieste trūksta tinkamo darbo planavimo ir nuoseklumo. Ministras pabrėžė, kad Vilniuje gatvės pirmiausia sutvarkomos, o vėliau vėl išardomos dėl kitų infrastruktūros projektų, todėl darbai turėtų būti geriau derinami. Jis taip pat atkreipė dėmesį į planuojamą tramvajaus projektą Vilniuje, sakydamas, kad prieš imantis naujų darbų reikėtų tinkamai suplanuoti infrastruktūros vystymą. Savivaldybėms perdavus valdyti daugiau nei 100 tūkstančių hektarų valstybinės žemės nebuvo sukurta pakankamų antikorupcinių saugiklių, teigia specialiųjų tyrimų tarnyba. Jie nustatė, kad savivaldybėms suteikiama plati sprendimų priėmimo laisvė, o jų sprendimų kontrolė nėra pakankama. Tokias išvadas specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė atlikusi korupcijos rizikos analizę Alytaus, Biržų, Prienų, Trakų ir Vilniaus rajonų, Kauno miesto, Birštono, Elektrėnų, Neringos bei Kazlų Rūdos savivaldybių valstybinės žemės valdymo naudojimo ir disponavimo patikėjimo teisė procesuose. Anot tarnybos skirtingose savivaldybėse analogiški prašymai gali būti vertinami ne vienodai, o nepakankamai aiškus kriterijai sudaro prielaidas selektyviai taikyti reikalavimus ar daryti išimtis. Lietuvai norint užkirsti kelią galimam okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per šalį, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, jog tai svarbu daryti visoms Baltijos šalims. Todėl Vilnius siūlis kaimynėms taip pat tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Latvija teigia jau pradėjusi grūdų patikrą. Pastarąją savaitę Lietuvoje brango dauguma pagrindinių energijos išteklių, išskyrus elektros energiją. Gamtinių dujų ir Brent naftos kainų šuolį toliau lėmė geopolitinė įtampa artimuosiuose rytuose, bei tiekimo sutrikimai, o išaugusios naftos kainos prisidėjo ir prie degalų ūktelėjimo šalyje. Dėl artėjančio šildymo sezono šoktelėjo ir biokuro kainos. Tai pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Pėstininkų brigada Geležinis Vilkas baigė 3 savaites trukusio dalyvavimo Vokietijoje vykusiuose tarptautinėse pratybose kardų susikirtimas 2026. Pirmadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Pratybų teritorijoje Vokietijoje buvo dislokuotos pilnos sudėties brigados vadavietės. Kartu su jomis pratybose efektyviai veikė brigados bataliono valdymo grupės ir operacijose brigadą remiančių padalinių atstovai. Sveikatos apsaugos ministerija lengvina reikalavimus intensyviosios terapijos skyriams regionuose. Taip siekiama išlaikyti teikiamas paslaugos. Ligoninių vadovai sako, intensyvioji terapija nutolusiuose regionuose būtina. Tačiau atkreipia dėmesį, kad šalia didesnių veiklos galimybių reikėtų ir didesnio finansavimo. Iranas pareiškė, kad Persijos įlankoje prieš JAV karinį jūrų laivyną panaudojo naują prieš laivinę raketą, įspėdamas Vašingtoną, kad pastarojo vykdoma jūrinė šio svarbaus vandens kelio blokada nėra visiškai neįveikiama. Per visą karo laikotarpį Hormūzo sąsiauris tapo pagrindiniu nesutarimu tarp Vašingtono ir Teherano klausimu. Rusijos Sočio mieste pirmadienį vėl užsiliepsnojo naftos bazė, praėjus 3 dienoms po to, kai atakavo Ukrainos dronai. Kol kas neaišku, dėl ko vėl užsiliepsnojo naftos bazė. Prieš gaisrą oro pavojaus sirenos regione nebuvo įjungtos. Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas pirmadienį Abu Dabyje pareiškė, kad Persijos įlankos regiono valstybės dėl savo saugumo negali kliautis vien jungtinėmis valstijomis ir kitais tarptautiniais alijansais ir turi būti savarankiškesnis. Kataras yra svarbus tarpininkas JAV ir Irano kare ir taip pat patyrė stiprių Irano išpalių, ypač prieš savo energetikos infrastruktūrą. Europoje nuo sezono pradžios užregistruota daugiau kaip 1000 užsikrėtimo vakarų Nilo viruso atvejų. 15 Europos šalių registruoti iš viso 1086 atvejai, kai žmonės užsikrėtė vietoje, tai yra ne kelionėse. Daugiausia atvejų priskaičiuota Italijoje, Graikijoje ir Ispanijoje. Vokietijoje žinoma apie 2 atvejus. Taip pat atvejų be kita ko užregistruota Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Austrijoje. Vakarų Nilo virusą platina uodai. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras pareiškė, kad nepaisydama naujų ES apribojimų, Vengrija ir toliau suteiks apsaugą šaukimo amžiaus vyrams iš Ukrainos. Madjaras pareiškė, kad Budapeštas išsaugos teisę suteikti apsaugą tokiems vyrams, kurių daugelis pasak jo yra Užkarpatės regiono etniniai vengrai. Šiame regione, kuris ribojasi su Vengrija, gyvena apie 100 000 etninių vengrų.
0: Sportas.
1: Kinijoje vyko pasaulio taurės suaugusiųjų standartinių šokių varžybos, kuriuose Lietuvai atstovavo Simonas Seikauskas ir Liucija Norušaitė. Lietuvos pora puikiai pasirodė ir iškovojo sidabro medalius. Berlyne tęsėsi pasaulio moterų krepšinio čempionatas, o D grupėje itin sunkią pergalį iškovojo JAV rinktinę. Amerikietės 55-52 sugebėjo įveikti Italiją. Šią naktį dangus liks nepastoviai debesuotas, žymesnė lietaus jau nenumatoma. Pietinių krypčių vėjas bus nestiprus. Pragiedrėjus temperatūra kris iki 8-13, pajūryje bus kiek šilčiau, apie 14-16 laipsnių. Antradienio dieną danguje vėl formuosis tankesni debesys, kai kur trumpai palinos. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį dangus apniuks, daugelį rajonus links protarpiais lietus. Temperatūra kris iki 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus bus debesuotas, daug kur protarpiais tęsis lietus. Nepaisant lietaus, diena bus šilta, temperatūra sviruos tarp 20-25 laipsnių šilumos.